cross your mind le Shelley agus roi sin bhí manga teout le wet leg seachta níos inis tá Rockman le McGee, buna í sult á sin.

0: Chja bin eyelid amber an sin le kio Tá take chuig de an chlór Tásúleg an grafun sif sult as an glór an secht in seo. Agus ba mid a raslih an secht seún is dom chun mu a seinint amach a niis ar an glór ba Daisies le just a Bieber e an den sco. Ar an mór lerá fao láthir ón albumm nua Justin Bieber swag. Ar an decréte, Tású go gobunin si sultá sin bhí se bgéistecht Lomsa James Shannon ar an radioon lifa chéad sé punt car FM. Bíag deire seachtainna den scó agah agus bunigí sult as Daisies le Justin Bieber. Sláán le
1: Instead of lines, three dots, but I can connect.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú ag géistecht le radioúna Liffe, Kéit a sé pan cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Díomh agus fáteisteach dí agrán nua a nótagarm lumsa bilí áhanlún anseo ar radio na Liffe céad sé pontca cethair FM. Well aniu ar an gláir be go leor ceol le blas an samba agus blas an bossa nova nó an buile nua le clos agaibh ar an gláir. Agus tá mé chun túsachar leis an gláir le písa ón grúpa The Modern Jazz Quartet agus tá siad anseo a dantha seint ar gitár d'ar bán Laurindo Almeida agus beag an mion eolas ar an grúpa seo The Modern Jazz Quartet an dromadóir sa grúpa seo ná fear d'ar bánam Connie Kay agus Hain Connie Kay na drumi The Van Morrison ar an album Fíorcháiliúil Astral Weeks. So seo agaibh One Note Samba The Modern Jazz Quartet.

a lítsin sin agus é á chana ag Joao Gilberto agus é sin tocha ón Fadcairnín Getz Gilberto ón líon níag seaca cethair agus anáil ar an gcéirnín sin tuisgur tháinig an tarán de garfam ipaníime ón gcéirnín sin. Well, dog an bossa nova nu, an bwili nu a rian galoider ar snag kiol na siaskadi agus fi galoir sime kiol thori snag kiol an bwili nu a sio a vasca leisin snag kiol agus pianador anachoilul ar lipid Blue Note na Duke Pearson agus Yenche Kernin a downtha Auroni o Brazil ban thorabanum a Flora Purim agus seo Aaron í anadar lena chéile tar bannam Sandalia Dela agus Duke Pearson ar an piano agus Flower Purim a Conagh.

Sandalia déile an sin a chana ag Flora Purim a dantha Duke Pearson air on piano. Well, far ella fear coilúil a Highland Saxon Dexter Gordon agus tá canvas na Carnini is coilúla gur dhéan sé ná Carnini d'Arbalam go agus tá clúdach áling íntach air an Gearnín sin agus tá leagan air the hour on Cole Porter Love for Sale air on Fod Carnin show agus denin sé on lagan kinal bossa nova air seher Cole Porter and show agus clushish of Billy Higgins air na drummy a din of on bossa nova stoha agus farthar banam Sonny Clark atha shint on piano show so shog of Dexter Gordon agus Love for Sale

Eddie Gomez le Clossin Chin ar an dhard a dánta Elian Elias agus ar an piano agus Jack de Jeanette ar an a drummy agus cinál medley beag an chin idir ar an dhar banam Waters of March agus Agua the Beber. So tamach an a lanat a ráin is leis an tauron Agua the Beber agus é seo a chanel ag Astrid Gilberto. Astrid Gilberto an bhean cáilúil ar chan an chéad leagan don Girl from Ipanema. Ach seo ar an áling dá chuid dhar banam Agua the Beber.

bin agus band ar ban an wander lea agus I acana árán ar ban an mané joao. Well, tá se bhtacht a tá muidirteach chuig deire an gláir nú farír agus tá sulúgam gur ranse tanamh as an rá a ceolaniu agus mé a dinamh iirecht a stocha a PC ceol a blas Brazil a chur os for cór. So, fear eile ó dhann an sná ceol a tháinig go leor go mór faoi chumín agus tonachar an Bossa Nova ná an pianador Horace Silver. So tá chun si bh agant don tachtan seo le písa dá chuid thar bannam Swingin' the Samba. So seo agamh an Horace Silver Quintet agus Swingin' the Samba. Slán go fáil agus be me libh an tachtan seo thugann agus sé is mise Billy O'Hanlon agus is seo an

0: radio deliver Katie Sha put the car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM. Chlóirléúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideig, chulahhadan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM.
2: Táú ag géisteach sa le radio na lifa, cé a sé Pca Car FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
3: Seocha gomh túrisic cuasaí ratha le hána féil agus líom Macaulay.

Fáteisteach tá sé ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé Pca cehar, Lumsa óna fearir agus le Liam McCauley. Ar an chlánacht ba inanamh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seaachtainna agus istócha anchoid daoine fa láthair ag lé nó ag machnamh ar an staic generáta agus is tamil réisiúnta fada ó bhí staic mar seo sa tír agus tá é chinnte go bhfuil beirtí thuann agus roiantas na sean buice é féona fáil ag dul timppla le gearrán nach meach é stailáin de meach si túúd fá i ceanna ar an tír ach ag fechan ar an aspa staic nó staic mór bhí cinnta bhí agus tástocha staic leúnach le fescint ins na cuairt mar hapla más féidir staic go gléchar sin ach an

0: Dáileat an bhfuil an tír beidir ag fechan siir thar na blianta tá mihain. An ramhaid imithe ró ada i dro gan stailcah agin riamh agus go raibh an rialtas de hir sásta géile nó anchuid airgad a bhrona ar na cheard chum an rud ar chúsig nár bhéin stailc sa tír a bhí gachtainna sásta agus an bhfuil muid beidir ag dridim ó sin agus gan a bheith dridim beidir go hiomlán i dro stailc gach seachtain nó stailc níos fuide ach ag an am chéine seans go bhfuil áit éigin salóir mar an siomh is iúní de suchí ar bith.
1: Tá an ceise bhain na stailcanna buann sé le stailc ann héin agus buann sé freisin le léirsíthe agus agóidí síle an dá rud le chéile. Agus tá an dáhéamh don díspóach seo chu táach lena chéile. Ar bhela go bháin tá sé tamil fanna ó nuair ará ibrithe peblií ar stailc an éiring, an nuair dhéarnach i gceart go ra ibrithe peblií ar stailc cinil mór náisiúnta caiite do éis gotí an cúlú gé agrach. Agus na cintíí a rinú an úair sin curathaí dhéana bhar fá agus ar chodaní éagsúla don cuaitemh a bhí áil mar eall ar an ggéirchéim ag naíochta a bhfuin le 2008, 2009, 2010. Agus takean ná sin sígur 2009 mat an ceart gom, bin anúair dhéarna gurh stailcaní ar fudfad na tíre i déobh an háris feiblií é. So tá tú caiint ar 6 mííon na déag, agus 6 mííon na déag beag nó gluúin. Beag nó gluúin an sin de ibrithe stáit. Nach raibh éon taithí tríéis bh acá ar stailcaní don chináil sin. Agus má chuir an tú na stailcanna a bhfuin leis an ASTI as an áirdamh, th timpeal ar agus beidir gur féile duna éigeint mé cheartú bhfuin me caiinte ar 2001 mar sin nuair a bhí an próiséis a bhí á loragacu an próiséis ar i gléití benchmarking. Gana bheith ar fáil de thuúrasta le múteoirí agus gur crothú annacha deachreachtaí le stailcaní fadálacha i meánsca líon úair sin. Caiadú dul siar ríis písa má fada chun stailcaní náisiúnta don chináil seo éiscin nuair a bhí mé se óg nu bhí mu déana agus bhí cinnáil aimimseir áirithe an. Dí amháin an seo an éiring, but freisin insta cógúlaithe in ce láimhe sa riocht éonaithe nuair a bhíoh stailcaní éagsúla de chodaní don ósa ibre peblií a tálú chuoach minic. Agus thoraigh sé sin si is ar nó an éiring nuair a rinne caihocha Charles Thaí an socrú leis na partnéirí so síalta a na cead com an gohairithe an PNR a chur ar bond de Program for National Recovery sa blion 1986. Agus de lead programs den chináil sin a raig trí an aimimseir a bhí Albert Reynolds agus John Bruton agus Bertie Ahern mar hí si bhí ar Brian Cowan agus an réimse an rémas garide a bhí Brian Cowan agus Brian Lennon le chéile bhí orthú lé leis na stailcaní náisiúnta sin nuair a bhí an cúlú gé legra cán agus an sin tháina ggé de Kenny an rialtas a bhfuin le siú an rialtas a bhfuin le Leo Radker, Michael Martin a Bartle Leo Radker, Simon Harris an isise Bartle Michael Martin. Tá si tríéis bheith ar bhealach a chur chláirdachaí éontaithe páig agus chuílacha ibri le chéile leis na partnéirí só síalta go leanúnach ó 8 mór or less, go dtí an lá atá i dhehhan nó go dtí mí an bheitheh se chaite, agus de learmid hena ar an gláir se marheall ar na cisní ar choú. Ní hégur chuú stoppa gur tháinig deire béidir leis an chomaráid sin. I mí an bheitheh agus beidir go bhéit mu fiile ar sin le cinil leis sin blééis déine ar sin a chur san áh gan bhil. Ba ma dheir ar an taringíon tú de chuid luach sihir siir mar chuid de stailc. So is ibrí sláit mise. So agus stailc ar bon ní bheith mise lé le éonsáis obair is bailta cheart gan mé chumba chéanana, ní bheith mé pléile obair chianana, ní bheith mé pléile leach ní gáin, ní bheith mé pléile riomhfuist, ní bheith mé pléile éonsáis ibre tarlíonn sé go mí me gobar in institúid tríú levéil agus ar nó bíon tegas agus bhena marisiúlaí bheith géin chináil ibre a tarlú nuair a bheh stailc ar bon. But it's rather wine on tarring sheer of winning lish and ober. It's rather ele freshen on kinal agodirta ta tastile, luavienta tastile, says kinal contosic, kinal an line ibra mos mylat, marchage the ficate, augusta shishin. Tan genation spatial, mar anio in nachwil on tahi egg on tear shaw. Agus ibri has thought the tear shaw of a playlist alcony no shoot to the kinal shaw. You know, Tavan with the Ravila Sani, Agus Tavan with the Moon Journey, Agus Tavan with the Her Rodella, Oiter of Dacrocht, Bader Egg, Quid the Stadramani, Nahul Kadaku Dollar Stalk, Bader Gorkivling Urin to Grov, V Fibon, Lishnagardi, Bout to One, V Fibon, Mos Queen of Lumbergert, V Fibon, Homachinus to Hospital, Bader Bout to Nogoella. But Tavan with the Shin, Ta Tahi Quisach Moor, Gohairahe Singluin Ibra is oigis a tira shaw, Braham. E lairshihe nu e gorigriach lairshihe le beidr fihe blinanus. Ma smuinimid an fachtas of win le tali ishke marhampla. Ma smuinimid achtish of win le cursi tihiachta. Ma smuinimid viclein gohairahe agus ia da dal os cors. Na dála go déan ar wahéile cúnsí taíochttaí breise agfaní breise ar heh bháin, agus an sin grúpi de bhícléad meánscaile chomáile sin adul chun léir sithe i déobh na héráide de, agus i déobh na Palisttína de, agus i déobh na gúisní ar fad a ghlach ar a sacláidir ina gríthe le tamid blionantaús. Tá an taihí sin cin al grounta. Granta kenail galarnach eng luin arid an tochi instant leir shu. So, beder nachwil clachta going ar stalkana, agus beder can make chonachar egan stalk, make stalkani da lehid, armsam ar ibri stait atá beder eggsul an dina abar navwile play le fostiak stait nila sangam of relegar vithme de flay, but shilm gawil gluin arahe satir shaw agus, you know, ní bhain glúna bháin, ba go hára glúna bháin agus níine eile, agus tá an taithí sin faoin go a chur ag agódaíocht sách préomhithe sa tír seo síl beag an buide seo, agus tá mé ará sin go háirithe in sna ceantra chuí orbacha, agus tá mé rá sin freisin go háirithe sna ceantra chuí i maila clia ar nua féin agus na ceantra chuí sa smá gúirt.
0: Agus is tócha an dóil at go gapan roint díine beidir ach go háirithe díine óg gur roint sprí a bhaisán gur socha deis í an stailc dul ag agódaíoch nó ar mórthiúil rud ar nóosló socha bheith an dhéanamh ag an deire seachtainna nuair atá tromlach na mórthiúil insna cathracha agus mar sin de?
1: Ní bheag sé sin as an áirih, bar is dóon rud a rilam níos múna gomach grúpa óg mar chuid don fórsa ibre stáit agus ní raibh siad riamh i món léirsithe ar wahail ina gólaicithe. Bhí si do món léirsithe beidir mar chinna príomháideach mar héránach príomháideach ar chúisní difriúile ach in imacht cúi bliana déag an ús sais gribh cenáil minicíochtta gúis ní sách líonmhar. Ach an bbáta seo béis siad a dul imón agóide béis a dul imón léirsithe agus beig a gólaicithe a plé leo agus beig an léirsiú áirithe siad ó an agóid áirithe sin ceangailte leis an slíibreatá acu. Agus is ar wahil ó héin go pásna ar wahil a cannílacha beidir níos fearr nó bheith deann de ghfuil próise se an gomach cannílacha níos fearr á luragacu agus go gcuirfaí ar fáil é trí bhean na stailce, trí bhean an léirsia, trí bhean an ficéad agus mar sin de. Agus sin rud mar dear nachhfuil tar éis tarlaúint agus le fád agus braham. Go méidir go bhfuil scíar áirithe den gníomhíocht a bhain leis leis an olbhúcháin dus na stailcaní seo nuair a rinne na ceart cumman an cinena go raibh siad chun dul agus stailcaní a bhola don ceartha lá déag agus den éonú lá fiid. Bhain sé freisin le le cóthe a chur fáil a réaltas. Cóthe braham ar cheap chuidearnathe den údarrás tahtí go na ceart common a bhí dí cótha bhí dí le fada. Go goráh sé de achfan agus beidir de chomas ag na partnerirí sosialta na ceart common go sunraach. A bheith agrathe chuige seo, a bheith anáná sa rá táid aná taachtamach agus táid aná cuairú thrabheith cuiimseach a dhéanamh ar agóid an tuairteo agus stáil freisin, bar an agóid níos múna an stáil céin. Agus braham go bhfuil an cuairtha seo fiú má hálííonn sé gin dhéanaan ceachtar an dáthaamh taobh an réaltais nó taobh. Na gearad cum an beidir mhéalú beag ar an seaamh atá le bheitthaá agus an rud seo toú amach, sílam go bhfuil an cótha ann gur féidir leis an na partnerirí sosialta seo bheith luúfar agéil go leor ar waile cead le ó ar waile stailcha aigrú a chur bon gohéfachach tríd an gcóras ar fad.
0: Agus an dóileat agus ag fechan siir, hí gearrán óám go chéile i déobh na cheard chum an goibh siad ró cordúil leis an rialtas go raibh de réir a chéile bhí aithna ag acu a lí ar a chéile bhí siad man idir bhartííocht ach bhí siad a lí mar chud do grúpa bháin agus go raibh siad ró ró chumpódaach le chéile an dóile chud den. Beidir smuoine bhtátíh hir de lehead de stailc ná léirú gur seis agriocht neamh splách iad agus go bhfuil siad nachfuil siad ró so chu dlú cheangailte leis le hagriochttaí an rialtas agus an stáit agus gomáile sin beidir le breistíine a bheala agus líon na daoinetá mar bhil de cheart chumman ag dullinn inísle. Agus beidir daine cheappa nach chuléon maihis le bheith i ceart gom an doile bhfuil cúpla cis mar sin nach chfuil buintach godíireach leis an agóid rathach rudí beidir níos or leheil mas féidir sin.
1: Bhfuil teoching leat agus dhhailem sa go ddíoch daoine go mach mar teach leat sa bhéid sin go sinna chiúil. Cinnte sílam gorá ghfuil le tenachar seo á chur san ámh nuair atá údarrás na gghearad com na lé le cintííanamh dó stail agus feicem sé héine ag móna é brehéin tá líon sacach mór fistrathe breise rééis taachteisteach le trí víús maiheáil ar fáríocht gar a gghead sa cear comúil mé héin agus tá so tá waníos mú ball tagisteach agus cíonn sin gohfuil beidir sin túús a taachteisteach os na buil sin rud a chéíon gur féile sin cear com beidir níos mú chu ar fáil. So tagam leat go thomláú a déirtuisisin agus feictar do go bhfuil an cótha seo le léirú ag an rialtas le léirú drón rialtas. Buinn sé leráhéamh áit go bíonn sé níos éasca an seis fáid de chur idir tú héin agus an taobh eile. Má tá daoine rééis éirí mar luútása cinil ceanú i lucéil ar a chéile. Tá sé níos éasca an seis fáid sin a chur idir an idir an dáhéamh mátá na pátaí a héin rééis airthú. So rud amháin nach chuin de chur san áirmh mórráin go bhí thomsa réos in san lé atá peblií faoi seo. Na Pascal Donahu gan a bheith i láthair ar bhór an rialta séin. Cén fá go mérá sin ní héil Pascal Donahu ar an bhid ó Weimseir Charlie Haí in éad 86. Well tá sé ar an bhid ó beidir fés a chuideagú mar sin. Well go go fiú beidir blion níos luide sin beidir fés a ceharíod. Ar nó í raibh seán ag an túsar fádar a bhí Brendan Howden agus Michael Lunan na lé leis na gnéthe seo ar tháinig rialtas nua a gceist, but bhí sé sa gúnra. Bhí sé tofa agus an sin bear na stáite sag tappaigh an sin. But bhí rud a chéntaigh Pascal Donahu, fiú nuair a d'irigh Pascal Donahu as a chuúrim, déanta gach taobh a bhí a pléiles sa dáil fiú, go raibh cinál gar a múlacht. A bhéting dul chu fáda le úsleacht, ní misrá sin tá ggéirí focaach chu a mé a líine a bhí cinál dearafach faoid. Bhí bhí gach taobh den folatíocht dearafach faoin cinál duine bhí an. Agus braham da mar rud agur Pascal Donahu tríéis bheith lé leis an deire a bhí le tacht ar thah háin leis an cóhaon tú a ddídig ar an trochaú meheh. agus an rialtas nu a cholaki a rialtas sér an déhile. Braham go mag Pascal Donahue a kaint go fada sír leis an nolig. Fui, well, Cahamid ní wangar gádu in kinnal na kainti a hosú leo, ba Cahamid freisin kinnal a húrt le fes gwein mitigéisnak leo. Agus Braham fiú monamek ni kiarad kom an kéint fin gait sás ta leis an clúas eistach da vila fáil. Braham go mag sé nís eiske ar an dáhev fanacht kengilt a frósés ma ta an Kinoil athna atá ag pártí áthe ar de chéile láid ar go leor, agus rathinn gur béon tá duine é Pascal gomach sé sásta ihar fón pásan deúirt de fillí hé nó beidir duine ag déile na príomhionaithe os na ceart comin. Ar wathe le gomach an teaghhail sin an an ruí é éasco. Ba éascóthir a bhí a Pascal. Ní a gcónaí go réantaigh gachtain a leis, But vi balak ege didi sho right as better at tag jazz shilam vi balak ege vi winche sho lein rod vi ar shulige on made a chonic misha vi balak ege pascal didi a kamad sa chora vi shenan an chora fein a kamad ar len an yon gamedra gamech mach didi bi hasta mach yawl ar bedra an kinar inishe nu ni hei an kinar inishe ga ginar alta agus muid a brand new air mar hair onig but bedra ara egin to vi bi hasta le bedra lean an arnig in a vila fail in moshe di chint nu bedra an throw vi shenan an chora a kamad oskalta agus vi she spesiul agus Pascal imethe hepar an gcóra go homláid hepar an gcóra sin a bhí cúnsí áirithe áit gnéir na ceart comanar ar a déobh siúde go raibh an tep sin ag teacht bhí an bailach raibh costais mar tála dul an airde agus nó riochtana sé bhfuin le taobh na ceart comanar an tús ní raibh an cuma ar an scéal dos na ceart comanar go raibh an rialtas féin ag lacha dóthan meas air sin bhí an rialtas a gcíorí cineál chluiche imirt faoi milsiú an mech darlom da mar rud é go raibh rudí tríéis socrú písa beag sa bheit an éthair Strait of Hormuz áit in eile agus am rud é go raibh sé sulir go raibh an builsciú féin cinál ag leibhéil seasta nó ag titim feach sé níos éas go don rialtas ará bhfuil ón tús tá muid con an ráta ceanlí na headline réit seo a bheithin ar gligin againg rud a bheith beidir mealta go leor gus na ceart comin ach ní raibh an rialtas a gcíirí é sin a dhéanamh Riven Moshe, Riven Gondashdish, Morain Braham. Agus vish the Yuri says, Ferkent and Clihisha Emmert, well, Fogum and Ruddy Maratar for a couple of me, Ferkent and Sokrug Ruddy Shias, Agus and Shin Bemidin and Dyla Leshner Hagans a Connashdish, not Arrigan Kerr Foyle or Lois a Connashdish, but her nowhere in Devella, Ta on Tony Carrot coming to Yuri, the Sunrach Agus Gikinta on Tusk, come a Pog. Éintithe agus an sin plé far le airthe in na dúilga sí agus airthe in san cean éfachúlacht agus mar sinnde. Agus freisin tá scéal eile seo marheall ar ócé bhfuil má tá builsciú ann agus má thoríon muid ráta leh ar fe trí blianana, ba bhhailing goach an ráta sin inéachs nascithe agus gomachchan an cean an tinéachs nasca sin. Go gintóach sé má héon builsciú a dró faoi le go bhfuil na hibrithe stáit clúdaithe. So tá na rudí sin i gceist agus Braham ag chur san áirh nach chuil Pascal Donahue a láthair. Ní hé nach chuil Jack Chambers, nach raibh Jack Chambers an bhí Jack Chambers an in éanaach le Pascal agus tá sé fósán. But nuair a chur an tú san áirh gohfuil Simon Harrison in áit Pascal Donahue. Tá tú a dáile le anmhí omláil difrant, tá tú dáile le anmhí atá ó méide eicimse níos congarí do ideolíocht na nén láthach, ideolíocht an fártaí réon láthaig, ideolíocht Mary Hearney, ideolíocht go fiú Charlie McCreevy agus Charlie McCreevy a bhí na fáil, but gohfuil sé níos congarí den cinál ideolíocht sin nuair a hagan sé go dtí ceistaní a bhaine le caiiteachas le géalaigar tá sé ag staid eile den saol freisin ná mar bhí Pascal agus tá riochtanais áirithe air ní bháin mar ar airgadis but mar cheanar ina géal so tá níos mú ná éon róil aige agus is tóí mar fulateor agus mar cheanra ní mór dó a bheith contásaigh ar cheisní áirithe polatiúla agus tá an folatiíoach sin cinál le sonrú agus Braham gur mór a difriocht a bhí an idir sin agus Pascal mar fríomhúr leirí an rialtais agus Pascal a plé le ceart comanar agus mar sin de bheith Pascal cinál Bag Pascal le brand rudí um le difriúil, bag Pascal teis ní fuúd ar Pascal bhíh na cheanra, so ní bhecha ar bheith pléile sin a chur an déh eile bhí sé beidir bagganí ní sinna ná na Simon Harris agus bhí an chuchoige bhfuin leis ní chuoing ar Pascal donnathú mar chóirbe ar na déal láthaigh. Chuoing ar Pascal donnathú mar chóirbe ar Michael Noonan Mark II. Agus Michael Noonan Mark II bhain sé le stúm géalaigreach ar atíos na géir chéma. Agus an stúm géalaigreach sin is stóí Braham Haine go mbaineann cuinte sin ná na partnering sóisialta bheith ar bord. Braham.
0: Well, is stocha feicimid mar a lanann leis an fróiséis idirhharirtííocht idir an rialtas agus na cheart cumin agus gúpaí agsúla ach seansgur gur ábharí seo a maismuid ag fila orthaí amachchan seo. Chun fechant a thuig go gáide ar fe pí agus fechant ar grúpa eile a bhfuil ag denmhíreacht agódííocht agus nó mórthiúil a chur siúilte sin bóthir garhaí agus is tócha an siomh suchar sais faoi láthair ach an dáilead an tús í seo le socha níos mó agódíocht amachchan seo beidir an saoir se thugann go mbeidh breis fun ar daoine dullim an mórthiúil chunspóideach an mlíon tugann más féidir le iad sin ceadáil í sin dhéanamh.
1: Beidir gúil an tá ar na pártaí a bhfuil amán idir níos agus an saoir se cuaing. Chu maiile sin bhfuil amán freisin go bhfuil táchain a bheit ar bon, ba beag na táchain sin thart faoi lár an tairí an líon se cuaing. Níon mé omláin cínte. Braham go raibh an cinenne rinne an céadrúnaí a techt. Bhí sé sulir raibh sé tastáil ar bhealach áirithe chun cineáil an tíochánach máad. Híl mé raibh na roinaí a bhí chuth fáil mar bhhealirtear rud a rinú spéisiúil, sé sinnará gomach na pártaí asásta go nglachach an tóir a ráiste le mórthiú le dhéanamh ach nachach riomh cead ag an orda ráiste riomhú choristeachar dhé se bheith mórthiúil ar an pasáiste sin, bhí sé sin an spéisiúil ar an nóir dúiltííodú sin, ba bhí sé sin spéisiúil mar roiha. Agus an roi eile a bhí álé pointinte bháin ná go ne neofií go raibh an ceart acu siúil i gachaile duna. Gnéach an tóir do ráiste cinenne nach muine siad leas as an ceart sin, agus bhí sé spéisiúil ríist na raibh siad sáasta ghlacla sin. So bhí gáráha eile a bhí taobhthír an próise siad a bhartííochtta, agus nach maithan rud é ar bhealach gur raibh an próise siad a bhartííochtta sin ann. Fiú ar théamh amháin don ádrúnaí féin, gur thug sé caiiciis don ádrúnaí cinenne dhéanamh bhí le duine. Mar damarad ag raibh an tádrúnaí tríéis sin cinenne sin dhéanamh ar an spotta. Bhéán gomach ruí míúir níos meas Abraham. Síílam gur hála gur tháinig an cinenne. A bhí ar an omláin sílam ar an gcinenne bear mar gur hála gur thug an phríomh constáble don PSNI chóir le nua don ara don chiaadrúnaí agus de ghlacha chiaadrúnaí de ghlaach sé siú de rúnaí stáil de ghlaach sin cinenne a riile sé. Filim ar nud a dúirt méthir an glár, gur bhfuil locht ar an PSNI, gur thug siad choirile de chomisisiú na braidaní. A thug le fis de chomisisiú na braidaní gomach an legan leasathe seo an bhúthiúil in lechiíthe ó éh na siíchánaide rud nar hála a bhí fír. Agus tá sé táhachtach in éana ah réú, Tá sé táhachtach tochailt go dain faoi céan fágur dúú é sin cinan fá gur tháinig an choirla sin agus cadhí taobh hirde. Agus sa déir hir tá tá an siomh leochailech níor háing an DUP an flocóid go fóil ar an córéaltas rathe, béidir go measan siad goil sé ró luéis sin dhéanamh, dá rud go sé seo mí na fira agus táchain na mína baltana, béidir goach sé áisiúil dóibh cú si bh acu chun an flocóid athirt mar agus béidir gin dhéile si ééis sin fóstúir a hagan mína fira abair an 6 am sin, Ba níarna siad go fóil é agus béidir go gréan siad Má dhéanann si is sé agus é roiád amach, go méidir go dogann sé níos múdí dhéis de hen féin, dúbal tíir 6 ar an seaamh atá cá agus 6 a thuúirt le fés well ní bhhuiir si bhór meach a éis tá de siúil amach, sibh sé is liige agus tá locht orh. So féicim muid conasmara aheocaigh éhlóid ar sin idir seo agus mí na baltana secuing nuair a bheith na táchain a tarlú sa túisgurt. Ok, bin agi tuairiste mórt an bhórtegus muid gar chu stalcaní agus go déhan ábhar leanú na con túisgurt ar muochas do sin macóil, agus de bhar go leintigh a réitíonn na chláircha seo chun créalta. Mum héalaí macálaí agus ón fearil an bhirte chun chlár láthir agus mu léirthe filmid orh agus fi sibh oring tásúil a going an bhharrte chuing ar 16 an seoráid lifacinspa cear FM nuas féidir éisteling úair be ar an bod chréile ar radioolifa.E. Uí ar fad slán talach.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Kearnaí ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhain. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ar go thuchtranóna, ar Radio na Liffe, 106.4 FM.
2: Tuairis na Márta, le Liam agus Owen.
3: Cursi rá agus scun na díospóireachta.
2: Gach Márt ar a seacht ar Radio na Liffe, 106.4.
4: Tátú ag éisteacht le Radio na Liffe, 106.4 FM. Is achreide atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteacht leis anois.
5: Mhuir géad fáilte seach ó fios fás an seo ar Radio na Liffe, 106.4 FM. Is mí sé Russo Sheridan an Johan tríú lá déag Jennifer agus be mé libh go dtí a níos chlog. An ochtar an glór ba Siobhán Ó Kelly linn chun leart faoin tarnasráid do crá ar TG Cathair. Inseo a héasal ní chúláin dúin faoin conas martá réaltín chun dáile le Heaven agus Cillian. Agus chuirigh dáiríad ní éileán ar an ollasmuid bhí cheúra álan don samhain. É sin a lig agus scoan ceol ag an díobh anocht. Agus chun tús a chur le chlór na hithe anocht, seo é Anam Cara ón albam nua ag Claire Sands.

0: Claire Sands and Shane le Anam Cara. An ish ta imacht arithe in Ardwacha ag chun ciliúra yenav ar an sáin. Ihe hauna agus gachrod gaelach. Ní sluhe fi seanscam dart le Darianí Éilán fi cadaves ar fáil dúin. Céad míle fáilti rôt a gharia, wul tu gama?
1: Ó, agus sé hain.
0: Sir, I point lán sult as an saol is brá lom an tam seo den bhliain agus an dhíomhra leis. Bhad níos fearr an an saoire.
1: Cint, ia. Seo an tam is fearr lom sa chuma agus obair simú ar siú legam i rithin a hama seo. So, ia, smáil an gomóra.
0: Well, éis tá í a hana ag dridim in ar dro agus tá féile nú imacht ar siúl agise hús an ard wacha a dhéanann cinál ciliúra ar an am seo den bhliain más féidir le sin rá. An é seo an chéad ordíomh an éile áirithe seo chur a siúl?
1: So ní hé, thosaigh sé thart ar 2002, so is dóilim gur seo an Beidir an ceirú nó an cúigú bliain, dúinn seo a dhéanamh agus so is féile é coscéiman ina coile a tharlaíonn é borc foríise Líomh gáilín gach bliain agus thosa muid amach an chéad uair agus rinne mar cúpla seisiún gaelig don na gael agus an sin bhí annachid éilemh ar sin agus dúirdeag an taile bhil hin agus tá ithe omlán gaelig agan in níis. So bíon an féile ag gáil ón cé láas fehid go dtíon 60 láas fehid Jerifor agus féile saona atá a gceist agus an sin ar an tríú láas fehid im líana ar an aine ba ithe omlán gaelig agan agus ba na háistóirí gaelig acu agus cairn muid sin ar fáil don phobal gaelig gach bliain an seo.
0: Eras ar fad, agus is íntach eis cint gohfuilmid ag dinamh rud de nó ciliúra de féile nó saoire atá dlú cheangal ag an saoire seo leis an tír seo, leis an gcultúr seo. Ithe thána is rud a cinnt fír éireannach atá ann. Cé go sé scapia. Fud fad na cruinne. Ach is an seo a thosaigh agus is an seo a leanann sé agus si bhíh déna ciliúra ceartar. Éist, ceir bhíh na sáis rudaí a bheith go ba chóga meachmuid ag sú leis ar an trí lá féad.
1: So ar an éthe an rud a thóir loas, tagan annach a teilí bar ba thartar míle duna an éthe sin agus cuidhá teilí i seach le cuairt a thuairt ar an gnoc. Agus is pork foríise tá ain féin daoine ticéid don cár agus tean siad isteach agus an rud atá a gceist ná tean tú ar suir turas tríd na cuile agus tean tú ar turas agus buúlann tú le háistóirí éagsúla le charactéirí éagsúla. So seans go múla tú le cúchollan nó an caiach bara nó daoine aithníonn tú ón bhuit a sóíocht éireannach agus sin an rud go príomha bhí mar géirí an saoin na chéalúra agus an saoin na chéalúra inair teanga dúchais rud atá fiú níos nádúirthe don script agus é á dhéanamh trí bhean na gaige. Agus so tean teilí thartar an cónar seo ba saoilse, bí an dataach, bí an fumanna san áis, bí an props thar timpbal, so bí ag far amach a ggóir charactar atá beo agus beidir nachhfuil beo agus bí an am anna dheas ag daoine bí an daoine i gáilthart in grúpaí bagige agus ag Jennifer Beidir dríocht leis na charactar ag súla agus ag feicáil gachrad atá le feicáil ar an cónar agus is an chuile tá antá sé álan ar fad tá tú ar taobh slíomha agus bíon just beocht agus tríocht sa slíomh an oíche sin agus an sin ag an nearra seans go bheith go daoine fionn macúil má tá an táharthú agus an sin bíon roint rudaí just ar nós is tócha bhean caafé agus cúpla smalkin agus rudhí mar sin ag dearadh an cónar an sin donna teilí. So bracann sé thart ar uirichlig nú níos smú dulthart ar an cónar is níos smú ná kilométar atá i gceist, so bhlamid do réine éadaí maithe broga maithe chahabh agus a béidir solas a bheith lo cóma agus cainált le chéile ar an cónar. So tá sé déanta agan le blianta inús agus muid anán sásta ar chur ar fáil a réist im mlíana.
0: Agus áhar mé seo a dáiríod, bhfuil costas ag buint lei seo dus na teilí go bheith a ghlach apáirt?
1: So tá costas beag ag buint leis, spéidir ticéad teilí a fháil ar líne ag gúir 10 punt. Faoi láthair tá roinnt spásanna, so doscail na spásanna anseachtain Jakarta agus tá formhór de díalta amach seachas cúpla seisiún ar an oíche gaiigh sin agus defont an teilí, so clúdaíonn si sin daoine teachtaisteach a gáir, so mátá trúr sa teilí nó seachtar sa teilí is an an taon freisamháin atá a gceist.
0: Fair playtíh. Agus caiimrá a rud ginn fear speisialta faoi iheanna chiúra an bailach seo agus an íar fád agus an ciúra fád a bheith trí goige mar. Is mar sin a bhíochmuid ag ciúra an ihe nó an tréifh se seo den bhblion. Ar fanna mílte blion agus níl i gceist ach beidir chuige nó beidir fiú ar úsfeid céad blion gan a bheith á chiúra in gaige. Agus beidir as ce a bhíle chuig bhíle blion is ní mórí sin.
1: Sin é go cinnte agus tá sé úntá teas fiú nuair ecinn tú an bailach béirle agus an sort is dócha bailí níos meánnaí chun é a chéúra tá sé suirt ag buint ón rád a bhí ann le saoinn agus tá sé anán deas is dócha na scéalta an dríocht se an metasóíocht a chuirt aráis go na bháistí an slíomh sin tá chuid mhuir scéalta ag buint le gáíonn agus is just siomh fíor easa le rud mar seo a chur siúil go háirthe las mó agus buinean an foirin agus gachéine an sin an chraach as an oíthe freisin. Ba bhrála mé a chur ar siúil níos mú a rinne bliana ach faoi láthair an saoinn déine se sin cúis.
0: Well, go dtí seo. Now, éist, Daria, tá mata aincean d'ár néisteoirí atá a gceist leis an mórt aganne. Ag éirí teacht ar tuile eolais beidir sonraí níos deimhne ná mar atá pléite aganne an ocht. Cad é an bailachas fear dóibh teacht ar an t-eolas sin?
1: Yeah, so tá gá bailí an seo bhuailthin footsteps in the forest atá ainn as bearlainú cos céimean in na chuile a chur isteach in Google agus tuigigh tú ar visit mór an gcoilíonn Strangford, so sin an siomh ina bhfuil na ticéid ar fáil an sin agus nuair a chéan tú isteach chun ticéid all feicu siomh cos céimean in na chuile ainn mar rogha an sin agus bhruaigh isteach an sin agus is féidir teacht ar na ticéid atá ar fáil. Agus an sin mátá olastí ar aine maidir le aonad na gaiige agus an gaiig é gcóirla ceantarúnarhar agus an dún, is féidir teacht ar sin ar www.nuraimorndown.org/gaiige. Agus tá gach olas maidir leis an méid a dhéanamuid ó thaobh na gaiige de an sin.
0: Íontach ar fad, well, cóthirdachas libh, as ocht an ruúte a chuirlaí chéile agus is léir go bhfuil an taíocht ar fáil a measc an fubal in Ordhuacha. Gnáir libh im mlíana agus seach beimi a caiint a ríist go lua Daria.
1: Gurbh mí le agat a rosa agus buinsalt as ihena tú hain freisin.
0: Íh bell inis le gleantán a glas guidóir.

0: Cléan an glas chuiddóir an sin le Eve Bell. Brain de bheith ar Netflix agus BBC a héin tá sóir aisteúir Siobhán Ó Kelly ag fila ar TG Carr chun a bheith mar chuid lárnach don tarna sra do crá. Bhí deis caiint gom le chun na sunraí ar fada áil. A Siobhán í chealaigh conastán tú.
1: Tá mé iontach má. Tá sceta míí ar a leir leasa.
0: Bhil céim fánach mechtú iontach mar tá tú i lár an éanaigh le crá sra a dó. An bhacatá sa an chéadra dá an scéal?
1: Chonic, yes, chonic agus bhí me an tóici leis. Bhí sé dochreite, bhí mar chubródúil as na lads ar fád agus buthe nach chuir mar an.
0: Hegad ar an botú na dhéanaidir agus inis tatú a sreadó. Ach tá ceart ar fád chuig mí an chéadra agus mé mar. Seo, bhí brodarm sa chumá cé nach ra éon buinte go leis. Ach bhí tá sé seo chomá tá sé ar leil omláin difriúil ná rudidir behéile bhfuil feicií gon gotí seo. Agus 8tó hain tír ar timp an daan, tá sé sin dochreite.
1: Tá aonintach. Ainá agus bei se le feicáil, bei mu a fáil le text agus léirhesanna ó nástráil agus
0: Azerbaijan. Guatemala is cup like Bader.
1: Ulan Batur, Mongolia.
0: Yeah, Terry McShot, Nero, Ontario, Smart Candace de Hover is Lodra of Yakumba. Hacklach mé weché. But so an ra aithna agat ar na lads i fhí bín sulirthas thug do faoi seo.
1: Ba tá aithna agam ar darchatóris ó bhí mu i Ross na Rún le chéile blianta fad a chéin.
0: Oh, gotcha.
1: So cín sa bheith aithna agam ar darach agus Ciarán Charles chomh maith mar léirithir eile. Bhí beag an aithna agam ar Ciarán. Agus rinne mé dráma le Philip Doherty i ri COVID i ngáile go na mara ag teach Phoebean. Agus bhí an dráma ar fád a siúil tí mo, bhí go leor port bhí an poblbal ar fad portaáin, bhí daóirán, bhí ceúltóirán, bhí se do chreite, agus bhí leanamh agam a bhí chead a bhí. Agus bhí sé sin portaán chumá, mar bhí sé lom an tomar fádbagnach agus mu i cleachta. Ach bhí se dohraite, so bhí agam gomach se an dramaúil agus spríúil a bheith gobar le Philip.
0: Well, cinnte agus tréisteid an chéad cean a eiscint agus an cineál. An méid a bhain sé maicha idir na gradamidir áisiúnta agus a bheith fáil chofuir le an thar timpimp na crinne. Agus tú ag golasteach chu an éisteocht don tornnasra nu ag caiint le Ciarán Charles nu le darach ó tuairisc. Ar bhratú éon brú go raibh tú ag golasteach san ruúte?
1: Ar dúspóide nuair fuma an éistecht bhí má cho nervhíiseach, mar is rud amháin a bheith siúlaisteach a seomrachs éistecht a dhéanana nuair nach bhfuil aithna agat ar na daoine sa seomra, mar tá tú nán cinál armar chu suasas nó an páintcht an charter a bheith anad ach nuair tá aithna agat ar na lád ar fád, so bhí Ciarán Charles an, bhí Philipán agus bhí Donal le Héileán agus an sin mise, so bhí me cho nervhíiseach maiáil mar ní mai geir iad a ligan síos ach cam marrá bhí anhraan san éisteach agus hí sam agus me siúlaach du me am hain. Tá sé sin sa bháile.
0: Agus an ceart ar fád agat. Well, éist, is cine soch éis. Ééis go dóhson ná féch ar méid atá tiananta agatsa. Bhé a réú se bechodum tá rún le scuile aga inis na ghfuil me gramme héin agus sibháin i déna shrá telefíse. Blíon a fád óhinn nuair bhí sibháin ar mscoil beidir fé blion óhin. Só tá seanana gom ar caiidán na ha seoireachta go bhéit hí áil an bhaseo. Agus tá sé sin léirthe gus smgat. Tá tú bhí tú le déanas le déanaí tá bhí tú i heitice a heaven from Belfast le Lisa McGee. be a tattoo is shred though the crawnish ach tattoo like mm-hmm. V two bad sisters the tourist mm-hmm. I mean mm-hmm. ni shown a bioga bidacha icha herbe
1: no yeah I mean you know ta my gastrocht ovi ma shachteg agus choma go London nervi ma sna nervi ma hartar fit fiché trí agus rinne ma treinál hall in London ar feit trí bliana agus you know nuair dog ma an drama school an sin bhí ma you know níor ma ach a gcéire a bheith ina Shakespeare an tá mar fad ach ní hen mar a hárla agus you know tá go leor cé an focail tá you know I've put my time in bin an agus nuair bhí mé chuúnaí a London bhí mé i duine drámaí ar fud na tíre agus ar comhthirt an tamar fad agus you know so tá go leor taí agam ag an nám seo agus nuair a bhug me aráis ó London go dtí éan i fiche agus fiche yeah a ri COVID. Just harder with egan need a sam beter my all and made tahi a vi agam hosama you know hosan a rolling at chach the star agus hosa on just to be my hognoach agus you know touch wood need to chan stoppa
0: well neil any in arm somewhere vi mudna ag over lechela solarog to chun gul chig train all again of London agus bhí sé soléir a go buinte sin go raibh an caiide an eisteoireachta go náúirthe ar leibhéil difriúil do chaná eisteoirí na tíre seo. So as léir gur chhlaachtaigh tú do charm agus dalann tú na scilanna agsúla a bhhainean le cuasaí teleíise, cuasaí airclaíochtta agus mar sin de. Agus, you know, tá mar tá na uireanta crua déanta agat.
1: Yeah, tá, sin an rud, yes. Yeah, bhí go leor, bhí tréibh se fadan sin agus nuair má fáil aon obair Hall in London, agus bhí ma chorí briste, you know, mar tá an netid talan agat, agus tá netid funiab agus spirit anad, agus, you know, d'ar an gach astor a seach, níl tú tú a g garh bheith gobar sin a méid, níl me gar a bheith cáúil ná tada mar sin, ach tá just a bheith a gar bheith gobar an tá mar fádagus bhar agus tá me gar bheith gobar ar scriptna maitha le daoine maitha agus sin sin. Agus inis tá se sin atóirlú inis agus tá an tá orm.
0: Well, yeah, crá, like tá scot an eisteoirí an. Éist, gan éon spoilers a thuir dúin, an raibh deis agat éon rácanna a dhéanamh le Barry McGovern.
1: Tá mé féin agus Barry an na chóirdúil na chéile, mar rinne muid scan an cúpla bliain hús iad dún na ngáil chumá an fiddle thoirm agus maiolgra mu ag tafada le gasúir bhí mu a cléochna gach lá ag sé agus tá se sin le ní hálín se sin ar tatú a tafada bín tú lá fada atá an ach maiolgra mu samáile ag chartar sé agus bhí mu in argóí gard a chéile bhí mu a crocha hart le gin and tonics agus sa siúil síos ar an thrá agus a go leid pintí le chéile sa bhí antáim agan. So camera nuair chonig me Barry McGovern a anam ar an call sheet bhí ma chósáasta agus é sin chumá. So tá, yeah. Ach ní ramad a tafada le chéile i crá. Tá sé sin sna bhharcan ar fád le Donal, le an character Connell.
0: Well, tá sin, bhí me chuna rá sin ach tá an taithí sin agat ach. Mar is ceandas na hástúrí é Barry, a bhfuil, tá sé just ar leibhéil umláin difriúil. Bhuaigh Samuel Beckett go raibh sé mar an aisteoir a ba wa leis a bheith ina chuid drámaí agus bhí Samuel Beckett cinál cearcolóir go drámaíocht.
1: So cá go bhfuil rud éigin faoi Barry atá go má.
0: Imi gur an amarcha
1: an rud faoi Barry ná tá a chós bríúil. Agus sin an rud is even lam daoine atá ná a bheith lán le atá ná a bheith proficiente atá ná a bheith professional agus a bheith spríúil ag an ná céine agus sin sin raíntaach.
0: Well sin é a bhil antá dheag leat agus tá le like, I mean, tá an clíir nuair a chonig mé raibh tusa mar chuid an clíir do mé bhil sí. Tá sé acha go furfen is mar tá le hí nílach airci is a chéadre a bhí dochreite an dó lehéalaí tá sé sin le anmh mín le sna blianta atá roiin dearan goracha sésin a raig chuna bhád níos srahanana agus scanán
1: dhéna. Agus bhí antálam bheith gobar le Donal, agus fiú an just an arn ar fád, Richard Kendrick, Philip Doherty agus Donal O'Haley an túracab, so bhí tú chucéar mar ball ar a brúirt, agus ní a brúm ach bhí me gearm a dhíhall íana, mar tá siad san thomá an scot an sin agus mar sin bhí me gearthachtaisteach agus bhí me gearra bhí me gearra me gera ma dhíhall íanana agus ach fó sé níor me gera carrásca aonanana ach bhí me gera mar rud héine dana chomá a dtí tú le bhí me gera ma cinnal spirit hain a thuirtaisteach mar ar bhealach tá dónal chudorchas sa rud agus bhí me sé gera níos mú cinnal solas nuair ag an thuirtaisteach nu bhí me gera anyway.
0: Tem chuágat mar nuair tá daine chomá sin ag obair leat agus a si bh go lé a gobar le chéile. Uanta bín ort a bheú de sin is

0: rin sé lom ag fechant ar na daine agus an chéad se feici gom ggóil go sé nás pork súgra dátóí.
1: Tá ach ar bhealach eile níl an támagat agus tá tú frí bhrú maiáil ar an amsead agus tá tú gúnig ar a te eile trial eilehhainte ach tá séúil a acu agus so bin tú frí bhrú an tám ar fád ar set mar eistar ach catú a sin a lug a chuneil timo don doras agus do ruúd de cinál de ruhéin ar de ce an focail le an catúh lockdown mar de
0: dúteach dúteach ar méid atá de chó but ná sin am de bhán I mean le bheith lehéadí Donal agus Philip agus Cachtain Elrá a Jesus na bhí si sé bad sisters agus he go heaven from
1: caiimiste
0: ar clé áir dú an isis
1: oh yes bhí siad an antuí lomsa ní len deout faoi sin bhí siad chóáasta mé a galir se
0: well
1: No. Actually, tá com ar gfuil ma maga ach nó bhí chuir siad míleáilte rúm agus thug siad an spás chum mar rudhéin a dhéanagus mar smuointí hain ma túirmí hain a thuirteisteach agus sin an rud le bhí chemistry all in idir ma héana agus dónal mar tá stíl difriú le an bhirt agan agus bhí se daibre se sin so bhí id sé deach dónal an rud céanana bhí mud an bhí mud gidí a gobar le chéile so bhí séintach.
0: Agus éist a rééis ghlacham leis nach maiid tú an éon spoilers a thuirtúin ach
1: no.
0: Dá meach shráthe trí ann. On meach siháin ní chealaí mar chuite.
1: Well, ní bhhuiir má bás so sin rud má ach ní a sam an rud faoi ifacúní sin anpót tá agam an rud faoi ifacúní agus conal ósúlaháin ná is ban doríide i ifa dunn si an rud ceart an tá ar fád agus ise an bás sa seráise agus ní dhéanann Conal ósúlaháin dunn te rud hain agus chuintte sin farg ar ifa so tá go leor caiimhlinn san sin a réitsin siad gomála chéile agus tá conna le ggéire an rud ceirtaí ganna ach just níl te ná tá se cho complex an lead sin
0: Well má tá aon cíla go tásúlagan gur thuirsad sa chunra sa sreadó go gafií an tarn an tríú sreathe dhéine mar ní bheitcha sagat beidir go mé scanán eile ag teachtaite nó eile béile feicáil. Cána thosaín an sreadó don scéil?
1: Mí na saona tá a cheapa níle sam an data an tríúán an hochtú a gat a Ronarm. Tá rudéile é techtach chumsa an techtan sin chomá Galway Bay Murders, so
0: fanú
1: an 8ú lá.
0: Galway Bay Murders an é sin an céan le Captain Janeway a Star Trek.
1: Is sin é, Kate Mulgrew,
0: An astro go chunig mé in Orange is the New Black chumá agus ceap mé nach méon in an. Ach Captain Janeway éiscint ach is léir go bhfuil an acting chops go deo ag an mansin.
1: Ó cinntatá agus nar bhí mar a gabbar le chéile bhí se chugranhar mar bhí ní bhíon an táá agat deach ná cleachta a dhéanana leis na hastóirí ach thug si chom heachtaisteach gotí an siomar glas agus bhí si gar cleachta begéon lom agus an sin hiic si ócé tá chalín an an ag an eisteachta agus nuair bhí mar set bhí cinál hí pásantocht difriil ar fád ice an sin agus bhí si just le níor si leharlumm bhí si tuairt bhí si a breanúir mar nó scó ma dúirt agus bhí an netad lectochas idir an bhirtain agus bhí se aontacha bheith gobar lethe bhí sé just electric agus dúirt mar rud éigen lethe nach rutma a dríomh ar an scáán bhfuil cadm méránis

0: is cin droch a atá.
1: Well, má sé ro chuna dénne mé híbalach.
0: Ok. Well, so vi me a gargons lenne héile agus anyway, vi si choráchom sa dúrt me gus susurtein. Agus nírasa sa script agus dog siad e. Tá se an isis le feáil ra.
1: Well, sin se an rud bhfuil mé caiint fé mín, seo sra mór meánach atá tusa i lá an éine gan a ríist.
0: Well, co-production idir ITV agus RTE nachcha?
1: Tá sé díalta Amerika chomála, so bheit tú
0: arna
1: scáán.
0: Tá níos mú ólas agat an námartha amsa.
1: Well, is trecky rún de mé, so bhím sé cunásúil ar na rudí seo.
0: Okay,
1: so ein rodella an mai tú Avengers Doomsday ni credin da nearach tú al actually mar a horlin sé tá, yeah.
0: No, níl ach an bhlíon se thugann by Bad Bridgets le feicáil agus sin an scan an nú atá dinta ag Rich Papiat a rinne kneecap, so bheit se sin le feicáil. So bheit,
1: agus fair play.
0: Agus Portbeg ar cin. Agus couple rud eile,
1: Jeez, now fair play go Hiwan. I mean, Sean Rudd, ma tatu gama ag kibé garmata agat airolat. Mar agus ta sé soler gwael tusa íntach ma hagi.
0: Na call the vishnach, Sean Rudd.
1: Well, sin, well, agus, you know, sin, by tréis sin ar tá rudí cún, ach má tá tú, má leanan tú ort ag dinamh obair din chéad sco airólaat. Well, camera a hiúán, Tom sé ag súl go mór le sreadó agus béile feicáil an mai sreahad tríon níor... Ínas íirecht an tólas áil weit, ach, you know...
0: Well, níl clú amsa, I mean, you know, tá sé sin le clústáil, tá níos múlas agat an ná mar amsa. Ach, bhrálim, dá máach sread, bhrálim a bhpórtachán, cínta.
1: Well, le cunna dé, bai sreathe tríon agus bai Avengers, Secret Wars, bai siad an án an támahúr tuit, ón scán an sin.
0: Wilt ag arbh mar agent nua agam?
1: Well, you know, mata ein cower Dave Marvel ta iver Kevin agam.
0: Intach.
1: Well, Hiwan Cogordis ochri asocht shrahado the craw ach don chuide an stuff tam ag buint lansalt bheith ag fechandirt ar Netflix agus ar Apple agus chulá a teile.
0: Gormil maad. Radio Brother
1: Kate Shea Punkakara Sexy Tiger-ish, let's ride the wave.

0: Right, the wave and shin, oh sexy taig, and is tá réaltaí nig fullint de war on gaidir vecchi le Chillian agus Evan. An duca cílarí, nu an will she rovog den over nivnach atá off lay agan merta lebede. Bís a kind le hazelny hulon, nu réaltaín mar a tar an car dar ecchi, dir grif a hana madir air chun na sunri aal. Mí le fáilte rout a hazel, will to go ma?
1: Tá mai go ma, cechol da sa.
0: Ah, sure, Tommy Point. Lawn salt as on sale. Tá a will on mohin to an ish now, Tommy, ta rustin a ruin a rash, our skull on la couple of shacht on a noose. Ta shifshe eg ober, biogani nis food in a shin?
1: Yeah, Tommy did rash, Tommy did rash, couple of shacht on a ish, be do rochon dig?
0: Oh, dear, that right. Shit's
1: more. Yeah, it's my chapa gabene.
0: I can't go to Trecht and I should sue them more or less a nullig.
1: I sue them more or less a terecht as agus a nullig come out raw.
0: Ni vai ein sus nu fuishev le fail egan ar achtas.
1: Beid vach mei.
0: Eist, ta tussa fui lahar, tussa mar railtín i Rusnarun. So ta tu egin al trintan o gra nu trintan groin le Cillian agus Evan. Kan is een horlish is het. Ik kan tegen realtien kech. Kech om maaslag is het al een vert lads show. De. Agus ken van liggen zie dat Cillian de weg om maaslag lei.
1: Ham ik heb ik tegen zie niet. Beiden na rasie go glik hana. Ach, ham ik heb ik die nog ger dinne maaslag aan Cillian. Ni feidir dunne kins mar sin a stoppa te meich apa, ma chad maslach mar sin ni feidir really an stoppa chur lo. Snach hi mien chid, farir.
0: Agus an doi lat an isin chunchur, Evan, er Cillian nu an rau, na kinal na smuinte nu na tuurim iso, la stig de Cillian an tamar fad.
1: Ta meich apa id dosach gra Cillian a gulni mar sin, ni mud kins a ken fa nu ked a hor la ro, Solar Honic Chag Rustaroon. I was thinking my chapa Bezgur Horshashin Tunker Ed Evan. I was in this going vertical from Donal in the Hela. Could Tunker the Hela. So is that could rock or host a shadows of Norida?
0: Well, Shane, I was like on Mastu now on Mech Realty Negashiklish on Podkrela Manosphere Lebedicht of Inser Shiloka.
1: And my chapa nach me she gave a geistach less she smoo. La choler to gulir ai atrub. Ach, to my chapa garrush she geistach less hana. Ach, nir hig she baited on tunkur vach shash egeshen ora hain agus ar vroa ele. To my chapa nach rashi nir she chal glick kena is mara vies.
0: Well, shine agus orant agus to, you know, mnur ta mohu khan I gesht chuma bein she Weren't a dilly the ruina na fibe na eskint nu na clantachti eskint gasuler.
1: Yeah, shin am rud, bin can all rose tinted glasses are ruina, knock me on.
0: Well, shin a. Ach, yanter now an ish on yenny, railteen, eerocht fall ray leshen mercha.
1: Is that good a rock at the horrors an ish? Mar. Tá sé dacuir an tá mothúchan a gceist bhí cóid is iontacha ce le Evan agus bhí grá aici go Cillian. So is dacuir rá ce dhéana si a mé si sás a fáil ré lo nu a mé si gar a cholir tú chod I gart a ríist.
0: Well, you see, an rud ná, tuis gair subal drama I seo agus chunach mair a leic cad hóra de Richard, nuair a dhéam se fáil ré lo.
1: When you faded in with Martian Horta Tinish, come out raw. Ach, le chola subal drama, ta ma keen to gomish scale all war a gash lish.
0: Agus an lana lans lina scale shot a raig, fa shrat rocha hain an ish, nu, on my ain can all tach lakeela, nu, my terra lishin scale shot, you know, riv yera nablina.
1: Ta ma chapa gur scale fa da vese gash lish shot. Tá rud all war tarlaí go réaltín agus bééis se dacu ará dtíadach dearmmaíon lead ach Bei ze leiskar jeda ta mai chapa.
0: Agus, wale well, inia treis lart latsa, Hazel, maidur leis un meid ta Hazel ag fulint tríd fwy láhar, agus atá le tamalín an is. An dóilat go gauró sé le dýna atá sa rocht céine sin, nu an wale dýna treis lart latsa le rá goa sé seo feci aca?
1: Tá copa dýna heis hiacht am a rá gra tónchar ag a scéil arú, agus cathe mar rá bhín obbud iontach servicesin chud ar fáil chumsa agus mar gáil chríd a scéil seo mar i scéil tromí fú láthid ach tá mai cheapa go méid tan chuig a scéil se a réine agus muúidir go ledá mar is rud a hálíns nach mála daine bheith caiintead agus béidir nach bhfuil siad solar go dtíach cecha nearann siad faoi. So tá mai cheapa go méid tan chuir mhór ag ar réine bhíonn sa breanúid a bhfuil amach.
0: Well, sin é, tuis nach mín sé like sa mainstream media mar bhéin si there. Tuis go mín na lebedí na hamadáin seo ar YouTube nó ar síh podchréalta. Béidir nach digan daine cecha mór satá an fhaib seo agus an aspa meas agus an aspa déanacht atá a léirú ag locht an manasfér. Tá sé bhéon héon ábhríon búrtha faoi chóirsaí mar just ní higam cin bunchlocht na tuairimí ar churbe.
1: Well sin an rud agus tá mai cheapas a an ghearna muid an scéil seo muid héin béidir hiig me gorá se segal adá ach béidir ar hiig me cecha mór sa bhí se mar tástoh mar se tálú agus tá na podhuiiltaán agus tá na leanna YouTube seoón a mion daine caiinte na ruí se agus go gredan siadón. So tá mai cheapas ar thosamúid scéil béidir nach ra mai hain nuor an nón léit nuor an nón cloistí am hain faoi seo. So tásúlam go go mbeidh solas leis scéil se go bhecha daine go bhfuilstof mar se a tálú sa fíor hiíal.
0: Well, yeah, agus an bailachhil miise ag féchanta ar ná gurgur cinál fallóirmh atá ann do cóide agus taiigh na lás óga seo lerá le bí ardalach i déithhí tonchar miltinach suúraach nimhnach a bheith ar de ledín óg má tá siad sáte sna podchréaltaí suúraach seo.
1: Ja kid van get Tá mai héis mai héin am hiel person héis go leor choratíh am le mo chuid cardgus le mo chlán faoin na rudí se mar tá mai cheapa nachrá daine beidir soch tuiscinach nó ar nólas gro méin se aghladá agus cecha éascgus tá se freisin tunchar mar sin a bheith ort mar al mata daine ggéist an proríilta nó a lehéid seasta. Nu beidir dí goil a cóide géisteach le bíon tancréir a chud cóide ar Tá mai cheappa ghúil sé intach go bhfuil 10 ag daine beidir a bheith caiinte in isnú a bheith breanú ce chu éascas a darlíonn se go meise ar an ára.
0: Well sin é agus tá cinál sean ráda sin ag Ros na Rún tharna blianta ag ghil siar chuig an chéadrá fiú. I dulling lech leis na ceis na mór a seo atá agan sa sochaí agus gan éon Brehúnas nó faoi le athirt ach an scéal nó an feib sosialta nó cibé ru an é an nochta agus é iniucha agus ligan a chuoine ag na héin i dhéana suasús ach ag an am céine gan é snas a chur gan éon siada a chur ar gabhar an scéal mai igen mé.
1: Yeah, tá caithe mar rá tá scríomna rusún ítacha sinna a chuirún nuil scéalmór chun amachcha an gan éon réite go chuirteid, so bin lochtmhecht na fácaí lena intin héanaíon agus a chu túí mí héine áála cead a cheappun siad fa scéal nó cead a cheappun siad má hálín na lehid sa fíor hiíal a chu an nám céanna bin tú fósgéir breanúid agus tá sprí a bananta se glóir an nám céanna tá siad intach na scríomna camerará.
0: Cinnte tá cinál lunar isúil an chlár mai higann tú mé a háirí le taíigh agus bíon tú ag fechanna bh sin á riúnú nach chuil.
1: Bíon mu ta na cappa rud cean mu ar set leis.
0: Well éis nuair ein tún scéal tú hain go mai ar do charchttar i doling leú rudi cinn trom chúiseach ar nó seo a mín áhasirt nu an mín tú nervhíiseach nu an mín tú le céim mise an im líana cadíh na mthúáin a rihinlá agus ag tú ag fáin scéal gur gribh seo an lína scéal do a charchttar.
1: Is tó gur chonne mothúcham an an náíre bhí hí me nervhí seach mar scéal óhharirtaán agus hí me gar go meach dunta gaitam mar tá daine an a táfolins leí mar se a fíorhíal agus níor me gara nach réiteach daine a. So hí me nervhí seach faoi sin a an nám céna hí mar bís mar all a scéal óhhair go mai chearttartáán. Go dtí seo ní si feiciang i denna mór an seachas a bheith chuisteach ar deide agus ar líise agus ar choláin eile. Aach ní eicem muint mór an dasíal hain, so is scéal óhhair duise a bhíán, agus go bheiceach muid cechaí an neiddós le íráil in líos agus rud a cinint mar seotálaí de cecha anáisií le leis.
0: Wa sin é is bailach. Well, Balach sách tromchúiseach ach bailach ionach maithe chun lehnú amachcha dhéanamhar charachtar réaltaí agus chuile héamh don chuine. Mar bin rud eile haíonn go mór lemsa maididir le Rosanrún agus gomráid leis na subal chrámí eile. Ná go bhfuil cinál gur féidir fechanteir agus daine a eiscin seachas carachtar. Tá rud cín faoighil a bhfuil níos mó déanacht anionta mar ghine ná mar a bheithíar ar subalrámí eile, ní mé chun éon ceanna lua.
1: Well sin é fecinn tú chola híamh gon charactar, fecinn tú iad siad lách is siad sásta a fecinn tú iad siad dohilríd rud cín tromthúseach rud cíns úfasach agus feicú chola híamh ceingá an fíorghining le leis. Tá se go deas go mbíon déananacht a cínta baint an na charactéirí.
0: Well éist cad é an rud is mó tú ag sú leis na an srá seo?
1: Ní mai cinntarí is srá óhhar go héine atá so stoidí le feiceil cecha íheadú a lochtfeochtnings san scéal go ará agus níos smútiíoch leis. Tá me sú go bhheitice me ceíheararos daoine faoi. Is scéal óhhair í rom agus mu go a ráid tá súlam go níana mar jobba marró ach an séisiir omlan in a ríide a mar ri súla go leorirtá letííocht.
0: Níor thug éon duine agaí riamh spoiler ceartm.
1: Is de é sin íana a muid céir post a chuineall.
0: Well éist hésel gur 1,000,000 maigat as táhlacha bheith caiint linne agus tásúla gom gnéiríon leat agus go maiid tú cearlór agus tú ggóil tríd an lína scéil trom chúiseach seo a tá anjaab go dhéon agat.
1: Gu 1,000,000 maihad is bhí se go hálain i bh caiint leat.
0: Well, sin bhfuil agam díobh naí anocht ach bigí cinnte bhe in san íthemórch ó na thucht gorína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pontca car FM. Fáca mé libh le písa ó thuirtain agus ban ó dí haáil. Bhíon céadú ra túair ara agus go dhééis sibh sláán.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Má déon damart go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio Liffe. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Kéad a sé punca cehar FM. Funling.
1: Tá tú a géisteach le radioon lie. Kéad a sé punca cehar FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Díhíh tá sé bh éisteach le radio na lifa cé a sé punt car FM. Mi sé imir grobín agus seoón cehrúsra de ru breise. Chfuil seachtain be méid casa ró le líon mór seanra ceolir. Pé seanra piocan an ro, béime ag éisteach leis don uair chléig le céile, agus béime ag leir faoi comá. Tá in sprád ag teocht ó chruthir ar TikTok Blue Stray. Anseachtain seo. IDM, as bear le sin Intelligent Dance Music. Fi me ag swin over astrocrony in a ver kiol daus a chlista, kiol daus a ermul. Ni fis, mar sin tamay kun IDM ag leir car fos. Gleiter incan dausa, brain dance, air, coma. Is ginal kiol lectronach ein IDM. Tá sé trílach tá béim ar an dulcan cín sa seanra. Tá mór bhéim ar éocht an cheol. Úsáan sé samplaí fumdrachanna agus le EDM sin sa bhirla electronic dance music tá béim ar an dása. Ach tá aim ag an IDM é a sinnam sa bhaile. Tháinig an seanrach an cínta nógadí agus tháinig anam an seanra ó album Artificial Intelligence ó 1993, cnúsach árán ó cheolúirí ceol lectronach, fum nua aisteach a bhí ann, ach bhí éisteoirí tócha leis, bhaidh sin a tháinig an lista IDM, lista seachta crutha chun níos mó eolas a fháil faoina ceolúirí ar an album. Ina measc Aphex Twin agus Altecra. Ón gnúsach sin a chosaimid le anois, ó 1993 seo á techra le Crystal.

sin á tere le Christel bí na rihamim ag ahrú agus tá dearra fuma cinál costa ar an IDM. Cuid mór den na herán sa seán ar timp sé nó secht sé secht brenn nó méid ana so ba méid á gghearrah pí beag. Inia an albumm sin a tháinig an seanir am an seanir. Ach léitar intelligent techno so techno chluiste nífis ar choma. Úsáan a lán ceoltóirí IDM anamlacha Breige agus iadigh fáilú ceol tugan seo siirsedómh agus iadigh crothú ceol nua gan éon bort go mbeidh meall ar éistóirí. Luigh níos luthe é Aphex Twin, Richard David James an ceoltóir IDM leis an méid is mó call air. Rugad é in éireann agus oibrín sé sa bhratan faoi láthair tá líon ollmhór anamlacha Breige aige. Ina mask AFX, Polygon Window, The Dice Man, Hangable Auto Bulb, agus Lean Moore Ella. Own a Preve Johnson of Aphex Twin, agus an album IDM lesh unmade is mo caller. Show anish, Aegis Polis o Aphex Twin.

sin éhheic twin le Aigespolis ó níag nó godó de géisiocht le radioúna lifa cé a sé. FM. Muí tuma is deach ag ceol IDM an teachtan seo ar rub breise. Tá líonmór idirhír ag an IDM le seanraí eile ina measc, techno, folktronica agus ceol timpach. Arrán heol timpach inis ó bhhan Albanach, Boards of Canada. Muna ag leanta roiig le IDM na nócadí fós, seo Boards of Canada le roiig bih.

sin Boards of Canada le roiig biv. Fuhearna nógadí hí daoine ag gearan faoi anamman seanar IDM. Bhíon com ann gur ceap étóirí IDM gru siad níos fear nó níos cclista ná daoine eile, mar sin tháinig Aphex Twin agus Muinter Warp Records le chéile chun anam nua chur air, ceol incandása, Braindance. Cean eile sinna heile Warp Records inis an cola ceol leis an tionchar is mó sa seanra. Seo inis Square Pusher le I Wish You Could Talk.

Sin sweet tripla fruitcake an cookies tá tú igé seo le radio an lifa céad sa sé punt cahar FM agus seo Rob Rusha muid ag Thomas Jackson incandesa anseachta seo ag lánantaráig le incandesa ag gáhíla seo inis cinál fum trílach le rim Costa seo Venetian snares le sár an setan cinnta méis árá sin i gceart ach sár an setlin ó gáhíla is a chuig.

Sin úsic le gobá gobá buna gláanta raig leis an incandása anseachtain seo ar robreise. Táid sa fé haú os sanis sa seanra ó gáhíle is a sé, seo clark inis le hair bar.

Sin Clark le Hairbar ón album Throttle Furniture. Bhí Giga Clark ag ngábilas a fé trí uhuilins chunach mé, bhí sé indoach. Aisteach áfach tuis nach bhfuil éon lyriciar, agus níl sé mar aim ag an IDM nó an incandása, go mbeidh daoine ag dása ag an ceolcuram nó go mbeidh sé á seanam sa club comáin. So, ag an bhuinte seo sa seanra, tá sé ag scapa timpeal na Idirlín, agus tá sé ag másca le seanraí eile cosúil leis an éirinn sin Venetian Snares, cúpla éireann a hin. Bhí ceolturaí ar nós sa Suma Yucata, agus Mira Calix á másca leis an gheol clásicach, agus ceolturaí ar nós Square Pusher agus Flying Lotus á másca leis an snag ceol. Ó, Mira Calix anois, seo pro-tian.

Sin Miracalic le Protein, tá d géisiocht le radio na lifa 106.4 FM agus seo Robrecha. Louis May Junker Warp Records ag Tusenflor, agus tá ceol áfáil siú acu fós ceoltar níis atá sinthe le Warp Records Oniotrix Point Never. Farháin le go leor animnacha Breige cosúla Aphex Twin agus Music Coma, ó 2003 seo Oniotrix Point Never le Chrome Country.

0: Sin Aniotrix Point Never le Chrome Country Tamad beagnach sús chun dáta sa seanra inis agus beagnach ag dridim chuig deire an chlór comá tá méid bugad aráig chuig 2000 is a hochtéag inis le Radioactive Man sesin lá de banna IDM eile Two Lone Swordsman agus seo tionscanamh leis hain seo Go Ahead London ó 2000 is a hochtéag.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: Hit me!

0: radio liver Katie Sha fun the car Krishna car Achorsoil Drovil via Gnarovil Kayakakan Rosad gwilos kin shachto finge da min an Gnarovil san on a vibrus san out mi chart Afet a magician Ahru is fuss a wad an arid chart around lesh na takar banished to hedrovila Bei tacht agat láirech, sír an aisce ar lipéid, póstair, bilóga ólis agus modúl eilúna fehanóméid don urin. Chur deire leis na bulí fai húrim. Rána gan airid cheart go muíach. Ordaí tachar uirlis í sír an aisce agus cláirid an trein á linniu ag mywaste.ie. Ó rialtas na héirin.
1: Hai a bhéh. Cé chui bhfuil do rathar ag déanamh?
2: Tá sé fós a góma, dógad an é. A blianta fada d'obrodí amach roibhe.
1: O ma lisig a gráu an tocha di aon?
2: Nílis.
1: Ta se sin ufasach.
2: Ta sagam. Hebe cairt fi na hobrodí. Ní hiuca se wai sin gabroch.
3: Nóbeig deis ag tina tosu. Mar na rosoishi ní stopi tad i. Ta tila olish le fall ar fireireland.ie. Jachtrocht o rialtas na hirin.
4: Bigi Lynn da Hadra ar Radio na Lifa ar Kate Jay Punka Car FM. Chlor Lehul ag flay Corsi Raha agus Nilchton Le, on a de Godina Hain Deg, Hula Vadan o Loon Gohina ar Cushlan na Cahroch. Radio na Lifa ar Kate Jay Punka Car FM.
5: Bia Geistat, Lomsa, Fiona Ni Gavin, Hula Ina, Aaron Mangamore, o Lahor Treja Cahar, Godia Shea. Kill Or Nua, Kill Electrona, Kill Dowsa, agus neart ceol eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun go cá FM.
6: Chuir ní ó thús na fiú oíche, tíos tríd go dtí ceoltóirí an lae inniu. Ceol an Eoraip agus an Afric agus ó gach cairn don domhain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun go cá FM.
7: Tuairis na Márta, le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Lifa, chéad sé chun go cá.
8: Radio na Lifa. Kate a Shea, Punk a Car.
9: Sean Kedin and Carol Lodgier, the year of four, La Nostalgia Moira, the Chervish Fibli, is Misha Baramachevoy, Yogshore, him the Carro.

an grúpa laboratórium pieisní in sin as an fólan. Beg an lániu tirim agus gaifar idir cúi céimdéag agus 6 céimdéag a bhés an teocht a surge. Seo chuan séróis agus éró linia.

Idir piafan sin agus milord tá tú geiste le bhrihim na carach ar radio na lifa. Tá fésir chuán dún bharthe chur ar bonnig na Gardaí a Bert Láige tréis gur Mario Carrer a san teile go bháin nuair a chur go deach cónaithe tre hinine. Há le nachtra go mach maidid in nané ar restáid chuil na bethe 3 km ó lár na carach. Mario Kim English, Philip English agus Birchwalk callam a bhí gáblíon déag díis agus déan a bhí níblion na díis. Nuair a caitha gurras liisnach isteach sa teach. Tógad Birch fáistí eile chu gospedéil chromlainne a mai le clia áit a bhfuil drohhailirthe. Creidir na Gardaí go bhfuil buinte an nachtra le cuiúlacht sa cheantar. Shaleel Anderson in ish agus ein shif vird common, ta se gano me jeg tre se hocht.

Antoine Tato Garcia in sin agus Ben Ben. Beg níos mó tá níos mó na 300 míle ibrithe sa Cheirbhís Phoiblí a mon agóide inniu agus iad a gcíirí brúchar ar an rialtas coiantú pá nua a aontú. Mar hiig an stailgar feag ceire thuair le fihid agus tá an dara lá stailce le bheith ann ar an gcéadín se chuin. Dear na ceart chumin nach bhfuil tairiscint sásúil déanta an rialtas maidir a daine chosan deoharthe praisanna. Chuirg sim 1.2 bilún euro ar leitaíomh sa bhaiséad le haag socrúpá nua ach dear na ceart chumin nach leor an méid seo. Seo Joe de Saint agus má bán étoile.

A grúpa Los Tamara an sin agus a Santiago Boy agus Rivi sin an chiad lúnire agus daide agus óró siad a bheitthe bhhaile. Tá túgéis le rihm na carach lom sa barnamach é bhhuií beoga dtína na chlog. Tá fear gafa maidir le dún bharú mar colan na nún léire i míúil se caite, láha go colan ar lána na ciile ar an damnach an chuigú lá a bhiúil. Gá na gádaí fersanna trícha DNA mar chuid dá visrúchán faoin marú. Chuck Clifford.

0: radio deliver Katie Sha put the car Krishna the car
1: an raibh tú i bhharas mórach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farrell le curas deachar an scéimí a cheachta. Ní gá gait dátaí beachta a thuirt ná leabhart go mbeon faoin méid a charla gait, gach rud a roinan tú linn, cuinifar faoi rúnaí, agus ceafar go measúil leis, agus tomuid ar fálagat má tá cúna bheith teastálaúid amair buis a phróiseas. Chan dolaí deagáil linn téar an siomh gréis an Payment Scheme Punkaí nó chur gléach séir in ascéir in iomhar seo lenas. Haine hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Arís, a haine hocht a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de cod rialtas na
2: hirmi. Is mi Dr. Colm Henry prio ifgo clinicúld an HSE. Cauríon vaccíní la tú féin agus ar chailach a cosinj. Máltar vaccín flúa áil, máta tú seasca blíon díis nó nísina, mas ibrícúrm sláinti hú, máta tú ag ombar clania, a máta rocht sláinti falternacort. Agus tá vaccín flú spréisrónia siar nasgur fáil de lenaí idir jaabhlííon díis agus 16 na dé díis. Tá chuirt ar HSE.ie nó luir a Dr. Chaley nó cogusir an fearrte ganú le tiú ólis eil. Cur a maigad ón HSE.
3: Fuair Seán Jones a swinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Beis a tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI Jones a swinnimh baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar de Jones inniuh. Cuirdigh úsrádathe swinnimh tí SEAI. Le takiacht o rieltas na héirin, ha cáilach tiermuíos cnéalacha i bhain.
4: Cairn an chuid is sár dan lá. Ar cúla cahar, beidir go bín. Ag cúra la bloc i bracha. A hion, a dó, a trí.
5: Nú ag spríd a pát am áda.
6: Nú ag peint a la scú-scú. Scú-scú.
5: Is cúmach an clor a hín?
4: Sé cúla cahar an chuid is sár dan lá.
7: Tátú ag géistecht le radioúna lifa, céad sé bancaar FM. Is achéile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

fáilte roh tois figéisiach de ar an imil ar radio na lifacéise sé pun FM cosin na chahraach freisin na radio nifa.í agus antáise ar mixlab.com/líon fleiscí smith na dó. Is mi sé líon a gaann agus iad seo cena é.

Mogwai agus Iggy Pop ar an sin le Underground, fé sin de thuúla sibh a Un the Beat, agus sean cabhar an cláiseo Hugh Doolan le Spaghetti Western sin le fáil ar an album R3 Unknown Recollection ó a On the Beat. Tá ar nua freisin amach ó Hugh Doolan, mé chance agam é a sin a cúpla seachanna. Brecht nuachtar ceol nua sáis nua nua domsa ar an imal am Salim McGowan lana ráin níos sé pís ó The Rolling Stones ó an album nua Mr. Charm, seo é Bad Luck Hideaway.

0: Ar fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéisteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áil ar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabúlaat bogéisteach. Tile óolalais a gov.caí /starterhomesupports, teachtarach dó rialtas na hhéan.
1: Tá séar an lúlin, agus tá páistí háard níos dogel an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinnas trom húsachúanta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir háblíonn díis agus 6 mlíonna díis an vaccín fluúsráinna áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachta ché na páistí agus an teilechar fád a chusins. Mar sin, den cuine le a thuchttar nóla a chugaseir, Tá chillolalais a fáil ag HSC.caí/flu.
2: Tá Seán dontas fuineh tí ón SEAI, 8 míle euro le haig inseadú bailí. Be sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ón SEAI dontas fuineh bailile a thuirt duitse chomá, chuiristeachar de dontas inmh, chuirdigh úsrádathe fuineh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hÉireann há cáileocht téirmaí is cnéalcha i bhain.
3: An pleméir leteirú ins le háirú, tá deis céala gaiindit. Tá bara mór faoi úsrádathe fuineh tí, agus tá anna háir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, den na chuid cianna á arbertinmh agus chláigh mar chumrathir le SEAI. Cuair de deisna SEAI de chumrathirí le tachaíocht ó rialtas na hÉireann.
4: Baríúna lifa Ke a sé Pca cair.
5: Orathe ag givblood.caí. Tá cuaigh híle dhéag deantóir nua ag tastalhain gach blion, mar sin deannaí fuil agus sábháil batha duna. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar givblood.caí le fechant am muú inálathe, nó chuglaí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Weidin mai déh agus fáilte ruú ag adraseo ar radio na lefa chiad sa sé pontca cear FM cosla na cearach. Is me sé cear na ceile chola agus be bhar gentle ah gotína chéé anseo ar radioú na lefa inniu agus chláir anspéisialta ar fad agam díú agus mátáir blaú díú den ar a bhí teitim a mac thuas a ddír chanal ag dorn sannéir an léna Jeremy Van an Oir. Muid a cluisteil inniu ó riint daine bhí gabair ar an éile sin na chula chéile in éineach le riint ceátarí agus PC cluisteil fásta a gibh ón cócréalú speisialta be a bhí a gcéin le radioáilte be ó láthair na féile. Bé muid a cluisteil níos muile ar an chláir inniu ó díoch me sicas de chuid na seanváns dathaí ón banna ONM Tá mar leithir agan híon an seo fásta ar nua agus ó coppla bhil a chuid an grúpa tart ach ar dús. Ba coppla mína cluisteil a gibh ónréalú sin le radio fáilte agus ar nua me sé i lethir aige sin fásta ar fiú an dá ar a chlé go smuid aréalú ónionad cos lecha. Ar dús beire in seo bé muid agul go cineal túis an córéalú sin agus cuada agam haon Póúneal agus abran naíir de chud radioáilte na duine de lochdaagdaíthe na féile seosmhíon ní creaí.
1: Ihe agus leid an scaithe go iné Tá deach le túús níos a bheith an éile seo am leanana le chuirta nahéan túús áfikil leis an éile a réir an airclaingídóir agus tí ádat intaspraú galanta agus nómas darúan rahí inta inta jazz. Bhí ithe a héin len de ceá agus crack hí túús cadda lei sé cóirtí bhléhéid an sin bhí megan na gine agus ceíonn mar ríanana agus bhí netir haine acu. Ag an sin bhí treidí agus buú go mór me an siú jazz hall ag treidí na hithe ggó acu tá si speisialta agus haimeid deú le bhil deú le Ihe an airclan a réir le Barnchart bhí siad ar os i netléimtí acu bhí máis petáil gan dóid. Agus na sin má chlainn sibh arm lár chuir mar tíar do chuúdaí. Éitear ó bré agus rinmuid a bhachttaí chuúdaí ré, agus me na níon an bhíon níolma ha aíe agus bhí iad an sca an le bré. So inniuhanais tá anseo agus mu beré an le túús haile le, bre, saltúra, bríhara, lein cra agus ceol agus sprí.
2: Tá mé dúr go mórla a bhínta trí ardan in san anna
1: trííhhad bín trí ardan a gnim a hanlíonn so a cheadar dana bíar siúna se in ard an ggéil slí. So tá se mar fuir an leitseilí so tan leitseilíir siúil ar a dóigh agus a chuigganniu agus me deirtar seo i ggóir le taiismarí na ggéalta an líanana agus táid anhí a ghisiid lein tá si le caiid a martíí siúlan ar stantíóg.
2: Agus tá siúla go méid daine ón ddram sinna stílan ar an chláirtarbanna go bhbal chumaid.
1: So caiint sin martíí tá ceíí le géad go galhíonanta siam san le tedí galhíon tá siú talinn galhíon. Tá Ronald na Ronaldo fansaí fearach tá de circus galhí lein. So be an cra agus Is coolúidir dóonn sin.
2: Sagam gur áhar on do radioéis sin chu maiid apéisi tíín so béorín béorín audio description sin bé an taorín bé méid neapó sinna gaiil agus Jennymuid chuirí sínta sulúr do nehaile.
1: Well cumáin lei sin a slíise a ina chuirdaí a go ré ar a slíise, so bú go mór háart foiine agur na seaasta an gáanta a hí sa sé agan. Tá dhé Chod is buid an sinnagan. É den head cin é d dóthlog agus tan bena cin ar leanaí trí. So ceolar an láth bhí mitidir seosú tan headadhid conní bhí bhecií conní ó gáhar agus i ceol don láirt fehanana ar a bhid agus na sinna dana bhid é an cean agus in an droir te na buí lein. Níú sé dhád a líanas is be sin páirt inta jazz inta cún agus í glad sí agus Scíthe ligann géis ar ceá gáantas tú gal háart faoisce na háigla se go dtí a gáanta. An sin táseart ar a céhlaach be cemáí, agus im leanana tan méid is móbanna bhío gan iod tá sé banna ceáilgan trúras Belfarste don bhain éúil tríhna ceil Belfarstní na
2: cinnteile líanana idir chanaáí agus na daine bhéar a fríomhhardan tá
1: seáhéáintn méid banna ceil agus méid ceol beo agus talan úr a teart níos. Se ar d da marónan beh se ar bís, cos bh rónan a gcónaí cuiirú talan nua agus geadíiad a chu an cin agus cadú hortífa go bí hois ar den hortífa.
2: Sí, agus déid seála a an bblion ar nóid agus is ómos ontach denéir héana atá san éile seo mar geall go ddíach ar an bhil sinar an spreigú agus ar an náit a thugtar du na daoine nua atá teachta níos frétin anéile.
1: A sin éige seo ar an ddífa danne bí atá geirí a chéir de dhéanú fríd ban na ggéalacha seo net le háart, agus seo net le spreigú eilma te sé bhismitiú tá agus go dé talúhart an seo a de seart na seo.
2: Agus
1: sé dóte.
2: Sé agus fre is dothe go tú go fáteir a gin légur le cop bliana is bhfuil an, ruí ag chattanníos ceolí agus daoine aíonn tú leile chattanníos fríd bhá na gilí tá Jenny ruí Jeffrey le chumbeid cinúil rudí ar an nembal agus bhí is brala na lén ceolteéisanta agus aondaon detógad an ceolteéisanta a táhá níos múna sin na goráí. Réí
1: ar lei, Tá mes na lena ré bhí. Edit exulart idir an daine bhíom ar an dana réir.
2: Déir cean dunar bhí is mó a hasamachú héana is dóthe na nuair a bhí trúr ag ríthart le máscana óhra agus daine acu ag tuaircail díach go cór an uachtar ein pension deingar sin bu fuin sin na fatir go sinna.
1: Bhí se special. Agus í a fiú an nót le an príú ar an táise ar an Charlotte. Tá ONM tá tart tá agus cuibre Tá cáhna seo band metal is carcií
2: Gal
1: Tátarbí so sin cimhéad rapper tan se a daim neaga fáil sin agus tá osmas son trí rapper is géalacha Tá na seanhan sa charart is Belfarste Tá cíla agus Grooveline Keite le bhíhe
2: Éreachtaínta chu an ardan an sin idir cíla agus
1: agus Grooveline se é dáreite a mí ce le bhíthe
2: Sin a bhín tú sinna tin an tríár den sin le caimanaí geil sé an príomhhar den thustaide. Ní bhhain sin bé séisiúna gin tí muo.
1: Bé tan tethar neil gá ré tí muo agus sin tá sin sésin bhí a gáíonn sin so ceoltar na bhé aá réon sin megan na gine ceíon na bhíanna aineíarí íhann ní agus ní íhaí. So tá gaithe talinn go lehí tean ar sin so siú se as buí sean sin sí agus siscí ligan agus é se le ce an Sky.
2: Cinneol le charman bo go lár na féile bhí an dúine a rion an teharú agus tá sin do simir mar tá sé cos ún verthe atá agtáú thartarín tí mu agus an sinsú an tústechan san nát fog cóí seo sé cos siúlaistechan nó an eile
1: sé go ddíra another dimension.
2: Caid fan bhirte gom sin mar sin mar cinúil nua a heachtaíthe an seo in éile dé an cinúil rud is mó a dú leis nu.
3: Ní ruas agam cad a bheith i gceist im léana leis an éile mar gean nach roúméid an a ré agus ní dóil an grúméid dúil leis an cinúil scoi de lineup. Agah maidir leis na ceoltóir agus nach nar fád agus gacrad atarban agah mar sin tuimi séag dúil go mór sílim leis na seanhans don chudgus mó margheal go bhacha méid ag IP am léna agus tá setlist omlan ar acu go thomlan tríomhhan na gcéalaige agus nar a bhí méid luir le ddíú coppla míohan maidir leis an ceolir a bhí le teachtamach acu dúir sélum cruúm siad a géirí dúnsnéir a dheanú ach nar ceanna arnnaheannach a lúir sé sin leúnan dúir sé céim fannachil setlas go omlan in ggéala go go bhagus sin an fá áí siad a chur an setlas omlan ar seála chéile agus napú siad a géir é réhheanú gan an setlas sin sú tá méid dú go mór leis na seanh van eil sinm.
1: Na be sin mai
2: Bei sin íon cad fu híí an cara mú.
4: Ó neart is neart is tú ar an lasta nachta fe chu an panna féin lehéid cuaáin águs agus grú lein agus mar sin de.
2: Tá mar hósáasta bhil le den neabolta lé mar is ceirt mar bhí lán ceisnig daoine mar gus ru cinan bhí sin bhín si feici a handan scríífa síos in nana agus an méid atana ina méid cinú leagnathe defriú an aim sin a bhíhún thu agus hehé agus is cean lem gan nearna mé aigeú le rob láhhain den radio agus chumén cean arúir sé ahil is go rud on a folasach a bhíon cotíhil tú chuna ceiste fiú dar nóis cin tan siad go sé siad an bhfuil cean fó a gin le.
4: Cirá cinar a bannig gobáisiúil a súla feic eile nacht na OM stoir am gurbe seo beidir cinar a céad fésí tá deanta an príúránaí a go bhí se mar a thuíonnte mar intern gine naí dahí deí sin dá céad an albumm agus an deirna albumm aige héon agus é de háfad súile agus níoach le geirad ggó an banna ó an carthe le céala agus tá súil go mór le feil dé a chuir an te lethún.
2: Agus a réist rud íonnta Jeffil. Ceol ceála tá chat mai is rud nachfuil daine eile a dhéanaúann sin chum éis siad an gohaid leis leis an antí príú rud.
1: Sinné ag sa éag leirta ar dóan agus sé sé gá écha.
2: Táid go thoman mute.
1: Tá goilte agus ra dearm tá tuirta leile na mar.
2: Tá
1: Tá leile na mar.
2: Bei sé an ranocht a hí sa teúdí mara
1: bhil ar túús. Rónan ar an camino le feiceil in ar chuí dóra maiile, so be sé an táseart ar léana dá seo scanan fe a rónan agus a seala haiise i mu fan camino renneú sra telehí si lei se tám sin na a bhí se mo letídí ceir. So a bhí has láfa te sin sinar chuí dóra maiile. Ar a séthg be opharhuian aá réí chutí so be leor opharhuian ag haine tanna hhéistí. Egus hadígrat éhéú cé a haine óan a cheol. Rébí agad na tan leor agad be mana bháil segad, be se tucha is cé an heú. Agus an sin háart fanlaí thug be sap an dúnaíon. So iad deas réh is an seo be ce le da an cean an cé dúhan trí a cehanna agus be bríd násaín sin istáí agus bé si ag fólam dún gin doile sa chélííanú.
2: Íta.
1: Agus fásta ru a dearmid le opbrúhar an be ceoltarí istáí mar íon na speisialta ag sin fásta. Le deas réhís an na mura le seanú chuir dún fáil haiad a leniu.
2: Tá siad bhfuil rithm ceart an sin an deir seachna, mu gna tógáil ní réir ach tá rud ag tá ceúil teachtainú séh dolar gine ar an láar nach chumbeid chatráis ar an talús dótha.
1: Bs an talú d chuú díos be
2: deas. Itótha daobh se chumbeid rudidir leiich dar nó meintir bhil feariste agus daineile atá thó ceúil. Tócha sin leis sin ceantar seo agus a bhíon ag teachtateach na mílte ahand léonar si agus ahanrad. Agustóha go rudidir leithtíobse an drámar leiéis seo bheith teachtateachchan san ceantar ar bhaithe lei sin
1: agus leis choultar agus leis ar bhaith le nómas ahuit a rónan fá le just cehdí cin rónan ins na scéaltaí le go léir theganine le fá rónan agus méidir ginnte na scéaltaí agus caiim a treirta dhéanú ar níon rónan fanile. Bhí si mar bantí a ré agus rinn si caiiche job hí fan
2: seta.
1: Gesa na bhfuil dhé sé be na deag. Agus ha si lehead an nuairran don scáte le agus rinn si agus áhí si.
2: Cean le goú sí an ardan na rionar a bhí an basú na Palestíon a thug óráid ina teanga haon in Arabis, agus bhí fanúla an le hástrachan thuú na ngéalaigh, agus rinn si sá job de sin. Agus bhí mé caiint leithí ina dhé agus da ní dúhil atentí dar nóig ach. In sin a réistem léna bí a bhád níos mó le déanú, go bhíh níos mó dúlach arthaí leis sin an ró sin am léna agus rinn si sá job sí cho compmpaach
1: bhí sin tan nedra inta á speisialta.
2: Agus bé sé tíí linne ar radioáilte ag an méo chumbeid so le. Na chuú crombe me dabal í eile an air agus spéisiú clinú na hairhananta.
1: Tá sí seo é chicken inis, so me siú geí gremeí beirdí
2: gremeíine.intú sé tá om go bhil tú hadh greithhanú agus de sulla an gur cinnal sos a bhí
1: No Tá ban saltas na híín seoin is go sé me na ré has ban nahí masí an gotí ha fan maní hin ort.
2: Tá láfáilú ró fanna an seo go deir an chuir mé le agus seo a bh sinad seo ag pointin teach be ar inthús goúí sú dorású nó
1: céimegé.
2: Go a míle maiid go rí se an altú a fumid dum líana le teachtarrás agus
1: í fuilte róse. Geíantapó
2: Thbh buocht de té agus den cheistúir fad as an éile an sá
1: mai. Gonaí gonaí Sáinna ginmh
2: Sin Josephín creníí creibh sí an sin daine den chuiste agus ceol dinne tain do chláchtaí le bhéir an chláirsin linnim líon an bléanana gné le chumé, so tás cí na recann sin an trala a hacrú bh daineir tí gré maiirtaí le siisteachchan sin ach si teasfe ceint le.
0: Agus ben agah an sin seoshhín ní chráí agus í mcóre le Paulúneall, agus abre níir de cadradíú fáilte agus lomhííon ar 9 fásta tá sé bhgé seach le hadra ar radioúna lefa chiaad sa sé pontca cear FM cosla na ceraach agus leis an chláir speisialta inniu atáirt blaú díú dunardad a bhí ag teitim amach ag dorn san air ag Jerry mí van an óir. Agus an dhéanaar i sin céinte ar tre foiidín agus éidir 9 ag seáú albumm sacú clocks clí th an déirú seach daní sin se go bhanis pí seceáil ón albumm ar nua sin seo a bhanis gearmhóg.

luch na gaach den isisi tas le luucht a deisgirt a leing dingle me engin. Tá sé fó go bhfuil cad feiteag Pat McDonough ó náid canála túsa chuir le na peig séras plaas ar an lascead múr. Der McDonough gur deisgur á bheith gan chun cruúrálairí múr an nathir be bhheisteach agus slíbhe an nuthirtííosrí chuir gohaine. Tréis go leach tapig réir leis an rion fiúter fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná beag dúgus ar ibrehann fleas a bheith lífas a bhiling, de bhar nachfuil si á lairt sin mó bí eile dos gotíad agus nach fiú tos nuú.

0: Áirithe a giveblood.ie. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilithe, nó chur glí ar 1008 géad a seach a trí a haon a haon a trí a seach.
1: Agus ben a gibhann sin gearmhóg orán de chuid trá foiidcinnta sibh gé seach le hadra, agus leis an chláir speisialta seo inniu deanú siúil siar ar rinstan ar a bhí teitim a mac an mlíne ag dúirn san éir i ddíir chonail. Agus ag bogú a réanais ar an chláir agus is dóthaigh darna leth an chláir a rinmúid ó beá ó láthair na féle in íneacht lenar gearge mal freiiste radio fáilte a níis ar an físa seo be is sibh a chléisteil Mary Claire na Gilliam agus ina na gréabhí de chuid radio fáilte am an leithreacht lom haon a ríis agus muid ag láirt an seo le roisinaí gealchóir agus in é sin tíod óg meach sécas de chuid seanmhaáns.
2: Mar a chléann sibhann san coúrann sin ceí ó na ggéala tosa.
3: Tá sé tosathe.
2: Inach sé tosa gur i cheol.
3: Béhharm smuoine fi sin caiú mé rá ach beidir go mé an déis a go in é seo trilhain te.
2: Co dé fú de se cairlí.
4: Á ní bhhead si figurí sin na cloisteil.
2: Am lei b buin.
4: Fé a
2: féidir chu sin an rud a teíarm. Táidir te ará se gin hain.
4: Beidir é
2: Tá rud ag an sa bhréistí ar an seo.
3: Pointtí.
2: Amhla si gan níananaú go beidir go muinting tar lei rud ag an ó beidir thuirtain tuis na bhfuil siú an seá.
4: Sinné.
2: Déir hin goéis go mé arm a bheith másrúg chun sinna dhéana stocha ach de duine an eileí chatiste, agus duine an bhfuil anna féarhhaid a gine le.
5: Arhí?
3: agus tamid an seoráis is cefne ceol gramhair tá an mar an ar seo ar bblion seo caiite níú ré
2: aneoidir há se ní seart an bhhail go te go dó.
3: Agus dúirt mé le is ce le mar rah Tá mé sé dul leis an radioú le aite an dún aná Tá méid dul ag an eile seo dúir san á agus dúirtí áhé sin le
2: nóir a thuú in.
5: Má gai tú indíbíún
3: ach an sin bhí sé ionach agus bhíim sa gur chu sé cinneol aithne chumid aithneir a gcíon ar chéile do bhhar
5: mar mí fé mar le an ba ná a hílam. A sin haag dírá an sin ar chuirt go bhí dúir bhí sa go le sin.
2: Bíon darnoéis as an ceantarthú agus marar tuhíú an seán arí fás ar mu túón den ceadblion denile.
5: Síílam go bhfuil a bhí mar smuoiti ar réir mar le ná chuine go b seo bhí mé ón dar nói mar chuine gom ru an seohan ar í nó nuiche nóú sé le sanar chuán. A sílim fása le bhín deblion tá si le le mású le he le mar sin mam fa má. A tá chunne go an airid le beart a bhíon í dúthart fan ná, agus chu smé si tá rudan seart go ré mar fan eit le go grúthe tá leir a b anfuair.
2: Well, bíon na ggóí bíon si sé go bíon rud an gcóíarú legus sé tu de mar gur daine gan smuitiú ar an ceantar sean go mé si den túm ó ate an cún arúilta agus scilumm gnáirtmé sin agus bhí rab mátharn ar an chlár nuirí mar céhí sinnim bhí banna cheom mitil. No rud é gan ag sinnim agus dúirt me ru an go bhil is tucha nach me feid dúla sin sa ceantar seo agusáí rabbin gaiir agus tuirtí nach me fa is le gaiú bheith dúla anród sa ceantar seo.
5: Tá le arbín rudí áiste choir go le ré le mai bú na baní seo éit na baní ean seo agus don éitíún go bhfuil cí an soá a gaiharn seo anid beh bogu hiúil seanáin ag mu le gurí rudí éagsú chuirte te ag sé cheála athe. Agus sí le leis an éile seo is cineál testú le i breú da ní le éisteach le ceáil defra agus le cí an blás a éhra mar sin inir cí an baní a haim mission seo ag nes mí géisteart le cí le an réir trí foiidjin
2: na thu sin a rós.
5: Bhí sin ar dos me catú si le gasfis or ma.
2: Hall me rafler imagine sa car close school sheets and check about farsta in omnolog.
5: Be my gurker and scrum saku gordir check farsta.
2: I'm gonna say vein fister can din mar mar lutin is asin canter who marsin on doi latza agus an wilshila mahu it agus tussist or hang chat. Bíon tú email fars a marialgur gur inílinn thu in elscoil réon le henant in ach go dé mar a bhíon sé deite sa bhaile an maithaíon tasa an difer le coppla bliana nu an sin agus ahand daos do ag leirte chuil a bhío chun na híla go bhfuil foiine bhar le mar sin gé an maithaíon tú é sa bhaile ag an breid le mar farsta
5: sílan go maith sílan Mariana school my tasha go farshit my fechel canyon more at Durnbridge can you think it's my fechel my farshit my fechel we door in this was the Cosana shilam my him la maluing se go my like can you smoke you go getting go like a lord ni small it's my garian called her brew ni he go red go my go like can you able to all it me link a her I guess burl lord like my giddy like our venue at the umperling to beat me a goal because my him mar gluing some to fasten to make vechel dingy in the kata but your emo farsha not whole chart with whale tart can pick up like could you get owls damage goal much in whale tart mar do hay in the way my go farsha twos be my smidging like climate rate in the little inta will come a chart whale tart as go get like go so I think you home that's it
2: Sin is que Jeff it's a carriage mar so que tatasa mon ya clear and is and back and tatasa eggs and different and is to galawali and no
3: it's still in pubble no love we laher on what my colleague clear is to que to see si ye vil sub nije stream at what we came to gilig so can you time she my group of century gilig bon later cuz he should be more of a corner and gilig cuz we the heart about over radio and la first so snahet and me she in She gave me a new stage to pre-wear. I still have one of the world's people who are in the same shape. So I just have

0: kenjal tan kenjal degel sin an ac im ma hiel hoisio de go general de skiel gyda lwrt ogan.
1: Think kind of ruddy better as far a wahim heim fi fo ni gelig fi laher it's like no ruddy shim shechta at be in sarbona going is gahar so like arcanish dorns america kinche but it rehin sarin jin fail ni gali no kyoker mer kar fada vi ml forest is doch at my ex school in yar salem what the bona gi
2: shine is sto be in yar the mock beer tool fo some le clay is to run narlu wanchen and vi magobert club of connor hip at the if we laher fo ya khori he so go as nu sin an fuiile cenneal siú ihe buan goé le glóirtin ach bíhéictar siúil ag lehéid club conirthe fós bí amachtaí reachta le acún siúan ag siú le gena Virginia radioún lefe couple amachtaí aon blaine títhe fásta sin tal lehéid airach aitteachcé lech agus mar sin an fásta ach just. Ma maihí am siú buúin sin weim ach is tutha beisi leis
1: Bei.
2: Amgan ná chur céisteirm céanú.
1: Agus bros ugad tata a darno aige ba gafa leis nócail faoi leth agus creaaltar Jonach targaid?
3: Má le mar sé combacéanaartrá. Tun chléir ar chléir bím i bulíhhain ó scanin don mórchuid agus is cí Lord fan éharthaighhain agus. Fuman scanin agus is ru mai tam mar faoi lethir ar marthúsa tá rang scannaíart na gaiile goón agus rang úton mar sin tú feiceil an fi le san ácha tú feiceil an dafer a tálú cé leis a gaiile
1: Well, níor bhhail an breú chuirta bud béir a heistreisteúthe agus cuplaá eile dine
3: béar le mar ar léir.
1: Sin geala a thugad san sin óróis í galar a chuirte agus sin ar tafragan gur maiige brose. A gur míle maiige tá silingúintú bud soltas san chu deala donine an chanú ar bbalbog chu mí maiige. Well a chute tá an chiaí eile eile a inníí seaachling darnoi a chohar mar sinchas nóégó témar tá tú dé de chaidhil dé agus sanniu
4: témar go mai go mai Tá béalaí hegamm agus á le bheith ag gálagam.
1: Ginnte bhfuil stothe níor leútíú an príomhróil a bheith agus inniu darnoid beag na seanán ar an staite.
4: Bé maid seacht agus táid ar béisi a bheith éis anseo trasstal mé se ar an ggéalteach seo ó an na teilehha díar bud intainóg agus ar feid é bliana so seo mar céad ar éis anna cosslalí bresú é bliana. Agus tá sé trí agus níos mó agus an spáasta Sara
1: Tá sé dochaite an bh is seo ceanta an ruí mar níos istrochan ceantar seo agus níospa fars meid, ba ruí gin an bhhéim a gcónaí adar raibhse go mííon ancin nasc sin a gcóíon na dúna ná agus an cinnal éireach sin mar bhfuil formaid deachchan é cara bhí tosa ar an gaiachcht agus bhí soirle mar cheanara.
2: Sin
1: agus bhí dagus
2: ar an darna bhlíon na so ar bhánscoil. Sirna mar cear agam i bharirtaí
4: Maharirtaí aaf ar fásta fanúla sin ceart.
1: Ag tá tú tetar as agus beisi bh senim agus tháinig mé sib si din chéadar siar Peidir Han a nairí a chun bblion rabhann ar bhí sé bheith na gradam nós.
4: Yes.
1: Agus bhí sibh arrós cai mé ra bhí aontú dogad leis an féidir rin si bhar an staite ach tá set omlan óraga sin na hil.
4: Jaimi mé ún sin marar beidir blion agus coppla méúhin agus scríomhmid daiad bommate do ceáúr lágéige, bhí méid ag másascú ga hangaithe sin sa ceáil rih ré agus ag sigurí hart le legan sogin haon de óán ar hatlin, ba bhí sé gúnaí den sprecagan le albumm úr géige a dhéananaigh sú riimiid sin. Ní riimiid ceáil idir sé ansirí se caite agus anis ri go beá bhí me amach ar an údan sin copplaúir ar na mála bheith teanna grin testan ar an setir agus siimiid go mééis sé me goúir tásúla in anacht.
1: Ig sin ag an feicna leitreach na
4: bhí na lecraach agus riimiid rudan sin na runúnda Tá a bhíon tá runúnda ag pléascú a mé foriste agus tuairtardáán de daine agus tá dunne cinelínta sásta agus náca le sin fásta agus dú go mór leis an heanacht a feáil seo an slúas mó a seanimiid an stoíí so tá seansin goúna d eile gin sin bregadún ins na gan eile agus ag eisteach le, tásúla an gogur te a bhhémar daine anach.

0: sinrós ar fad agus mar chuidte sinna suú don san éir take an clú ar an éile seo Maidir leis an ardan mar leúte sinna thugann si dochéineú, agus cairú chanaí seo ra éigen atá mu legus ruh intatóca leis mar na rudí atá teachtamach ó chanaí tíú tart a bheitrá anléna agus a win. Aber le mestrothe tetosa ar an sé mórteir an sin, cé an cinna luch a bhíon ar féiltí mar sin duna grúpi cair so gan na grúpi ura seo.
1: Ja tá sé dom omlan lehair apó sin cenneal scéal so gin híon fósnail bhí meid ag séim hardar bell fariste agus a siad na féiltí bog a géalathe tá cinal na spásan na dé le goteach le muí leis an teanga agus tá sé eisteach agus tú gceanna ceolalas cuas le bearla ar tá ceáling ílaigh. Tá sé just áisteach goling an pegan daine an ru tá rá agus an fnad le an bhfuil spás an ga hangaithe agus sin agus mu ag goir na hádain agus an email fariste go háirithe hí a lehéad na féilna carige hí radiofáteachlí a thug ceim na céadárdain doin so beag up for radiofáte. But just sé speisialta agus do réir a chéile tamidir fegal ború mór ar na méid grúpa na méid daine atá just ag fáil spreaithe mar gáil go bhfuil spás na bogad cinal atá cinal béim profesionúirthaí, ba níl an brú sin art seo. Tá mé dúla feáil cé a taige an blion
0: Lú an brúin agus tecinil an aspabrúú chu mar is secinnal spááilte lena grúpa seo achta agus rudagan. Aisteach nó difriúil nó ru an cin réal mar tháinig muid le tart caiim an fá.
1: Ag dúil go mór le tart agil fásta tháinig mé diad tháinig buúmid le ag an gaig sin in sa Black Box mé le daine sé caiú go fé hartar an gúán agus just luair mé lehé agus si as tartmuid an le réit thola mé orh se agus isrálam an thuil an spinanála tar an cineal éhhui sin atá siad a cruúdá féon tá sé on taon am. Dúil go mór leis. Agus ag dúil go mór le just mas scéal an seo agus seo hartar don luthe. Da de a garid an stíle an other dairy milk mar an méhir se. Ní bé ní bé na ruúirtaí sínta sástal a bhé éis leis.
2: Lu tú tartan sin ok ra thoh héad an céidir fa cefah grú sin ag ascail sé cefa ceáil de chuúán de barca siúán ní ó mar a chluisiir chu rivi sin sin just thoha idir air an le teach bhacla láneirt cé chu choíos agtíú seo.
1: Corporate rockstars níú le bro rockstars is sprá mé
2: sin len sa fóbal géad go bléad ag fe le leach fás a bhí se áhaid.
0: Bú tá siad san so agus aníh sin tá sé aonanta aonanta difriil ó níhhatá agus se seanhas.
1: Yes, síla mé.
0: Abnam faoi istrucha demaraí ná holladíine agus doí ná hola nach mór an náir sih faoine seanhas agus an cinnal ceáil a bhíon so sin mar bíon. Bíon mhórcaid is trofa na teachtarí te si thbheith leidir is na hóran seo agus go muann siad san ús just an ceáil chuna trocha rud éigen a chuirtar asna a gcónaí.
1: Ié tá bíon si scríb na hóráin is cinal cos le tá mé a lár factas a gcónaí a ggéirí just brúir daoine go bhfuil spásán in sanálín go te leile bheith phléicursaí políteachta, cursaí socialta, cursaí maididir le dtí cholainniu agus tanart ceáil agus neart ceoltar í mon sin atá deanú ceáil gáanta nach bhfuil mór an béim chuthair an cineal teachtarach sulir agus agus spús. Jaid másán den ru chusta na hóráin a tugann cinal inta sulir agus tá target a gin marjarar agus tá deala tá cinal just le cardíine daise fósta becha sin ceanta na háaspa atá le de punkhir le le sounds go, be adulú sounds ní mé go an fogal a rá agus tátíigen idir an gárad agus denir sin samplíón an éiste. Bannaí rockol a cinelig másca isteach na helamentí leúnathe agus sin agus tamidir géirí go fáil an siúa chu fáil a daoine, bod fásta legans de daoine dúí bab leiéis
2: sin é go dúach agus stotá smú siar ag grad am nóarú nairí bh sib si sinnne mar an airdan ach stothe dóar leithn sa ceol dé na teachtarachtaí mórda sin na chuúil agus scina amach gohéirí hé. An ó an seanhán leis na seanhán a cholaisteil beáin sin sé dáreid ar fád agus sin or an nómos a hen job nachcha?
1: Sin é gotíar agus spóshí sin níos móna ó an doin héana is cenneal tógra cópáteachta le alantóirí eile agus bhí an ceol a gin, bud hí sé a bhád níos mó nach pí a ceol túine, bhí sé deasta bheith tógal cenneal gréán de daine a bheith géirí níos mú an cenneal ceol seo anna sa táisiú bhí mu cenneal test an nahhaar in me te tú in leidir leis an chatdra agus leis an cenneol nahéha a náascin ruí siar gan cenneíú chu sin an rud a bhí me géir ardú go bhú cenneíú annas tá sé fósan agus bé sé an bittí go bhfuil daine níos broúil agus níos muíach ag ceinsfin ruí seo go pebli. Tá risca an fásta because ar nua
0: feca
1: du rá fiú lasí an banna tá teana son a gcónaí mé híon lomhííon agus gap inhealas a banna an dearhíimeidir ran seo nó an chohíimeé sa luraí nó an deanhíimeé hardar an láseil an chohíimeid seaachdraach amach, but nem géirí bhéhú prescriptta bhehan ar just sin an ggóil spás oscail sin ééis sa dóin mar gáil ar daine hánig roiin ag oscail sin spá sin daoine cos leúna agus daoine eile fásta.
0: Kenint agus is tuchan na spáisna sin mar deirú sin na teachtarí go dé le a bhascú suas an sin agus a chur na hána bhascú suas gom leiscail a bhascú an sin agus is tucha ghfuil spáán agus an éagsúlacht. Sin an go deach pé cheáil go cinnte féaltí cos le seo tá idir urgentú le a gcónaí g geis le chu sí cheáil chusí alína chusí letriíochtta cariú chuna ggéalaítarú beltáris seans mai seolí lorna bh é gan eile a gohfuil an spáson de fphobal na ggéalaigh mar sin chu ahan a chéalaú a ggéine maiinein.
1: Agus tú an cinenneal fiú miún sin an agus tá sí fór lehan an sa dóan an bhfuilmid gohfuil sin an gur thola mé éiad siarna ra mé musics na political, it's about humanity. Le g go an so politics na humain tá rud an sinna tá teana son an sinna tá daoineonnta máthúm a bheith onanta leige a dtíobh de bheith deanaan ná sin ar políteach agus álín le tá sé an. Just brahan ar an bhla a chuint sí se an focalil políteach ar nua agus tá ancur chun sin asasta daoine a gcónaí an teirrma sin bod réala was anmhíthe polúid just daoine socialdamid agus caiimiid a bhéníos soúor faoi sin agus tá star ceáil na haan le fitte fute le samlíí a daoine aglachan seaas an úd agus a ghlachan an sealah ar an chatach sin
0: Cape agus mar aíonntóirí tah ní bhain ghil ardan fysiciil tá ardan agah sin agus is tucha go bhfuil sé dogus ardh sin úsid.
1: Tá sé agus le níos de réir mar úsidchéit a níos mú constaí a tetaí an ardan sa bhín, but dat's ok because céonn sin go bhfuil muidir rá ruí píbo defriú.
0: Éar fad. Well Jacob mí mí maiige le mé séú mar tais go bhfuil caiúir do chu leú agus
1: burger bhfuil le anrí le an ar fad de burger bhfuil a níos.
3: Agus bin agah an sin an chora a bhí agam haon ag Mary Claire na Gilliam agus ina na réabí de chud radio fáilte le dé ó mac sicas de chud seanváns agus be pí seol a chluisiil a gomh ón banna sin a neis.

0: an agah an sin de seanváin ó an do chuid de seanváns agus si bhgéisteach le radioún na lefah chiad is sé pontca cethair FM caiisle na cethraach agus leis an chláir speisialta seo a nniuúthirt blaisiúdíú den airid a bhí ag teitim am mac ag dorn sannéir i ddíorchanil am mléine. Agus ag bagú réistóthe na sé ige háthair na bhéas muid agus chora agam le rincealtarí in é daimh teachún airdan ar an ihe chlaní sibh a nuis ó daú mórnein de chuid an banna ONM agus fásta ó chuid duna buil den grúpa tart.
1: Tá má an teánis le radioú na lefa ag an anad cosislacha don luthe le daí atá inní setach réid si aní ddímar a híon túneis.
2: Inintach mai. Kinnelin like hyperactive.
1: Kinse agus an é seo cin a gig sa smó a d déanta go godí seo leis an banna.
2: Is dóí go rééis seo an gig ismó tá déanta an godí seo ó ru é. Bhí mud ag gath na baní an nuri agus an éis tamid ar an schedule tamid ar an póster mé gurí é a thutaháile am ag sé chroch ar móáile.
1: Doráid sé fá agus bhí slú jazz an siúgah cibé agus istóhé. Dé mar bhhaíonn tú faoin taíocht atá fáile gro fóbal na ggéige?
2: Well, chuir a hála na dromaúir an just duimi sé leis le cúpla lá rih an géig, so bhí mud cinena líon brúte sin ach an lead sin ar an bhuaam séin, just tanú sé seachain chun an géig a chasalín le nóméid rih an géig, so maihíam just gfuil taíocht do chréidse an i bobbal na gaiilteachta, le ní dar lech a cinárád se mar amach pobl cho beag agus doú. Dú seo an you know? So tá sé táchtach agus is tá mé just intach buoch as an siú seo agus chodarúd atá déanta ag a chomsa.
1: Sin é go dtíúach agus istóhé seo a darna bhléon mar sin na éisiigh dorn san air agus istóhé tegamhil hí má roúhá isna cruú aine go híon éúna nach istótí mar bhaín túh cinal faoin éireach sin na talíon ré agus na dééisna fós a háir de banígus ceátar jogad hína cearchann cin an aimrúan.
2: Cénar chas mé a riamh le braham se letionchoir óhhar a bhfuil sé ní imirte má héil, le éon ceoltar a bhíon sa chas a tríchaide aige mothóí siad antionchoir aigeise ar a saoil. So ní féidir beag a dhéana as ba éist an béidir an duine is táhachttaí is star ceil na gaiideige gan landstad.
1: Sin é gotíireach tá tún teo an ana se bhfuil.
2: Bhil tá mé ggóil crocha háit agus béidir goil pizza óil sin just an tin plán amsa.
1: Ceirtar fád a gur bhlíonn baní nó cetarí a leicail túú seú leis sinniu?
2: Well tá mé actually just a ceáil mé hé naracha mé trráfáid sin nanéad tá mé gafa lob ach Tá mé just a ghil crocha háit agus ggóil hé an staisi mór. Tá mé gurí tarte aáil a ríist gothid is gorálam tait chumma a lead seo léiste nós tait.
1: Tá ceir tugad agus le mai tíir goéis se bhn siimsíachta mar sin doíthe gur mí mai agus bheith láirtain ar radioún lefa.
2: Gu mí maithe.

0: man nes ag dúirtnéir jahíils fihí sé le éhil de tart.
1: Mi sé tíirna meile muoine me sé príomh a go feimiach an bhhaine ceil.
2: Tá sé Paul policy ó chaide me sé stúrth policy an bhana.
0: Ion tak ar fád agus teim grú skill ar leiththe go bhm ar ná an ní bluúhé muidir lá sin gidigh a ólam. Agus na thulaí ar fád ólam a bhhé sa teachtarach sa go bh chuhan cin is tá bhil sé bhíí chur sí sa dhéadúir an istóhé chur heige sin a goh.
1: É gan dat bhil sa go lu na ggéil tá si maithar nete clé bhd breocht agus thoú a dine bhí muidir cruniú gro in íthna chacan sin breis léin nachhé agus thacuid go ru orin go a bhaim ar an téó gogus na ggéileach go hadad so riniu séir den na duine. Dine óga daine cool sa ceanta agus chula chéile banna mar cé nach ra le sio gnéon, ra dolamid le géalaigh dolam na féin gotáir Paulpal sin se dolam cití antasa.
2: Rinne mé neart staidir ar capaisí policy
1: ar
2: an dromadáir agus ar bhhaint se le chusa a le cos le margheart. Agus policy tííart agus ruí mar
1: agus cuiúplaan fuú le chéile as na capisi sin agus sin dóir hasín banna has sem cena maní blinsúthart agus uimiid sin ar nóthe fermis lemar argaddáis cuhéad le cuaigh gach mí bonta bhíon agus Jimidir camcurt an sin trastíadan sin agus tuidirráisiríéis le ceileú. Fermuid bhíimeid mar príomhhaine ar sta sinna céad banna an banna is mó ar an staite so intasálan fin.
0: Anhaid ar fad agus mar heigem si ornta ar ard an bíon si a prnaú duhé sinna ar tuthe an taine idirró is mó talúharigiid nó rud mar sin anúir bí ar cheasú ach an achtaid.
1: Ónhhaine ceáil le soganne? Well bhí mé intasasta go le Conor bidir ar an dúir gotáir an cuiteamh carbon a rinse leis an gotáir sin bhí sé ascom sin mai, so é sin fear na hithe bidir ploid am an nachtra gobé.
0: Anha agus bil daúí gohil si bhsúla a feiceil anacht nó a cheasmachtaí ú godí se.
1: Dí a bhesa fáil.
2: Bren se tá sé dechar sé dechar an policy cartar réinna fáinn cin bhana heá a roiile a bhile feá agus i cin an a bheith tíí na tíhí a chéim mar grúhlein. Tápóís intam i grúplain.
1: No bhí mis intasasta garáinine féin, bhí me gar cartsa agus fi galantar na droín sin agus na hairithe agus bhain sin sintógin bhí sem mai ceapmé so muine.
0: Ceart ar fá agus Gur mí bhah agus bheir an teráún lefa. Agus bena go bhín sin coppóbáil an grúpa tart agus ré bhí sin réisiúil a sibh dahíí de chuid an banna ONM. Ar an drachar tá muidir bh nóir taike an neisheigh jeú an chláir speisialta seo don le inniu be mar leis i bhar deanta leh muidtí na muach an teo radioúna lefa le adra mar ascraúna dé a dtína hianndé. Idir an dalan fanna í leseo gé seach le radioúna lefa anhear chléir ontachaid le teachcht am dhé inniu agus foiicí mar sibh a neis don am lethir le písa ceáil ó ONM.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a múltú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gcathrach.
2: A chóráil, drábhíil bhí, gnáthráhhuiil, cé acha ceán. Orsad ghfuil os cín 16 fin géad am mé na gnáthráhhuiil sanna bhebre san áit mí cheart. Ach féta mu sinna ahrú. Is fós a bhád an aid cheart aránú leis na takear banistethe drábhíile. Bei teach agat láireach si an eisce ar lipéid, póstéir, bilga ólais agus modúl eúna fehanóméid don uan. Chir deire leis na bulí faoi thum, Rana gan airid cheart go muíach, ordaí takear uirlaisí si an eisce agus chláirid an treiná le neon ag mywaste.caí ó rialtas na hhéan.
3: Béidir go gceapan tú nachnéan sé mór an difar gantáilla bhsa íoch a go bhharliaat antáilla cheart seo nó an inál céúró sin íoch, a bharliaat an ticéid seo a chaád nó an córá dechar sinna bheitthagad leis an gigara, ar bharliaat an bosa ágáil ag an stad seo nó fannach déir níos fuide ná a teorann agus dulsa sean sin go marfaart. Mar sin déanaan cinena ceart agus íag antáilla bhs ceart. Tá sé cho siimplí sin. Chun busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééisán Transport for Ireland an teachtar seo anú, chun teach ar olalas breise tú cuat ar Transport for Ireland pan gaiú.
4: Gíhre i maiile átha clia. Cé náit eile a bheith fá tríhí lán le crack, cultúr agus imachtaí áil náthart a chaile. Áte na mórla rá agus seo de fi cheilt, beoch na taxa chathir faoin nasil se. Atmosfér an lei agus íhan am mu. Ceol, drámíocht grand an sco agus tuile le feicá. An gíhre i maiile cliatá an, cé náit eile. Den plan do thiar a ghíhre ar visitdublin.com. Á chur ar fáil ag fáilte Ireland.
5: Ní bhíonna is agat riamh cinsirt amsere a bheitán in éidir. Caú bheith réile ha éonrad faoin spéid, Tá de eiciil mar chéile. Nádín zearmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus cholahd a heáil i rinne blianana. Ar heáil tú an fuáin inol agus an bhfuil goúir nitsáir gaoí scátha an, an gá cumiltóí nua áil? An bhfuildachat saoilte ar fád a gobar. Agus crian an brús na buoin agus a nehnach trochta a heáil mar siad do chuds bun a bháin a dhéana an taháil leis an móthair. Cnne thu héana agus de eagail ag tomás go sáhailta an ghíomhre seo. Bhí réad an ghíomhre, tuair cuairt ar RSA.caí, teachtaracht ón údarrá sam hábhail teach ar bhide.
6: A chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nís tá is a gom chéir de capan sibh, ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceara ocail eile gom díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chustais foiineamh a laidú leis tuig de chúpla nóméid. Anois, níl misin an é dhéanamh dit, níl anamsa ach glóir ar an radio. Mar sin cuardaig SEAI Easy Wins i nniumh. Bhfuil sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
1: Bradaíú na Liffa. Cé sa sé, Punca Cathair.
7: Fáilte is teachlaach téiste chun chláirtha a greatha gom ceolchasca le conal anse ar raidin lifa cé a sé pan cair FM iniu. Bhí mar churáinte ar an chlascaach a siúla iniu a bhí cum le glór cumdor chlascaach snámtá chute ag sláátá nniu ann. Ar dús iniu tá port cuaig ó na sin sinna tuatha le Ludwig van Beethoven a gcuin cum sa bhlíon 88. Agus tá sé ar cean duna céad pí le Beethoven in bhfuil orbha chlór hánrata.

Bhí sin sin sinna túthe le Ludwig van Beethoven. Anis bun ará gurí concerto a ggur bhéil an dóird le Joseph Haydn cumas a bhíon 1665. Agus measúir gur chaile an saothair gotíí an bhíon 1966 nó hangis ar a ríist.

Bhí sin concerto a gur bhéil an dúirt le Joseph Haydn. Anois tá trio piano i mí le dí le Clara Schumann comas a bhliain 1896 agus is é an taon trio piano le Schumann.

seo é radioún lifa céad sé pan CFM agus bhí sin trí ó piano i mion GlaG le Claris Guman. Anis bogmid a rá gurí a Madam Félicán le Giacomo Puccini.

Anis, níl a gá pís fach a gwyn a gór an chlórsa, céid pís eile, sonnaid piano ifr a fiha é mórglaith é le Franz Schubert.

Anis mar deire tá sinseach im an leis si le Edward Gregory go gwin. Míle buchas go gacht in a hánaí an chlár seo, sulgan gobanint tena bhs agus sulgan meid an seo an seach chuin, agus leis sin sláán.

0: radio liver Katie Sha book car Krishnish guitar Táthir ag glacha le hiiriis ar an ról mar phríomh aimimeach aras na gaiilge inis. Tréh se chuig blianana a bheith gceist leis an bus seo, ní mór gombeh ord caiide an gaiilge idir scrífa agus leabhra ag gghthirí ar an ról. Sé furas na gaiilge an cólacht trasteórna tá freigrach as an gaiilge churchan cín ar fud na hhéan. Is féidir sonraí ile an róil chumá le trocha maidir le chunas iritas a churisteach áil ar publicjobs.caí. Chur iritas isteach raibh trí arnón deirdaín an cúgaláide ag dearafór fi fé sé.
1: Cén chuí a bhaithhí mé an deúntas maclén?
2: An gaihí a bhaneisteir pá braideachta a thuirtam. Ceistena faoi de cheartta agus faoi de heidlíochtaí? Ban tríal as AskCI, or leis nua IS ó mór do máisnééis de hhéráí. Freigraíon AskCI de cheistena agus ábhróthaíomh gréáin áisnééis de hhéráí in úsáideige. Tá AskCI ar fáil lá agus ithe in os cionn chuige teanga. Aim si tiile ólis ag AskCI.caí. Cur ceist ar do bhealach féin ar AskCI.
3: Éist go hancúrmaach. Ar coolla tú é sin, tá sé an a ríis. Agus a ríis. Is féidir lead iritas a dhéanamh inis ar an bagáiste sochar taiigh ar líne. Tá sé ann chun cadú leat le costas electricus nó gáis, agus is féidir cadúnas teleíise séar an eisce á fiú. Is féidir le daine os cionn seachtó blion díos cáú go thutha i bríach. Agus déach daine eile a bheith inchálathe fao réir chuinelacha cálathecha. Chn tuile óla se áil tuaircourt ar gov.ai tool/bagáiste sochar taiigh. Bagáiste bháin in aigen taiigh. Ar na hthcót ag an rainin cuamacha sosílí.
4: Is fuine atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclite agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir athirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclite, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoal níos giile. Tile óla sé electricgarlan.caí.
5: Cud an éide áúchas na saona i láthir.
6: Féile an fucan na blianana seo.
5: Is mu se an púcha i rath. Agus an scáil idir na ná na gcóú. Ceir muid le ceol gran tinnta is féistí. Bí dána is brílinn.
6: Tá na taimh sií gluchart siide na saona a chaamh ó níú lefa i deafór go dtí chéad láidir bhí na saona i mala buí balllá trim.
5: Agus si eile.
6: Clicid ag pucafestival.com.
5: Féile an fuca. Agin saon chun bath.
6: An na chu láthir ag fáte Ireland.
7: An plaméir leteirú inslethirú, tá deis céala a gdéit, Tá bar a mór faoi úsráadathe foiinehtí agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cianna á orbertinmh agus chláraigh mar chumrathir le SEAI. Cuair de deisna SEAI de chumrathirí le tachaíocht ó rialtas na héir.
8: Baríúna lifa. Céad sa sé, Pcha cairir.
0: Radio Liver.

Fáilte isteach chuig chlár eile gachtró lomsa Anthony Cummins ar Radio na Libhe. Mar a sóltaí Tomil Bio ag meanlé dé céadín gach seachta, ach mar a bhfuil sibhan an éisteacht an sin tá gá deisina eile agaibh in aghaidh na seachtaine chun éisteacht linn ag a haondaíag maidin de déirdín agus a rís ag a dóchlach ar nó de dánig. Inniu, meas gá an mór ceola againn le rionteach tacht ón Bhilís, se sin Belize, ó Hasana, ón Chéinia, ó Éire, ón na Stáit Aontaithe, ón Gána agus ón Cuba. I measc na Aránaithe agus Cultúrtaí, beidh roinnt nach maireann mar thompla Andy Palacio, lena bhana na Gearrfine Collective ón Bhilís, Sandy Denny ó Hasana, Ramblin' Jack Elliott ón na Stáit Aontaithe, agus a lán eile a bhfuil fós linn mar thompla ón Chéinia an bhana African Vibration, ó Éire, Ifeanna Bhriain in éanach le Cormac McCarthy, an bhana Nava, le Buil ón Éiróin agus ó Éire freisin James Cullinan, ón Gána Cé Frimpong agus a bhana Cumana Fiestas, ón na Stáit Aontaithe Andy Hall agus ón Cuba Rumba Caliente. Tás nó an méid le Andy Palacio agus an Gearrfine Collective. Gearrfine sin cine déine i lár Americá, tá roinnt sa Bhilís féin, roinnt eile i Honduras, Guatemala agus Ecuador. De bhí ról mór ag Andy Palacio chun an cultúr agus an tanga Gearrfine a cháhail. Si a tháinig a bhí sé ina cultúr part aimsirthach ach a fear job ná mar múntúr meánscoile. Agus bhí sin mór aige san cultúr agus tanga Gearrfinach. Tá fu sé cuire ón rialtas chun an tanga sin na hámháil, mar ag an am ní raibh ach duine a bháin fáca a raibh ina caiintúir gúcais den tanga seo. Rinne sé sár job ar Andy Palacio. Go mála sin, bhí a héal ceol ag dul go má freisin agus le bhuaigh sé gradam ó Womax, gradam a bhí brunaithe ar im le clia, déadach roimh chun é a bheith ag seint ag an féile Africa ó dhé thoil i Lárfáil, agus is ann a bhfuil mé leis agus de bhí agalamh agam leis. Cúpla mí ina dhéag, brún ar marrá go fuair sé bás trí téim falla. Hit sé gan aithna gan ó Lauran, agus bhéidir chun é a thógant go dtí Mericá ar eitilt nuair a d'éirigh sé níos measa agus bhí ortha fille aráis go dtí an Bhilís áit a fuair sé bás an lá ina dhé sin. So an chéad duisce a chur sé amach le an Gearrfine Collective nó Watina i 2007, agus ón duisce sin seodaíobh Andy agus an collective le Lidan Abban, sé sin le chéile.

Well, bin trí cín eile dhíbhann sin in níige chéile, cean ó éire, cean ó gána, agus cean le cultúrí ó éire agus an Iráin. Thas ní mar le Charlie Mulvihills agus The Mílach Team, gá partana ó James Cullinan, óna disca nua, Here It Is, a tháinig amach a fethe fethe cahar. Cean sa lár, cean ón gána ó cé frimpong réalt mór ón tír sin, agus a bhanna na Cubano Fiestas. An disca a tháinig amach im líana, The Blue Album, agus an fan na Obi Nim, cúl dausa sais High Life ach níos tapi. Agus an tríar cean, cean eile ó drama bhí a gwing le déanaí ar an clár ar san na Palestina, Nava, le Bert Drohárecha ón Éroin agus Bert Éirinig Cumán. Óna disca ó 2022, Torange, Bint Nava le O'Farrell's Slipjig. Hantí de Cumas a Radio na Lifa, ag dridim cuig deire an clár nil ach ámwa gwing le haig gá rianta eile, cean amháin ó America agus an cean eile ón Cuba. Circle of the Sun a bheith gwein, sais Guitar Slow 9 ó Andy Hall. Ón disca ó 2008, The Sound of the Slide Guitar, agus an cean deirinach nó Papa Fue ó Rumba Caliente. An disca ó na hánig sé mar sais Bruntanus, leis an disca an tró garlaf cuig Latin Rear Groove ó 2014. Sala Casimi iad, cahe mé buicas mór a gawaile le Fergal Sachs, Marco Lynchig agus Usin Coyle, agus dan Banastrón na stáisiúna Mirs ó Fínachta, agus díse a loch déistachta a Eistun Lam Gach Seachtan. Ben mé a reislif an Seachtan Seo Chuing, Man Lady Cadín, Mullum Dív, Lenúnta Raig ag Eistachling, ar ar sif www.radionilifa.ie, ar appanam mar an Seintor Radio, nú Tune In Radio agus a lehéad, agus mata córi arof im lea clia agus mór hímpol, leis an radio féin ar 106.4 FM. Gudi an cédín se cóing, fágim me séb leis an dáriin seo, Circle of the Sun, agus Papa Fue.

0: Barúna lifa Keit a sé Punka kar
1: Táhar ag glacha le hiratis ar an ról mar fríomh aimeanach aras na gaelge anis. Tréh se cuig bliana a bhaid a gceist leis an bus seo. Ní mór go mbeadh ord caide an gaelge idir scrífa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na gaelge an cólacht trasteoir atá freagrach as an gaelge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le trócha maidir le conas iritas a churisteach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnán déirdaín an cúgaláide ag deara fór fi fé sé.
2: Bunniu Comisiún chun scrúdú a dhéanamh ar láiseáil ábhar imní faoi chrochúsáid chnéasach starú leanaí i scolana in Éireann. Cluisfear go díireach wathú siúd a doling. Tá cuira ó thortagan inis do dhuiine a doling droch úsáid chnéasach i scolana, nu a bhí ar an eolas fúthaí, chun survé tosaí a cho lánú. Ba an aisnéis a reinter ina tróir dubar an Comisiún. Le haid tuile eolas, tuair cuairt ar Commission of Investigation.ie.
3: An nuacht is stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
4: Bluirí nuachta. Tí roi crinniu Parliament na Eorpa amárach ar haichí winiú níntas do réigiún agus pobl atla chomh maith le deisina a dhéanaí a stúlaí nartha. Lúr a bhuaigh cóilte de chiste na Parliament seo am Orbert réigiúnach le hanadíthe ó chiste árapach na réigiún chun plé dhéanaí ar chunas cóhéithí ag neamíoach agus críochach a neartaí ar fad na harpa. Bé leasúcht ar an feimichaine chumasiún Rafaele Fito ranfuirteach freisin. Dí roi ceardla na agrúí chiste na Parliament seo amhlainte phoblaí amárach ar bheorhlainte na níní ága agus gríhaíart éidirtha a leil in aontais. Curhí sé nuolaithe fianana seo óíoach agus chlunaú le láthair. Teanaí siad másanna ar cheistena a bhaine na sláinte phoblaí agus bartas agus rinhí siad dearcaí daoine ága. Pléhí na feisirí na tarthaí agus máltaí in é sin. Curhí an cheardláán le habú na Parlamente ar thurascáil ar a bheorthlainte. Thiocad le tóiltarí cosint níos leid reáil nar a chorann cólachtaí Jerry le táragaí agus seirbhísí de gotacha. Amárach scrúdóí cóiltaí ó chiste na Parliament seo am an mhargaí an bhanach agus am chosint an tóiltara, staidir nua ar cad a tharlaíonn snar a stad an fís cluí, bagarí agus garis nasca de bheith feimniu, nó nar nach mbíonn siad ar fáil níos mó. Teanan an staidir másanna ar cibí an leor nó nach leor rialacha rathan aontais chun daoine a chosint agus éidirne égas na táragaí agus seirbhísí seo. Caran sé tríhil déag fá athríthe féidirthe ar a bhharrtas tóiltóir a chancin. Mathe an rialacha nuas tú seo, thiocad go mbeidh ana his nuas cuaircólachtaí san airnal fa conas agus caihain ar féidir lá Jerry chuir le táragaí.
0: Tá tú ag éisteach le raúna lifa, 106.4 FM. Is achraide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
1: We're Gaed Fawtis Siaco, Fizz Fasson Shore, Radio Nolifa, Kate Sashay, Punk a Car FM. Is Misha Russo Sheridan on Johan Triula Deg, Terrafor, Hugs Bemi Liv, Gadia Nia Chlug. An Ochtar and Glore by Siobhan O'Kelly Lynn, Chun Lart Fwyn Tarnashra, The Craw, RTG Cahar. Inseo a héasal ní chúláán dúin faoin conas martá réaltíín chun daile le hehan agus cilíonn. Agus chuigh dairíad ní éán ar an ósmuid hí cheúra álan don saoin. Éis sin aléig agus scohan ceol agin díomhannacht. Agus chun túsa chur le chlóir híthe anocht sehé anam cara ón albumm nua ag Claire Sands.

0: Claire Sands and Shane le Anam Cara. An ish ta imacht arhe in Ordwacha ik chun kilura yenav an sawin. Ie hauna agus gachrod gaelach. Nis luhe fi shanskam dart le Darian I Eilan fi cadaves fall duin. Ced mila falsi rout a gharia wulta gama?
1: Oh, agus si hain.
0: Ah, sure, it went long, salt as in sailis, bra lum on tam shud than vlian, agus an yivra lesh. Wadney's faran on, Sarah.
1: Kind, so yeah, Sean Thomas farlam, so come on, I guess, upper simu, shulagam, irrihan ahamasho, so yeah, smiling good morning.
0: Well, I just thought, ia hauna egdridim in our draw, agus ta feile nu imacht shul agisha hus an ord wacha, a yinns kina kiliura an amshod an vlian mas feil le mission ra an ishan che dor div an eile ori sho her sho
1: so ni he hosig sha hart govila sado so stolim ger sho an bejer an keru nu an kuigu blian duin sho yan of agus so is feile a kosh kemen an a kuila a harlian a bork for isha Leave Gollian, Gachblian, Agus, Hossamudamach, Unchaid, or Agus Rinnemar, Kupla Session Goylig, Dunna Goyle, Agus, Unshin, V, Anachud, Eilov, Urshin, Agus, Dordigan Taylor Vohin, Agus, thought Iha Omlong Goylig, Agin, and Nish, so being unfailed a gull own Kay Lois Fahid, Gideon, Shachty Lois Fahid, Jerifor. Agus feile sauna atá a gest agus an sin an tríú lá spehid im líana an ine bai ihe omlong gaelig agin agus bai na hastóri gaelig aca agus cairn muid sin fáil don phobal gaelig gach blian an seo.
0: Eras fad agus is íntach eis cint gólmid ag din of rudde nu ciliúra de Fela nu sira atá dlu hiango egin sira seo leisin tír seo, leisin gultúr seo ihe hauna is rudikint fír eranach atá aon keg wa si skapia fud fad na crinne ach is an seo a chosig agus is an seo a lanans se agus si vi dena ciliúra cartar eist, ker vid na sais rudi a gubachorga mechmedig sú leis eran trí lá fead
1: So Erin Ehe on Brother Horlos tagin anaka chaili bar by harter mila dena an ehe shin agus kwidwa chaili et shach le kwerta hwert Erin gnok agus is pork farisha ta ein fain dini tikaid dun kar agus chen si the shach agus an rada ta a gesht na chen tu sort taurus treed na kwila agus tean tú ar thuras agus búlan tú le hastóri éagsúla le charactéri éagsúla. So seans gomúla tú le cú cholan nu an caiach bara nu díní achnian tú ón bhuit a sóliacht éirinach agus sin an rud go príomha bhí mar géirí an saon na chéalóra agus an saon na chéalóra inar dranga dúchais rud atá fiú níos nádúrtha don script agus é á dhéanamh trí bhean na gaige agus so tean teirlaí thartar an cónar seo ba saoilse bí an dataach bí an fumanna san áris bí an props thar timpbal so bí géag far amach a gcóir charactar atá beo agus beidir nachhol beo agus bí an on a yes, ag dini bian dini igol heart ing rupee baga agus ag genev bejer driocht leshna character ag sula agus ag fecol gachra da ta le fecol erin conar agus is on coila ta an tosha all in her fad tatu taiv shliava agus bian just bioght agus driocht sa shliav an ihishin agus an sin ag nearra seans go bheith a daoine fion macúil má tá an táharthú agus an sin bíon roiint rudaí just ar nós istócha bhean caafé agus cúpla smalkin agus rudhí mar sin ag dearra an cónar an sin donna Charlie. So bracan se hart uair a chlig nu ní smú dul hart ar an cónar is ní smú ná kilométer atá i gceist, so bhlamid do réine éadí maithe broga maithe chahabh agus a béidir solas a bheith lo cóma agus cuinált le chéile ar an cónar. So tá sé deanta agan le blianta inús agus muid anán sásta ar chur ar fáil a réist im mlíana.
0: Agus áhar do mééis seo a dáiríod, bhfuil costa sé buint lei seo dus na teilí go bheits a ghlach apáirt.
1: So tá costas beag ag buint leis, spéidir ticéid teolaí a áil ar líine ag gúir de pont. Faoi láthair tá rein spásanna, so doscail na spásanna an teachtain se carte agus tá formhór de díalta amach seachas cúpla seisiún ar an oíthe gaiigh sin agus de pont an teolaí, so clúdaíonn si sin daoine teachtaisteach gáir, so mátá trúr sa teolaí nó seachtar sa teolaí is an antaon freisamháin atá a gceist.
0: Fair playdíh. Agus caiimimi rá a rudagén fear speisialta faoi iheanna chiúra an bailach seo agus an íhear fád agus an ciúr fád a bheith trí goige mar. Is mar sin a bhíochmuid ag ciúra an ihe nó an tréifh se seo den bhblion. Ar fanna mílte blion agus níl i gceist ach beidir chuige nó beidir fiú ar a úsfeid céad blion gan a bheith á chiúra in gaige. Agus beidir as ce a bhíle chuig bhíle blion is ní mórí sin.
1: Sin é go cénta agus tá sé úntá teas fiú nuair ecinn tú an bailach béirle agus an sort is dócha bailí níos meánnaí chuné a chéúra tá sé suirh ag buint ónrá a bhí ann le saoinn agus tá sé anán deas is dócha na scéalta an dríocht se an metasóíocht a chuirt aráis go na bháistí an slíomh sin tá chuid mhuir scéalta ag buint le gáíonn agus is just siomh fíor easa le rud mar seo a chur siúil go háirthe las mó agus buinean an foiin agus gachéine an sin an chraach as an ithe freisin. Bahrála mé a chur ar siúil níos mú a rina blianana ach faoi láthair an saoinn dénne se sin cis.
0: Well, gurí seo. Now éist dáiad tá mata aincean dar éisteúirí atá gééis leis an mirt aganne. A géirí techt ar tiileolalais beidir sunraí níos dehna ná mar atá pléite aganne an ocht. Cá é an bailachas fearddómh techt ar an tolas sin?
1: Yeah, so tá gá bailí an seo bhhuahinn footsteps in na forest atá ainn as spéirlainú cos céan in na chuile a chur isteach in Google agus tuí tú ar visit mór an Gáilíonn Strangford, so sin an siomh ina bhfuil na ticéid ar fáilann sin agus nuair a chéan tú isteach chun ticéid all feicu sih cos céan in na chuile ann mar roiha an sin agus bhruigh isteach an sin agus is féidir techt ar na ticéid atá ar fáil. Agus an sin mátá olalastíí ar aine maidir le aad na gaiige agus an gaiigh é ggóirla ceantarúnarhar agus an dún, is féidir techt ar sin ar www.nuraimórndain.org/gaiige agus tá gach olalas maidir leis an méid a dhéanamuid ó thaobh na gaiige de an sin.
0: Íontach ar fad, well, cóthirdachas liv, Asocht an ru seo chuirlí chéile agus is léir ghfuil an taíocht ar fáil a measc an fubal in Orhacha. Gnáir libh im mlíile agus seach beimi a caiint a ríist go lua daria.
1: Gurbh mí le agat a rosa agus buinsalt as i heanna tú hain freisin.
0: Íh bellanis le gleantán a glas guidóir.

0: leant an glas chuidóir an sin le Eve Bell. Brain de bheith ar Netflix agus BBC a héin tá sóir aisteúir Siobhán Ó Kelly ag fila ar TG Carr chuna bheith mar chuid lárnach do an tarna sra do crá. Bhí deis caiinte gom le chun na sunraí ar fada áil. A Siobhán í chealaigh chunastán tú.
1: Tá mé iontach má. Tá sceimií ar an leirt leatsa.
0: Bhil céim fánach mechtú íntach mar tá tú i lár an éanaigh le chrá sra a dó. An bhacatása an chéadra dá an scéil?
1: Chonic, yes, chonic agus bhí me antóicí leis. Bhí sé do chreite, bhí mar choróúil as na leads ar fád agus buthe nach chuir mar an.
0: Hegadidir an botú na dhéanaidir agus inis tá tú a sreatá. Ach tá ceart fád a chuig mí an chéadreagus mé seo. Bhí brodarm sa go máth cé nach chu éon buinte go leis. Ach bhí tá sé seo chomá tá sé ar lehéil omláin difriúil ná le rud ná rudidir behéile bhfuil feici gon gotí seo. Agus 8ó hain tír th timp an daan, tá sé sin dochreite.
1: Tá aimach. Ainá agus bei se le feáil, bei mu a fáil le text agus léirhesanna ó nástráil agus
0: Azerbaijan. Guatemala is cum le beidir.
1: Úlambatú.
0: Téir mé se ní raibh an tíró mar Candace na Hover is láidre a bhí agamba. Le go mé bhhait sé. So an rah aithna agat ar na lás i fibín sulirthag do fao seo.
1: Bhfu tá aithna agam ar darchatóris ó bhí mu i Ross na rún le chéile blianta blianta fád an.
0: Ó gaite.
1: So cinnta tá an agam mar dáireach agus Ciarán Charles go má mar léirthir eile bhí be an anhaaga mar Ciarán. Agus rinne me dráma le Philip Doherty i recovid i gáile go na mara ag teach fibín. Agus bhí an dráma ar fád a siúiltí mó, bhí go leor hí an poblbal ar fad Portaáin, hí daóirán, hí ceúltóirán, hí se do chreite. Agus bhí leanamh agam a bhí chead a bhí agus bhí sé sin Portaáin chumá, mar bhí sé lom an tám ar fádbagnach agus mu cleachta. Ach bhí se do chreite, so bhís agam gomach se an drámatúil agus spríúil a bheith gobal le Philip.
0: Well, cinnte agus tréisteid an chéad cean a eiscint agus an cinál an méid a bhain sé maichaidir na grada idir áisiúnta agus a bheith fáil chofurlaach an th timp na crinne. Agus tú ag golasteach chuig ganéisteach don tornnasrá nu ag caiint le Ciarán Charles nu le dar chuúirsc. Ar bhratú éon brú go raith tú ag golasteach san ruúte.
1: Well, ar dús báide nuair fuma an éistecht bhí mar cho nervíiseach, mar is rud amháin a bheith siúlaisteach a seomrachs éistecht a ghéanana nuair nach bhfuil aithna agat ar na daoine sa seomra, mar tá tú nán cinál armrachar suasas nó an pásantacht an charter a bheith anad ach nuair tá aana agat ar na lád ar fád, so bhí Ciarán Charles an, bhí Philipán agus bhí donna le héileán agus an sin mise, so bhí me cho nervhíiseach maiáil mar ní mai geir iad li an tíos ach cam marrá bhí anhraan san éisteachta agus hí sam agus me siúlaach du me am hain. Tá sé sin. Tá sé sin sa bháile.
0: Agus an ceart ar fádagat. Well, éist, is cinna soch éis. Ééis go dóhson ná féch ar méid atá dieanta agatsa. Bé a réú se be chódum tá rún le scuile agam an éis na ghfuil me gramme héin agus sibháin i déna shrá telefíse. Blíon a fád hin nuair bhí sibháin ar Monsco beidir fé blion áhin. So tá seanna gom ar caiidán na heisteireachta go bhéit hí áil an bhaseo. Agus tá sé sin léirthe go smgat. Tá tú bhí tú le déanas le déanaí tá bhí tú i heitgad a heaven from Belfast le Lisa McGee, be a tattoo shred though the crawnish ach tattoo like we two bad sisters the tourist mm-hmm. I mean mm-hmm. ni shown a bioga bidacha each or herbe
1: no yeah I mean you know ta my gastrocht ovi ma shachteg agus choma go London nervi ma hart ar fichi trí agus rinne ma treinál hall in London ar fe trí bliana agus you know nur dogma an drama school an sin vi ma you know níor ma ach a gera a bheith in the Shakespeare an tá mar fad ach ní hin mar a hárla agus you know tá go leor tá go leor cit an focail tá you know I've put my time in been on you know agus nuair bhí mé chuaní a London bhí mé it's in a drama ar fud na tíre agus ar comhairt an tamar fad agus you know so tá go leor taí agam ag an am seo agus nuair a bhog mé arás ó London go dtí éan i fiche agus fiche yeah a ri COVID just hard over again need a sam beter my all and made tahi a vi agam hosama you know hosana rolling at tach the star agus hosa on just be magnoach agus you know touch well, wood need to han stoppa
0: well ni leni nerm somar vi mudne egover lechela solarog to hun gol quick train all again of London agus bhí sé soléir a go buinte sin go raibh an caiide an eisteoireachta go náúirthe ar leibhéil difriúil do chaná eisteoirí na tíir seo. So as léir gur chhlaachtaigh tú do charm agus dalann tú na scianna agsúla bhainean le cuasaí teleíise, cuasaí airclaíochtta agus mar sin de agus Tá mar tána uanta crua déanta agat?
1: Yeah, tá, sin an rud, yes. Yeah, bhí go leor bhí tréibh se fádan sin agus nuair má fáil aon obair Hall in London agus bhí mar choirí briste, you know, mar tá an netid talann agat agus tá netid fuinneamh agus spirit an it agus, you know, d'ar an gach astra seach, níl tú Tá tú a gar a bheith gobar sin am méid, Níl me gar a bheith cáú ná tada mar sin, ach tá just a gar a bheith gobar an tám mar fádagus bhar agus tá me gar a bheith gobar ar scriptna maha le daoine maha agus sin sin. Agus inis tá se sin a tóirlú inis agus tá an tá orm.
0: Well, yeah, crá se, like tá scot an eisteoirí éin. Éist, gan éon spoilers a thuir dúin an rá deis agat éon rácanna a dhéanamh le Barry McGovern.
1: Tá a hain agus Barry an na chóirdúla na chéile, mar rinnemúd scan an cúpla bliánahin, hús id dún na ngáil chumá an fiddle horm agus mai algorithm at ag tafada le gasor vi muta cliachni gach lá ag sé agus sa sin, like ni horlin sa sin nir tatu a tafada bintu, you know lá fada ta an ach mai algorithm at samaila ag hartar sé agus vi muta nargúni garda chéile vi muta croch a hart le gin and tonics agus sa siúl sís ar an thrá agus agol lai pinti le chéile so vi an time agan So come on, nuair a chonaic me Barry McGovern a Anna mar an call sheet bhí mar chósásta agus é sin chomá. So tá, yeah. Ach ní raibh a taifead le chéile i crá. Tá sé sin sna bhharcan ar fad le Donal le an character Connell.
0: Well, tá sé, I mean, bhí mé chuna rá sin ach tá an taithí sin agat ach. Mar is ceandas na heisteoirí é Barry a bhfuil, like, tá sé just ar leibhéil umláin difriúil bhuaig Samuel Beckett go raibh sé mar, an aisteoir ab a bhaith leis a bheith ina chuid drámaí. Agus bhí Samuel Beckett cinál cearclóir go drámaíocht.
1: So cá go bhfuil rud éigin faoi Barry atá go má?
0: Yeah, well, I mean, níomh mic ar an amarca.
1: An rud faoi Barry ná tá sa chós bríl. Agus sin an rud is even lam dini atá nán a bheith lán le atá nán a bheith professional agus a bheith spriúil ag an nán céna agus sin sin radíntach.
0: Well sin é a bhil antá dheag leat agus tá le tá an clér nuair a chonig mé gra tusa mar chuid an clér ú mé bhil si tá sé acha go furafanis mar tá le bhí níomach airci sa chéadre a bhí dochreite an don le héalaí tá sé sin le an bh mí le na blianta atá roiin dearan go racha sésin aráig chuna bhád níos Srahanna agus scanán
1: dhéna. Agus bhí an tálam bheith gobar le Donal, agus fiú an just an arn ar fád, Richard Kendrick, Philip Doherty agus Donal O'Haley an túrachab, so bhí tú chucestrum a ball ar a brúirt, agus ní a brúm ach bhí me gearm a dhíhall íana, mar tá siad san thomá, Ernst an sco an sin agus mar sin bhí me gara heachtaisteach agus bhí me gara bhí me gara dhéana agus ach fó sin nuor me gara carrásca aonine ach bhí me gara mar rud héine dhéana chomá a dgan tú le bhí me gara ma cinnal spirit hain a thuirtaisteach mar Ar bhealach tá dónal chudorcha sa rud agus bhí me sé gara níos mú cinnal Solas nu ag an thuirtaisteach nu bhí me gar
0: ach tem chuárágat mar nuair tá daine chomá sin ag obair leat agus a sibh lé a gobar le chéile. Uanta bíon airt a bheú de sin is obairí seo mar tá tú ag buint an méid sin sásamh níos mó ná tanamh. Tá tú bín tú leionatain bín tú chósásta bhfuil an deis agat a bheit ag ag cleachta nu ag sinmh obair ar caiidán nach mar eisteir garmúil tá sa tríéis mar dúirt tá tú in annach chuid scanán annach chuid srahanana ómhóra ar timpmpa an dain so tuann tú féin nach míon an caiidán céine i gcónaí ann i measc na daine lena bhfuil tú ag obair ach rian sé lom ag fechant ar na daine agus an chéadrá feicií gom ghfuil sé nás pork súgra dáisteirí.
1: Tá ach ar bhealach eile níl an támagat agus tá tú fao bhrú maiáil ar an amsead agus tá tú gúnaigh ar a take eile trial eile bhhaintas ach tá séúil a acu agus so bíonn tú fao bhrú an tám ar fád ar set mar eastar ach catú a sin i lug a chuneil timo don doras agus do rud de cinál de rudhéin ar de cead an focail le an catú lockdown mar dé
0: dúteach dúteach ar méid atá de chó but ná sin arm a bhíáin le bé bheith lehéadí Donal agus Philip agus cachtain eilerá Ah, Jesus, now we should share bad sisters. How could to get to heaven from?
1: Oh yes, we should an antoki lamsa. Ni len doubt for shin. We should cross us the meek aller set.
0: Oh well, vein well.
1: No. Actually, tan comer gwyl ma maga, ach no, vi si, chur si mila fáil sa rúm, agus, hug si an spás chum ma rud hain again, agus ma smuinti hain, ma túrmi hain a hurtisteach, agus, sin a rud, vi chemistry all in idzid ma hain agus Donal, mar, ta stíl difrú le an bhirt agan agus bhí sé daibre se sin so bhí nó id sé deach dóna an rud céanana bhí mu an bhí mu gidí a gobar le chéile so bhí sé

0: ní dhéanaan conal ósúlaáin, dunn te rud hain agus chuintte sin far gur ifhe, so tá go leor caiimlinn san sin a réitn siad gomála chéile agus tá conna le ggéire an rud ceirta ganna ach just níl te ná tá se cho complex an lead sin,
1: Well, má tá aon cíalacha tásúlagan gur thuirsí a chunra sa sreadó go gafií an tarn an tríú sreathe dhéine. Mar ní bheitcha sagagat beide go mé scanán eile ag teachtaite nó sre eile béile feicáil. Cána thosaín an sreadó don scéil?
0: Mí na saona tá a cheapa, Níle sam an data an stíláin an hochtú a gat a brom. Tá rudéile é techtach chumsa an techtan sin chomá Galway Bay Murders, so
1: fanú
0: an 8ú lá.
1: Galway Bay Murders an é sin an céan le Captain Janeway a Star Trek.
0: Is sin é, Kate McGrew,
1: An astro go chunig mé in Orange is the New Black chumá agus ceap mé nach mé in an. Ach Captain Janeway éiscint ach is léir go bhfuil an acting chops go deo ag an mansin.
0: Ó cínsatá agus nar bhí mu a gabbarla chéile bhí se chugranhar mar bhí ní bhíon an tám agat deach ná cleachta aana leis na heúirí ach thug si chum heachtaisteach gotí an siomar glas agus bhí si gar cleachta begéon lom. Agus an sin hiic si ócé tá chalín te an ag an eisteachcht agus nuair bhí mar set bhí cinál bhí pásantach difri ar fád ice an sin agus bhí si just le nuair si leirlamm bhí si tuairt bhí si a breanir mar nó scó a dúirt agus bhí an netad lectochas idir an bhirtain agus Bhí se aonantacha bheith gobar lethe, bhíhs bhí sé just electric. Agus dúirt mar rud ag an lethe nach rutma a díomh ar an scáláin. Bhfuil cead am arráis is cinnal droch acha letá.
1: Well, mátá sé ró chuna dine mé bhípála amach.
0: Ok. Well, so bhí muid a gargóns lena chéile agus bhí si choras chum sa dúirt me gosúsartain. Agus níra se sa script agus dog siad é tá se inis le feicáil
1: Wa sin sean rud bhfuil mé caiint fé mín seo sre mór Americanánach atá tusa i lá an aana gan ríist.
0: Well, co-production idir ITV agus RTE nachcha?
1: Tá sé díalta Amerika chumá le so bheit tú
0: arna
1: scáán
0: Tá níos mu ólas agat an námartha amsa.
1: Well, is trekí rún de mé, so bhím sé chunásúil ar na rudí seo. So ein rudéile an mai tú Avengers Doomsday a ní creidin dáhearach tú eachí mar álín sétá.
0: No, níl ach an bhblionn se thugann ba Bad Bridgets le feicáil agus sin an scan an nu atá dinta ag Rich Papiat a rinne kneecap so bheit se sin le feicáil.
1: Agus
0: Portbeg ar cin agus cupla rud eile,
1: Jeez, now fair play go Hiáin. I mean, seo an rud má tá tú go maith ag cibé garmata agat airólaat. Mar agus tá sé
0: sóléir
1: gohfuil tusa íontach má aige.
0: Nááil a bhisnach sin rud?
1: Well, sin agus baidtrééis séanar tá rudí cún ach má tá tú má leanan túirt ag dinmh obair den chéad go arróla. Well, camerará a hiúáin Tám sé agsú go mór le sreadó. Agus béile feicáil an maid sreacha tríon
0: níhíanas
1: íirecht an tolas áil weit ach
0: Bhil níd clú amsa tá sé sin le cluáil nímolalas agat an ná mar amsa ach barhrálim doach sread bhrálim a portachan cínta.
1: Well, le chuna é ba sreacha tríon agus ba Avengers Secret Wars ba si le ná

0: tamhúirteit ón scan an sin.
1: Bhfuil gar bheith mar éidir nua agam?
0: Well, you know, máta éon ceir Dave Marvel tá ihar Kevin agam.
1: Íntach.
0: Well, a hiúáin cohhardas ó chrí asocht shrahadó do crá ach. Don chuide an stuff tá méid buint lánsolt bheith ag fechanúirt ar Netflix agus ar Apple agus chulá teile.
1: Gormíon amáad.
0: An is tá réaltaí ag fulaint de bhór an gaidir bhecí le Chillian agus Evan. An ducha céalairí nó an bhfuil si róhóg don ábhar nimhnach atá á phlé ag an merrte lebeide. Bhís a caiint le héanlaí thuúláin, nó réaltín mar atá an carachtar aici dúr rih a hána idir éir chun na sanríáil. Míle fáilte rot a héal bhfuil a go má?
2: Tá mai go má ce chuilta sa?
0: A siir tá mé buint lán sult as an saoil. Tá a bhfuil an mthaonn tú inisna táid arráis ar tá rus naún aráis ar ar scáán le coppla seachtain na nús. Tá sibse ag obair beagání níos fuidirna sin?
2: Ia, Tá muide ráis ó tá muidir ráis coppla seachtain inis beidirráán déag?
0: Antí tá réit sin mór.
2: Mai chiaappa go ben é.
0: A caiúil tú trecht in isag súil go mór leis an nulog.
2: Tá Isú go mór leis an teachtas agus an nóla camarará.
0: Ní bhah é sos nú faoisih le fáil ag an reachtas.
2: Béach mé.
0: Éist tá tusa faoi láthair tusa mar réaltín i Rus naún, so tá tú i gginál tríntáin a chrá nó tríntáin hráin le cilíonn agus Evan?
2: Chutá fai láthair.
0: Conna sa hála sé sin, ag an dtíigen réaltín ceach ceach másachchas atá na an bhirt lád seo dé. Agus céim fáil ligann si do ciíon na bheith chum másach lei?
2: Tá mé ceappa go ddígann si níis béidir nachra si chu glic hána ach Tá mé ceappa díach gur gur duine másach a chilíonn. Ní féidir, Den ik mar sin stop wat me heb mat het maaslag mar sin nie fé ze really en stoppig er lo s nach geen mens het farier.
0: Agus een dolaat an is sinjonger Evan erchélie nu an ra an kin al na swinte no na toer mis le stig de chilien an tamerfaat.
2: Tá mai chiaappa it dasach gur chilien a goni mar sin Nie moet kien se ken fa nu ke de harle ro. Solar hánig se go rustarún, agus sinnta mai cheappa béad gur chuir se sin tuchar Ed Evan agus in níos gúna bhirte go chum donna lena chéile chu tuchar a chéile. So is da chu rá chuthsa se dusta an áide.
0: Wa sin é agus le an meú ná an meach réaltí na géisiach leis an podchréile manosfér lebedíocht a bhíon ar siúlacha.
2: De mai chiaappa nach mé si ggurirh géisteach leis sí smú le choir a go a atrab ach Tá mai chiaappa gur ruí géisteach leis hána ach níor hiig si béidir an tuncur bhe aige sin or a héin agus ar bhrá eile Tá mai chiaappa nach si inníor si chu glic cena is mar a bhíos.
0: Well sin é agus uanta agus tú nuair tá muúcháin i gceist chumá bín si. Uanta dilí le roiine na feibanna eiscint nó na cléintachtaí eiscint go sulléir.
2: Ié, sin an rud, bín canál rose tinted glasses ar roiine nach mbeíon.
0: No, sin é. Ach, neantar ná anois, an ghéanaí réaltín, iarracht fáil ré leis an mairt seo.
2: Is dacuid rá cad a thoralas anois, mar... Tá sé dacuir an tá mothúchanna g geist bhí cáir is ionaicha ce le Evan agus bhírá ce go chiíonn, so is dacuir rá cead ana si a mééis si sásta fáil ré le nu a mééis si gcéir choir tú chuir i gceirta ríist.
0: Well, i sé an rud ná tuisgur subal drama seo agus chunahir le cadhar a de richart nuair dhéim se fáil ré leo.
2: Well, ní féidir inhfud mar sin ahuiirte tinis camarará ach le chola sobal dramba Tá me cin go méis scéil óhair a gceis leis.
0: Agus an leanlan lína scéil seo a raig ar fáreatrach a héanais nó an mai aon cinál tach le céile nó a mai deire leis an scéil seo rihhearan na bliana.
2: Tá mai cheappa gur scéal fád a bhééis a gceis leis seo. Tá rud óhharirtála go réaltín agus bé se decurrá díadach dearmmaíonid ach bé de leis gur dhéad tá mai cheappa.
0: Agus bhfuilléon tríéis leir leta héal maidir leis an méid atá héal ag fulingt tríd faoi láthair agus atá le tamlíí inis. An dóile go gairá sé le daine atá sa rucht céine sin. Nú an bhfuil daine tríéis leir leta le rá gohfuil sé seo feiciícha?
2: Tá copa duna hééisíocht am ar rá gro tuchair agus scéalarú. Agus caithe mar rá bhíon obbud iontach servbhísú chuir fáil chumsa agus me bhil fríd a scéil seo mar i scéal tromí fú láhead. Ach Tá mai cheappa go méid tuchair agus scéil se a réine agus muú go adá, mar is rud a hálíns nach mála daine bheith caiid agus béidir nach bhfuil siad solar go dtíach cechaneadn siad faoi. Tá cheap go méid tuchar mhir ag arghine bhíon sa braanúid a bhfuil amach.
0: Bhil sin é tuis nach mín sé le sa mainstream media mar a bhéint siidir. Tuis go mín na lebedí na chamadáin seo ar YouTube nó ar síomh pudchréalta. Béidir nach dtígan daine, Cecha mór satá an feib seo agus an aspa meas agus an aspa déanacht atá a léirú ag locht an manasfér. Tá sé bhéon héon ábhríon bútha faoi chóirsaí, mar just ní higam cinál bunchlocht na tuairmí ar churbeh.
2: Bhil sin an rud agus tá mai cheappas le nearna mu an scéil seo mu hain béidir. Hiig me gorá se se le dá a béidir ar hiig me cecha mór sa bhí se martáach mar setarlú agus tá na podhuiiltaán agus tá na leanana YouTube seoón a mííon daine caiinte na ruí se agus go gréan siadán. So mai cheappas ar thosamúid cé béidir nach ra hain nuor an nó léit nuor an nó cloistí am hain faoi seo. So tásúlam go mé solas leis scéil se go bhe daine go bhfuil stop mar atáú sa fíor hiíal.
0: Well agus an bailachhfuil miise ag féchanteir ar nágur gur cinál fallóirmh atá ann do cóide agus taiigh na ládóga seo lerá le bí ardalach i déithhí tuchar mítainach suúraach nínach a bheith ar de ledíín óog má Tá siad sáte sna podchréaltaí suúraach seo.
2: Céad bangéad. Tá héis mai héana am híal persan hééis go leor chorátíh am le mo chuid cardigs le mo chláán. Faoin ruí se mar mai cheappa nachrá daine beidir soach tuiscinach nó éiad an nólas groménse aghladá, agus cecha ééis gotá se freisin tuchar mar sin a bheith ort, mar an mat a daine gééis sin prodchéalta nó, a lehéad seaasta. Nú béidir díach gohfuil a cóid a géisteach le bíon tuncréide a chuid cóide ar tá mai cheappa ghúil sé ionintach go bhfuil de ag daine béidir a bheith caiinte inisnú a bheith breanú ce chu éca sa dálíonn se go meise ar an áda.
0: Bá sin é agus tá cinál seanráda sin ag Ros na riú an tharna blianta ag ghil siar chuig an chéadrá fiú. I dulling le leis na ceis na mór seo atá agan sa sochaí agus gan éon Breúnas nó faoi le a thuirt ach an scéal nó an feib sosialta nó cibé ru an é an nochta agus é iniucha agus ligaanta chuoine ag na haan a dhéanana suasús ach ag an am céine gan ein snas a chur kan ein siide a chur ar gawer an scéil mai igen mé.
2: Yeah, tá cai mai rá tá scríomh na restaurantún aontacha sinna a chuú nuil scéalmór chu amach an gan éon réite go chuirteid, so bin lochtfeocht na fáí lena aon héanaíon agus a go túí héine á le cead a cheappun siad fa scéal nó cead a cheappun siad má hálín na lehé sa fíor hííl. A chu an nám céanna bin tú fós céir braúid agus tá tá sprí a bananta se glóir an nám céanna tá siad aontach na scríomhanna camerará.
0: Kinte tá cinál lunar isúil an chlár mai higann tú mé a goáirí le taíigh agus bíon tú fechanna bh sin arú nach chuil.
2: Bíon mu héanana cap rud cénas mu ar set leis.
0: Well ééis nuair ein tún scéal tú hain go maiid ar do charachtar i doling leú rud cinn trom chúiseach ar nó seo. A mín áhasirt nu an mín tú nervhíiseach nu an mín tú le céimá mie an im léana choíh na mthúcháin a rihin le agus ag tú ag fáin scéal gur gribh seo an lína scéil do a charachtar.
2: Is tó gur chona mthúchaán an náíide bhí me nervhíiseach mar scéal óhhair táán agus bhí me gar go meach se dunta gaitam. Mar tá daine an na táfolins leí mar se a fír hiíil agus ní me gera nach réitecht daine a. So hí me nervhí se faoi sin a ag an nám cena hí mar bís mar a le scéil óhhar go ma charter táán go dtí se ní si feiciang i denna mór an seachas a bheith chuisteach ar deide agus ar líise agus ar choló an eile ach ní echa muint mór an dasíal hain. So is scéal óhhair duise a bhíán agus go bhheiceach muid cechaí an neiddos les íráil in níos agus rudda cinint mar seo tálaí de cechaon an ngáisiíon le leis.
0: Wa sin is bailach bailach soach tromchúiseach ach bailach ionach maithe chun leithnú amachcha dhéanamhar charachtar réaltaí agus chuilehéamh don chuine a mar bin rud eile haíonn go mór lemsa maidir le. Rosan ruún agus gomparáid leis na subal chrámí eile. Ná go bhfuil cinál gur féidir fechanteir agus daine a eiscin seachas carachtar. Má higann
2: mé
0: Tá rud cinn faoighfuil a bhfuil níos mó déanacht anionta mar ghine ná mar a bheithí ar subal chrámí eile, ní mé chun éon cean lua.
2: Was sin é fecinn tú cholaíamh gon charter, fecinn tú iadag siad lách is siad sásta a fecinn tú iad siad dohfríd rud cinnt tromthúseach rud cinnt úfasach agus feicú cholaíamh ceingá an fíorghaing le leis. Tá se go deas go mbeíon déanaach de cinnta baint an na charactéí.
0: Well éist cad é an rud is mó a tú ag sú leis na an sráiseo?
2: Ní mai cinnt mar iad srá óhhar go héine tá. So stoi dira le feicá cechaí neadas a lochtfeochtna san scéal go a raigus agus níos smútiíoch leis. Tá mesúil go bhheici me cechaí neras daoine faoi. Is scéal óhharí rom agus mu go a ra tásúlam go ana mar jobba marró ach an séisiir omlan in aide mar riúla go leorirtá letííocht.
0: Níor thug éon duine agaí riamh spoiler cartom.
2: Is de é sin íana a bhid céir post a chuineil.
0: Well éist héal gur mí maigat aá tamgacha bheith caiint linne agus tásúla gom gnéiríonn leat agus go maiid tú cearlóir agus tú ggóil tríd an lína scéal trom chúiseach seo a tá anjaab go dhéon agat.
2: Gur mí maihad is bhí se go hááin bh caiint leat.
0: Well, sin lem díobh an í anocht ach bigí cinnte bhe in san ítheóch óna thucht gríine í luúan gohíine ar radio na lifa cé a sé pun go car FM. Fácha mé libh le písa ó thuirtan agus ban ó dí há. Bhíon céadú eile tú ara agus go dééis sláán.

0: Le hap sláinte FSS tá fálagad a chud fáisna sé sláinte go sáfailte de ón. Fáid séirbhí sí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála a troria ó do chuchttar teilig agus chuní osspidéal ar fád in éáilte bháin. Íslódáil app sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Do chuoine sé blina teag dí agus ní sinna, Tastííon mai go bhhaiddí dearbhithe le rincinnéthe ón HSC.
1: A chóáil, Drohhíil bhí gnáráhhuiil. Aach cean. Rosad gofuil os cín 16 fin géad am mion an áráhhuiil san anna bhebre san áit mí cheart. Ach féamide sinna ahrú. Is fos a bhád an aid cheart a ranú leis na takear banistethe dráhhíile. Bei teach agat láireach si an eisce ar lipéid, póstéir, bilga óolalais agus modúl eúna fehanóméid don uan. Chir deire leis na bulí faoi thurim, Rana gan aid cheart go muíach. Ordi takar orlishi siren ashke agus chlorid an train alinyo ag mywaste.ie. Orlealtas na heirin.
2: Care dan quay dis sard dan la. Ar coola cahar beidr ga bin. Ag coora la bloc e braha. Ahiom a do a tri.
3: Nu ag spreed a patamada.
4: Nu ag paint a la skusku. Skusku!
3: Is go mo an chlóra hain?
2: Sé cool le cethir an chuid is sáirt an lá. Cool le cethir is lása é.
5: Tá séir an liúlin, agus tá páistí háirt níos dóchail an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinas trom chúise chuúranta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir háblíonn díis agus 6 mlíonna déag díis an bhacín fluúsráin áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachtaché na páistí agus an teilechar fád a chusint. Mar sin, den chuine le a thuchttar nóla a chugaseir, Tá chillolalais ar fáil ag HSC.caí/flú ón HSC.
6: Táthir ag ghlacha le hiiriteis ar an ról mar phríomh aimimeach aras na gaiilge inis. Tréh se chuig blianana a bhaid gceist leis an bus seo, ní mór go meach ord caiide an gaiilge idir scrífa agus leabhra ag ghorthirí ar an ról. Sé fus na gailge an cholacht trasteir na tá freigrach as an gailge churchan cín ar fud na hhéan. Is féidir sunraí ile an róil chomá le trocha maidir le chunas iritas a churisteach áil ar publicjobs.caí. Chir iritas isteach raibh trí arnón deirdaín an cúgeá ag dearafór fi fé sé.
7: Baíúna lifa. Cé a sé Pca cair.
8: Seochagamh túrisic cuasaí ratha le hóna féil agus líon maccaála.

0: Fáilte seach tá se ggééis sé tuairs na mórta anseo ar radio na lifa cé a sé Pca cehar, Lumsa anna fear agus le líon Machchaí. Ar an chlánacht bannah lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seaachtainna agus istócha anchoid daoine fa láthair ag lé nó ag machnamh ar an staic generaráta agus is tamil réúnta fada ó bhí staic mar seo sa tír agus tá é chinnte go bhfuil beirtíí thuann agus roitas na sean buice é féna fáil ag dul timppla le gearrán nach meach éon staáilán deach si túúd fá sé i ceanna séan an tír ach ag fechan ar an aspa staic nó staic mór bhí cinnta bhí agus tástocha staic leúnach le feiscintins na cuairt mar hapla más féidir staic go léair sin ach an dóile an bhfuil an tír béidir ag fechan siar thar na blianta tá mihain an ramhaid imithe ró ada i dro gan staicmh agan riamh agus go raibh an rialtas de hir sásta géile nó anchuid agad a bhrunne ar na cheart chum an rud ar chúsigh ná a bhéin staic sa tír a bhí gacht in na sásta agus an bhfuinmid beidir ag dridim ó sin agus gan a bheith dridim beidir gomláin i dro staic gach seachtain nó staic níos fuide ach ag an náim céine sean go bhfuil átéigen salóir mar an siomh is iúní de suchí ar be.
1: Ié, tá an ceisehain an le stalcanna buann sé le stalc an héin agus buann sé freisin le léirsíthe agus agóidí síle an dá rud le chéile. Agus tá an dáhéamh don díspóach seo chu táach lena chéile. Ar bhela go bháin tá sé tamil fanna óúair ará ibrithe peblií ar stalc an éiring, an úhearnach a gheart go ra ibrithe peblií ar stalc cinil mór náisiúnta caiite dó éis gotí an coolú gé agrach, agus na cintí a rinú an úair sin curathaí dhéanamh ar fá agus ar chodaní éagsúla don cuateamh a bhí áil marheall ar an ggéirchéim ag naíochta a bhfuin le 2008, 2009, 2010. Agus takená sin sígur 2009 má an ceart gom, bíanúair dhearna gurh stalcaní ar fudfad na tíre i déobh an chóras feiblihe. So tá tú caiint ar 6 na déag agus 6 na déag beag nó gluúin. Beag nó gluúin an sin de ibrithe stáit. Nach ra éon taí rééis se bh acó ar stalcaní don chinineil sin. Agus má chuir an tú na stalcanna a bhfuin leis an ASTI as an ádamh, th timppel ar agus beidir gur féile duna aigeint mé cheartú bhfuin me caiint ar 2001 mar sin nuair a bhí an próiséis a bhí á loraga acu an próiséis ar i gléití benchmarking. Gana bheith ar fáil de thuúrasta le múteirí agus gur croú annacha deachreachtaí le stalcaní fadálacha i meánscail í an úair sin. Caiadú dul si ríist pí a má fada chun stalcaní náisiúnta don chináil seo nuair a bhí méise óg nu bhí mu déana agus ó bhí cinil aimimseir áirithe an. Dí amháin an seo an éiring, but freisin insta cógúlaithe in ce láimhethe sa riocht éontaithe nuair a bhíoh stalcaní éagsúla de chodaní don ósa ibre peblií a tarlú chuach minic. Agus thoraigh sé sin si is ar nó an éiring nuair a rinne caihall hocha Charles Thahí an socrú leis na partnéirí só síalta a í na cearan com an gohairithe an PNR a chur ar bond de Program for National Recovery sa bliana 1986. Agus de lead programs den chinineil sin ar aig tríd an aimimseir a bhí Albert Reynolds agus John Bruton agus Bertie Ahern mar hí si bhí ar Brian Cowan agus an réimse an rémas garide a bhí Brian Cowan agus Brian Lennon le chéile bhí orthú lé leis na stalcaní náisiúnta sin nuair a bhí an coolú céal agracán agus an sin tháina ggé de Kenny an rialtas a bhfuin le siúd an rialtas a bhfuin le Leo Radcar, Michal Martin a Bartle Leo Radcar, Simon Harris an isise Bartle Michal Martin. Tá si tríéis se bheith ar bhealach a chur chláirdachaí éontaithe páig agus chuíleice ibrile chéile leis na partnerirí só síalta go leanúnach ó 8 more or less go dtí an lá atá i dhehanú go ddíí an bheitheh se chaite agus de leirmid hena ar an gláir sembaheil ar na cisní ar choú. Ní hégur chuú stop a gur tháinig deire béidir leis an chomaráid sin. I mí an bheitheh agus beidir go bhéit mit fiile ar sin lecin leis an blééis déí ar sin a chur san áú ganhil. Ba maiheir ar an só taíonn tú de chuid luach sihir sir mar chuid de stalk. So is ibrí sláit mie. So agus stalk ar bon í bheith mie lé le éáis ober is bald ar gá mé chomba chéanana, ní bheith me pléile ober chianda, ní bheith me pléile lech ní gáá, ní bheith me pléile riomfuist, ní bheith me pléile éáis ibre tarlíonn si go mí me gober. Institute tríú level agus ar nó bíon tegus agus bhe marisiúlí bheith géin chinineil ibre a tarlú nuair a bheh stalk ar bon. But it's rather wine an taring sheer a winning lesion ober. It's rather ele freshen an kinal ago dichte ta tastal nu a vienta tastal kinal kontosik, kinal an line ibra mas mailat, mar chuid de ficaid, agus ta se sin tan genéisin spesiun, mar anioin nachwil an tahi ag an tír seo, agus ibri a stáit na tír seo ve pleile stalkan ní náisiúnta ta kinal seo. You know, tefa muid a ráhíle san ní, agus tefa muid is na múnteorí, agus tefa muid a churród eile áitir a bhdacrocht beidir ag cuidnas na drámaní nachhfuil cadachú dólar stalc, beidir gur chuvinling úrinta gurh hí feibann leis na gardaí bout amháin hí feibann, más cuimnar lumba geart hí feibann chumbeid chéanas na hospedéal beidir bout nó eile. Ba tefa muid sin, tá taihí cuisach mór go háirithe san luúin ibre is óige sa tíir seo, Braham. I léir sithe nu i ggur iríoch léir sithe le béidir fithe bliana nús. Má smuoíimiid ar an fachtas a bhfuin le tálaí isce mar hapla. Má smuoíimiid ar achtais a bhfuin le cuasaí tiíochta. Má smuoíimiid ar mhicléin go háirithe agus iad a dul os cóir, na dála go déhan ar wathe le cúnsí taíochttaí breise achfaní breise ar heh bháin, agus an sin grúpi de bhícléad meánscaile chomáile sin na dul chun léir sithe i déobh na héráide de, agus i déobh na Palisttína de, agus i déobh na gúisní ar fád a ghlach ar sácláidir ina gríthe le tam de bblionantaús. Tá an taihí sin cin áilránta, Crownanta cinil go lánach ag luúin áad an tochaí in san léir siú. So béidir nachhfuil cleachta a going ar stalcanna agus béidir go mbeid tenachar ag an stalc ag stalcanní dá léad ormsa mar ibrí stáit atá béidir éagsú an duine aber náhfuile lé le fóstiíoach stáit níla agam á eilegur bhéh méid alé, but sím go bhfuil glúin áirithe sa tír seo agus ní bháin glún amháin, ba go hára glún amháin agus daoine eile agus tá an taihí sin faoin gá a chur ag agódaíocht sách préomhíthe sa tíir seo síl be an buide seo agus tá mé ará sin go háirithe insta ceantracha orbacha agus tá rá sin freisin go háirlas na ceantracha i maiile clia ar nó a féin agus na ceantracha sa má gúirt.
0: Agus is tócha an dóileat go gapan roiint daoine béidir ach go háirthe daoine óog gur roiint sprí a bhaisáin gur socha deis í an stailc dul ag agódííochtnú ar mórthúil rud ar nóosló socha bheith anhéanamh ag an deire seachtainna nuair atá tromlach na mórthúil. Insna caithracha agus mar sinnta.
1: Ní bheh sé sin as an ámh, bar is dú an rud a rilam níos múna gomach grúpa óg mar chuid don fórsa ibre stáit. Agus ní raibh siad riamh i món léirsíthe ar wathe in na ggólaiciíthe. Bhís do món léirsí a béidir mar chinna príomhhaideach mar heránna príomhhaideach ar thuúsní difriúile ach i limimecht chui blian dé an ús sa gribh. Ceil miniciíocht a gúis ní sách líonhar Ach an bbáta seo bééis si de dolamón agóide bééis se dolamón léirsíthe, agus be a ggólaíthe a lé leo agus be an léirsú áthe siadú an agóid áiri sin ceangiilte leis an slíbretá acu. Agus is ar wahéile héin go pásan ar wahéile caníla a beidir níos fearr nó bheith dehan deaghfuil próise se an gomach chu caníalcha níos fearr á loragaú agus go ggurfií ar fáil é trí bhean na stailce, trí bhean an léirsead, trí bhean an ficéad agus mar sinnde. Agus sinrád mar idir nachhfuil rééis tarlaint agus le fád agus braham. Méide gohfuil scíir áirithe den gníomhíocht a bhaine leis an olbhúcháin dus na stailcaní seo nuair a rinne na ceart com an cinena greibh siad chudá agus stailcaní a bhla don ceúládíag agus den éú lás fihiid. Bhain sé freisin le cótha a chur fáil a rialtas. Cótha braham ar cheap chuid áirithe Den údarrás tehtí gos na ceart com a bhí dí cótha bhí dí le fada go gorá sé de achhann agus beidir de chomas ag na partnerirí sosialta na ceart com go sunraach. A bheith agrathe chuige seo a bheith an an sais rá táid an an tacht amach agus táid an an cóirú Har bheith cuiimseach a dhéanamh ar agóid an toirtseo agus stail freisin, bar an agóid níos múna an stail céin. Agus braham go bhfuil an cótha seo fiú má hálaíonn sé gin dhéan an ceachtar an dáhéamh taobh an réaltais nó taobh na gceart com an beidir mhéalú beag ar an seaamhtá le bheitthaá agus an rud seo toú amach. Síam go bhfuil an cótha ann gur féidir leis an na partnerirí sosialta seo bheith lúfar agéil go leor ar wahéile cead le ó ar wahéile stailcha agrú a chur bon gohéfachach tríd an gcóras ar fad.
0: Agus an dóileat agus ag féchan siir, bhí gearrán óám go chéile i déobh na cheard chum an goibh siad ro cordúil leis an rialtas go rah sucha de réir chéile bhí aithna ag achu a lig. Ar a chéile bhí si do man idir bhartííocht ach bhí si le mar chuid do grúpa bháin agus go rééis siad ro ro chumpádach le chéile. An dóile chuid den beidir smuoine bhtátíh hir de lethe de stail ná léirú gur seis agriocht neamh splách iad agus go bhfuil siad nachhfuil siad ro socha dlú cheangailte leis le haagriochttaí an rialtas agus an stáit agus gomáile sin beidir. Le breisttíine a bheala agus líon na daine atá mar bhil de cheir chumman ag dullinn inísle agus beidir daine cheappa nach chuléon maihis le bheith i ceir chumann an doile bhfuil cúplaús mar sin nach chfuil buintach godíireach leis an agóid rathach rudí beidir níos níos or leil mas féidir sin.
1: Bhfuil ceochín leat agus níhhailem sa go dagach daoine gombeach mar teachleat sa bhéid sin go sinnicúil. Cinnte sílam gorá ghfuil le tenachar seo á chur san ámh nuair atá údarrás na gghearad com na lé le cintííanamh dólar stail agus feicem sé héine ag mna é brehéin tá líon sacach mór fistruthe breisiú rééis teachtaisteach le trí bhíanús ma dheann ar fáríocht gá gead is a cear comúil mé héin agus tá. So tá wadíos mú ball takeisteach agus cíonn sin gohfuil beidir sin túús a teachtaisteach os na buil sin rud a chéín gur féile sin cear chum beidir níos múcha ar fáil. So tagam leat go hálan ar déirtuisisin agus feicir dom go bhfuil an cótha seo le léirú ag an rialtas le léirú a drón rialtas. Buinn sé le ráhéamh, áit go bíonn sé níos éasca an seis fáid de chu idir tú héin agus an ta a bheile. Má tá daoine rééis éirí mar luútása cinil ceanú i luhilharir a chéile. Tá sé níos éasca an seis fáid sinna chur idir idir an dáhéamh, mar mátá na pártaí a héin rééis airthú. So rud a bháin nach chuin be chur san áirmh mórráin go bhí thumsa réos in san lé atá peblií faoi seo. Pascal Donahue gan a bheith i láthair ar bhór an rialta sé. cén fágan mé rá sin íhégil Pascal Donahue ar an bhid ó Aimsir Charlie Haihí in 1986. Well, tá sé ar an bhid ó beidir fés a chuideag na mar sin. Well, go fiú beidir blion níos luúine sin beidir fés a ceairdeag. Ar nó ní raibh sé an ag an tús ar fad ar bhí Brendan Howland agus Michael Lunan na play leis na gnéthe seo ar tháinig rialtas nua gceis, but bhí sé sa gúnra, bhí sé tofa agus an sin, you know, bear na stáite sách tapig an sin. But bhí rud a chéntaigh Pascal Donahue, fiú nuair a d'éirigh Pascal Donahue as a chuairim, déantaigh gach taobh a bhí a play leis sa dáil fiú. Go raibh cineál garamúlacht a bhéting chomh fada le uislacht níl mis rá sin tá mégéirí focail chu a méil an daine a bhí cineál dearafach faoid. Bhí gach duine bhí gach taobh den follatíocht dearafach faoin cineál duine bhí an. Agus braham da mar rud ag raibh Pascal Donahue tríd bheith plé leis an deire a bhí le teacht ar thaobh amháin leis an comhaon tú a dídigh ar an trochadú meitheamh. Agus an rialtas nó a cholaici a rialta siar an déh eile. Braham go mag Pascal Donahue a caiint go fada siar, you know, leis an nolig. Fui, well, cahamid ní oan gar gádu in cinnal na caiint sa a hosú leo, but cahamid freisin cinnal a húrt le fes gwyn mid a geistach leo. Agus braham fiú mona meach na ceart com an cain fuin gaid sásta leis an clúas eistach da vila fáil. Braham go mag sé níos éisca ar an dáhef fanacht cengil hitsa fróiseis má tá an Cineál aithne atá ag páirtí áirithe ar a chéile láid ar go leor, agus bhraithann gur béon tais duine é Pascal, you know, gombeach sé sásta, you know, ihar fóin pearsan de thuairt de fillí hé nó you know, beidir duine éige déile dus na príomh ionadaithe os na ceart comin. Ar mhaithe le gombeach an teagmháil sin in an rud í éascú. Ba éascóthir a bhí a Pascal. Ní a gcónaí go réontaigh gachtain a leis, but bhí bealach aige díine seo ráitas beidir atá go deas sílam. Bhí bealach aige agus bhí bhainte seo léon rud a bhí ar siúlaige ón méid a chonig mise. Bhí bealach ag Pascal díine a chamád sa chórá. Bhí sin an chórá féin a chamád ar len. Ainneoin go méidir go mbeach daoine bí hásta mar cheall ar beidir an cinear ina sé. Nú ní hé an cinear ina sé, you know, go ginearálta agus muide a breanú air mar shaoránaigh. Ba beidir, you know, ara éigin a bhí mí hásta le beidir líon an airnigin a bhí le fáil im mó sé a chiint nó beidir an tro. Bhí sin an chóra a chamád oscailte. Agus bhí sé spéisiúil agus Pascal imethe hepar an gcórá go thomláid, hepar an gcórá sin a bhí cún si áirithe áit gnéir na ceart com ar a déobh siúde, you know, go raibh an teip sin ag techt, you know, bhí an bailach raibh costais marachtála dul an airde agus nó riochtana sé bhfuin le taobh na ceart com ón tús. Ní raibh an cuma ar an scéal dos na ceart com raibh an rialtas féin ag lecha dóthan meas air sin. Bhí an rialtas a ggéirí cineáil chluthe imirt faoin milciú, you know, an mach dar lom. Da mar rodig rev, you know, rodi treis socru, pís a biog sa vaan eirher, straight of Hormoz, oit in iela, agus da mar rodig rev, she solir grev an bwilshkiu fein, kinal eg level chasta nu ik titim, fag she nis eis gud an realta sa ra, wal oon tus, ta mid con an rata kiaunli na headline rate sha, a vehen ar gligin a gwing. Rod a vag beidr, malta gulior, gus na carat kumban, ac nir van realta sa gyrdi eis in ielif, Rivan mo sin, Rivan gan as deis mór á in Braham. Agus bhí sé de dhíirí seis féchaint an cluthe seo imirt, bhfuil fágamid rudí mar atá a cúpla mí, féchaint an socrú rudí sios, agus an sin bembaid an daile leis nuair hagan sa cánais deis, tá airgid chur a fáil ar nóas sa cánais deis, but thar nóir an déh eile tá tá na ceart cumin na dhíirí go sonrach agus go cinnte ón tús go mar páig éaithe agus an sin pléfar le airthe in na dúilga si agus airthe in san cinnal éfach dúlacht agus mar sinde. Agus freisin, you know, tá scéal eile seo marheall ar ok, bhfuil má tá builciú ann agus má thuríon muid ráta leh ar fe trí bliana, ba bhhailing amach an ráta sin inéachs nascithe agus gomachchan an cinnal an tinéachs nasca sin. Go gintóach sé má héon builciú a dró faoi le go bhfuil na himrethe stáirt clúdaithe. So tá na rudí sin i gceist agus braham ag chur san áirh nach bhfuil Pascal Donahue a láthair, ní hé nachil Jack Chambers nach raibh Jack Chambers an bhí Jack Chambers an in éach le Pascal agus tá sé fósán. Ba nuair a chora tú san ardh gofuil Simon Harrison in áit Pascal Donahue. Tá tú a daile le an bhí le difer a daile le an bhí atá ó méide eicimse níos congarí dá ideolíocht na nnéon láthach. Ideolíocht an fartí réon láthig, ideolíocht Mary Hearney, ideolíocht go fiú Charlie McCreevy agus Charlie McCreevy a bhí na fáil, bud gofuil sé níos congrí den cinnal ideolíocht sin nuair a hagan sé go dtí ceisteí a bhaine le caiitechas le géalaiger tá sé ag staid eile an saoil freisin námar bhí Pascal, agus tá riochtanis áirithe air níomháin mar ar airgadis bud mar cheanar ina ggéal. So tá níos mú ná éon roiil leige agus istóí mar folateúr agus mar cheanara ní mór dó a bheith contásaigh ar cheisní áirithe polúla agus tá folatíoach sin cinil le sonrú agus braham gur mór difriocht a bhí an idir sin agus Pascal mar fríomhúr leirí an rialta se agus Pascal lelé le ceart com agus mar sinnte. Fa Pascal cinil Bag Pascal le brenn rudí umlá difriúil, bheith Pascal teis ní fúd ar Pascal bhíh a cheanras ó ní bhechéir bheith pléile sin a chu an dé bhile bhí sé beidir bagganí ní sin ná na Simon Harris agus bhí an carchoige bhhain leis ní chuoóing ar Pascal Donahue mar chóirbe ar na déan láthaigh. Chuoóing ar Pascal Donahue mar chóirbe ar Michael Noonan Mark II. Agus Michael Noonan Mark II, bhain sé le stúm géalaigreach ar atíos na géir chéime. Agus an stúm géalaigreach sin is stóí Braham Haine go mbuine an cuinte sin ná na Partnering Sóisialta a bheith ar bord. Braham.
0: Well, is tucha feicimid mar lanann leis an phróiseis idirhharirtííocht idir an rialtas agus na cheartcum agus gúpií agsúla ach seansgur gur ábharí seo a maismuide ag fila orthaí. Amachchan seo. Chn fechant a thuig goáide ar FP agus fechant ar grúpa eile a bhfuil ag denmhíreacht agódíocht agus nó mórthiúil a chur siúil se sin bóthir garbhaí agus is an siomh suchar 6 fao láthair ach an dáilet an túús í seo le níos mó agódíocht doachchan teo beidir an saoir sé thugann go mbeidh breis fun ar daoine dullimón mórthiúil chunspóideach an mlíon tegann más féidir le iad sin a ceadáil í sin dhéanamh.
1: Bud beidir gohfuil an tá ar na pártaí a bhfuil amán idir níos agus an saoir se cuaing. Chm meile sin ghfuil amán freisin go bhfuil táchain a bheith bon, ba beag na táchain sin háart faoi láir an tairigh an líon se cuaing. Ní mé omlan cínte. Braham go raibh an cinenne rinne an céadrúnaí a techt. Bhí sé sulir raibh sé tastáil ar bhealach áirithe chun cineil an tíochánach máad. Shíl mé raibh na rahannaí a bhí chuthir fáil mar bhealirtear rud a rinú spéisiúil se sinrá gomach le pártaí asásta go nglachoch an tóir aráiste le mórthiúil le dhéanamh ach nach mar riomh cead ag an ár aráiste riomh fiú choristeachar dhé se bheith mórthiúil ar an pasáiste sin. Bhí sé sin an spéisiúil ar nóir dúiltaíodó sin, bud bhí sé sin spéisiúil mar roha. Agus an roha eile a bhí álé pointinte bháin ná go neth neofaí go raibh an ceart acu siúil i gachaile duna, bud go dhéanaach an tóir aráiste cinenne nach muine siad leas as an ceart sin. Agus bhí sé spéisiúil ríist na raibh siad sásta ghlaach le sin. So bhí gá rabha eile a bhí taobhthír an phróise siad a bhartííochtta, agus nach maithan rud é ar bhealach go raibh an próise siad a bhartííochtta sin ann. Fiú ar thaobh amháin den ádrúnaí féin gur thug sé caiiciis den ádrúnaí cinena dhéanamh a bhíle duine. Mar damar rud ag raibh an tádrúnaí tríéis sin cinena sin dhéanamh ar an spotta, bheith buáilán go mac rudí míúir níos meas Abraham. Sílam gur hála gur tháinig an cinenne, a bhí ar an omláin sílam ar an gcinenne bear mar gur hála gur thug an phríomh constáble don PSNI chóirla nua don ara don chiaadrúnaí agus de ghlachan chiaadrúnaí de ghlach sé siúd a rúnaí stáil de ghlach sin cinenne a riile sé. Filim ar an rud a dúirt méthir an gláir gur bhfuil locht ar an PSNI gur thug siad chóirla de chomisiú na braidaní. a hogle fist de commission abroadní gomach an legin lasathe seo an bhúrthúil in lechithe ó éh na siáide rud nar hála a bhí fear. Agus tá sé táhachtach in éana ah réú. Tá sé táhachtach tochailt go dain faoi céan fágur dúruéis sin cén fágur hánig an choirla sin agus cadhí taobh hirde. Agus sa déir hir tá an siomh lechaach, Níor háing an DUP an flocóid go fóil ar an cóíaltas rathe, méidir go measan siad goil sé ró luéis sin danamh, Tá ru goh sé seo mína fira agus táchaáinna mína bbáltana a béidir goach sé áisiúildóibh cisih acu chu an flocóid athirt mar agus béidir cinhéile si ééis sin fóstúair a hagan mína fira abair an 6 am sin, Ba níarna siad go fóil é agus béidir goréan siad má dhéan siad is sé agus é róád amach. Méidir go dogann sé níos mú dhéis de hen féin dúbal tíir 6 ar an seaamh atá cá agus 6 a thuúirt le fés well níhir se bhór meach an éis tá de siú amach sih sé liige agus tá lechtdarmh. So féice muid conas mar teocaigh éhlóid ar sinidir seo agus mí na baltana se chuí nuair a bheith na táchain atáú sa túisgurt. Ok, bin agé túiriste mar an bhórtegus mu gar chu stalcaní agus go déhan ábhar leanúna chu túisgurt ar muochas do sin macóil agus de bhar go leintíigh a réitíonn na chláircha seo chucréalta. Mum héí macálaí agus óna fearil an bhirte chun chlár láthachgus i mu léirthe filmid orh agus fi sibh oring tásúil a going an bhórte chuing ar 6lógan seo raidir lifacinspa CFM nu is féidir éisteling úair be ar an bod chréile ar radioidir lifa.E. Uí ar fad slá tamach.

0: radio deliver Katie Shea for the car Krishna the car
1: Bunniu Commission chun scrúdú a dhéanamh ar láiseáil ábhar imní faoi chrochúsáid chinéasach starú leanaí is scolana in Éireann. Cluisfear go díireach wathúisiúd a doling. Tá cuira ó thuirtagan inis do dhuiine a doling droch úsáid chinéasach is scolana, nu a bhí ar an eolas fúthaí, chun survé tosaí a choláánú. Ba an aisnéis a reinter ina tróir dubar an chomisiún. Le haid tuile eolas, tuair cuairt ar Commission of Investigation.ie.
2: Is féidir le gach brosla éachsad charbon chocrocha scoile agus éag dó, gúil, móin, gás agus aime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héachsad charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bola ar éachsad charbon agus mar sin tastíon a lárum éachsad a charbon chun íomh rá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthu. Leis na céimeanna sábháiltachta éige eáil te go carbon monoxide .ie.
3: Táthir ag ghlacha le hiiriaitiis ar an ról mar phríomh aimeach aras na gaiilge inis. Tréh se chuig bliana a bheith gceist leis an bus seo, ní mór go mbeadh ord caiide an gaiilge idir scrífa agus leabhra ag gíorthirí ar an ról. Sé furas na gaiilge an cólacht trasteoir atá freagrach as an gaiilge churchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an róil chumá le trocha maidir le chunas iiritas a churisteach áil ar publicjobs.ie. Chur iirithas isteach raibh trí iarnám deirdaín an cúgaláide ag dearar fór fi fé sé.
4: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
5: Fáisteach a rí seach téistete chuig an seachtáú agran am a chláir, uthach géalach dearpach agus mórtasach an seo ar raidean lifa cé a sé Pca cethair FM. Tásúlagam gur bhain sibh tenamh as an géad seaca ní agráin agus go bhfuil sibh tú go mór le roiint ceol eileann seo hinnéachlum. Caid mérá go rim mis a sult mars na chláracha agus tá mar sceta míí bheitthrás an seolibh a ríis. Don seachtáú agran seo tamtar rééis roiint iiritas a áil do chláir an léon nniu. Buchas mór le a locht éisteachta go léir, fanga bheith tú chuidtá nádíhanis ar fáin céad uair eile. Ar dús bhhatha mé féna chur nanadíomh ríis, más é seo do chéad ó a géisteachlum. Olivia na clocklan is an dom is as túis carbha iotha cléamé agus tá cuaigh blina fithe díis. Mar dúirt mé libh hena is ban óthach mé agus tá dú a go bidjangacha agus i ggheol ó fud an dam. Is bralan meascán marí deránn a chur le chéile agus sinna bhfuil a déanmfa go anis ó bháin eile. Anis agus an chur láth déantagam is sé an céad áhan na tuile senamagam díomh ná, Rolling in the Deep, ón aranní sasnach, Adele. Gan a thuhile, Siadíomh Adele.

Well, tásúgam gur bhain sibh tanneamh as an árán íontach sin ó Coldplay. Anois táim chun casa chur sa scéal agus díúis deach ar an gceo ón Johnscadal T.G. Lurgan, déanta ag an galáiste éireannach Coláiste Lurgan ó Connemara. Seo díobh an árán mo chuináil ar ais.

Bhí sé sin go jazz ar fad. Anis tan chundíúteach ar an ggheol ón air an níos nach Rod Stewart is ar an íontach é ag an sinan sé an gtá chu má. Seoibh an tarán, Do You Think I'm Sexy?

space.

Oké chaide in is chu chun chasaráis ar an gceol damda. Déirm i gcóí gur meas gan marí atása chlá seo. Mar sin tan chun an rion seo an scanán Disney, Mulan, a rinne an Taraní a dalach, Syria a henimdíobh. Tá ithe dalis go hiíonntaach sa rion seo. Seolibh rí fleso nó an scáil as a dalis.

Oké, an is tan chun dúús deach ar chean an rinne an grúpa súlanach Abba atá canta as béla. Seo libh an tarán Vu Lé Vu.

Anis agus mu sé dridim le deire an chláir tá chun gran a chur sa geola ríis. Ba bhhelam ar an iontach as an scaná Disney le Bosú de Notre Dame nó an runnachán de Notre Dame as Frankis a henim díobh. Tá an rhythm seo cho bríomhre agus a bhí an cean deireannach. Seolib Shari Vari nó Tahaach Taisc as Frankis.

cé chaide marirt mé hena tamid ag rim chun de an chláir don látá nuúáin, ba bhhalam cúpla rina chuach ó gáthealdraí a deithning go mórlam. Ar dús éistóid le Welcome to the Moulin Rouge an geoldrama Moulin Rouge. San árán seo taspátar dún an dahan gohánta den Moulin Rouge i Baras. Ina dhé sin éistóid le Jellicle Songs for Jellicle Cats an geoldrama Cats. Cuirann sé sin é léirú dún céó broúil is a bhfuil na cat Jellicle as a gcuid buanna féin.

0: sin bhil den nó méúm, taréis an chláir seo beh chláir inseach eile gin an seothe raúna le fecé a sé pontca ceth FM, Tám cinse ag an muin sib tena bh sin. Gur an míle maithgur fastéisteachlumm agus ná déanaí darrmaid go mé mé raslih an teachtain sechagan leis an géad agranna seachtó de uthach géach jarpach agus mórtasach. Go dí sin slá go fó!
1: Haie bhéh, cé chuo bhfuil do rath ag déanamh?
2: Tá sé fós a gcóma dógad don é. Tá blionanta fáda dobrodí amach roibheh.
1: Am lei go go rah an tochaid de an?
2: Nílas.
1: Tá sé sin uásach.
2: Tá agam heb é céirt faoin na hobrodí, ní thuca sé bhhaid sin go brach.
3: Nóbeh deis ag tinna tosú, mar na rasóisií ní stoppétáda í. Tá tuile óolalis le fáil ar fearirland.caí, Teachtracht ó rialtas na hhéan.
4: Is fuúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclisteiste agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cclisteiste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile óolalis ag electricireland.caí.
5: Is féidir le gach brosla éoxid charbon chocrocha scoile agus éag dó, gúil, móin, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héoxid charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bolla ar éoxid charbon agus mar sin tastíon a lárum éoxid a charbon chun íomh rá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheitthir dachail orthaí. Leis na céimena sábháiltalta éige eáil te go carbon monoxide puncaí.
6: Táthir ag ghlacha le hiiriis ar an ról mar fríomh aimimeach aras na gaiige inis. Tréh se chuig blianana a bheith gceist leis an bus seo, ní mór gombeach ord caiideán gaiige idir scrífa agus leabhra ag gghirthirí ar an ról. Sé furas na gaiige an cólacht trasteórin atá freigrach as an gaiige churchan cín ar fud na hhéan. Is féidir sonraí ile an róil chumá le trocha maidir le chunas iritas a churisteach áil ar publicjobs.caí. Chir iritas isteach raibh trí arnáin deirdaín an cúgaláide ag dearar fór fé fé sé.
7: Baríúna lifa. Céad sé, Pontcha Cathair.

Leis lenar chlár am meanga beag is mé roisiní bhéan agus baimé leniu ag seint másc an den Éán. Tá sih géiseach le radio lifa Kate Shapunk Car FM. Má tá si bhgéir dul é deaggó linn táid ar na meán asreidan lifa nu airí fuist, bio asreidan lifa Pí. Défa mé sé iirecht rud a chiint a eáils na Airlan ar a leid ó sibhlíon. Rud ar bé mar drama, showciúil, nóciúil drama. Chuidir mó an am Thomas ag gach den is lech féchna agus ní bíon éon duine ag caiinte ra an seo ach ó am go am hálííonn sé nó bíon daine tugad fís nó picturí ar ra an seo. Bhí Nicole Kidman ag caiint fís seo le déine. Bhí orthaí dul amach agus a rá leis an lucht féchna gan fís agus picturí a thugáil ar ra an seo, mar bhí siad de fád a chur isteach ar gach duine eile agus Harla rud chinint go Gillian Anderson comá bhí orí ará dotíoine nach raibh cead acu fannach sa chétra do siocha an níos mú, mar dar leis an Idirlíon bhí ticétí ceanithe acu don cétra le fithe seona agus bhí siad ag chuisteach orí an tám ar fád.

Felicia An Chin, I want you back, le Jackson 5, agus Mrs. Robinson, le Simon and Garfunkel. Tá mé súil go mór le í ana inis. Inar ar is barála an amseo don bhliain níos ar óthe. Ag chuirbáistí níos mú ach fós níl an tamar fád, is féidir mo leabhar léamh ag breathnú amach as an fuineog ach fós dul ar siú loidbog. Nair cluisim Bob Dylan bíam mé ag gcónaí ag smaoine faoi an fóir.

Chuisih an sin it ain't me babe le Joan Baez agus Bob Dylan agus the times they are changing le Bob Dylan. Tá si fagéisioach le radio lifa 106.4 FM, ba tá si fagéir dul i jaguar lin tomuid ar na mian at radio lifa nu air ríomh fuist bio at radio lifa.ie. Fan lom.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Huilisibh an sin Fireflies le Owl City agus Unwritten le Natasha Bedingfield. Tá mé cinnte gur Willis agaibh ar fad gur thosa agaid an Arnold Fibley ar déalaíonn chatte. Ní ba aon ábhar taobh mai duna uirna oifigiúil agus tá si de géire níos mó pá comá. Níl scóil ar siúil nú agus tá seans nach maiid sé ar siúil an teachtain thugann comá, níl aon duna ag obair ón Arnold Fibley aniu. Ach cháin daoine ag déanamh obair riochtanach mar banaltarí agus dochtúirí san ospidéal, tá gach rud ag stoppa ach cháin rudí pranach. Á mór dómh mar déanann siad an chuid oibre.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Bunniu kamisiún chun scrúdú a dhéanamh ar láseáil ábhar imní faoi chrochúsáid chnéasach starú leanaí is scolana in éan. Cluisfar go ddíireach wathúisiúd a doling. Tá cuira ó thuirtagan inis do chuoine a doling droch úsáid chnéasach is scolana, nu a bhí ar an ólas fuhí, chun survé tosaí a choláú. Ba an asnééis a reinter ina tror dubar an chamisiún. Le haid tuile ólais tuair cuairt ar Commission of Investigation.ie.
2: A chóráil, Drávíil bhí, gnáráhíil, cé a go ceán. Rasad gúlos cín 16 fin géad am ménna gnáráhíil san anna bhaibre san áit mí cheart. A féta mu sinna ahrú. Is fosa a bhád an arid cheart a ránú leis na takear banistethe drávíla. Bei teach agat láireach, sir an eisce ar lipéid, póstéir, bilóga ólais agus modúl eilúna fehanóméid don uran. Chur deire leis na bulí faoi thuairim, Rána gan airid cheart go muíach, ordaí takear uirlaisí suúr an eisce agus chláirid an treiná le nuú ag mywaste.ie ó rialtas na hhéan.
3: Ar fud na hhéan tá takeíochttaí tuíochtta tosaí ag cabú le díine bogéteach, air leis a hábháil, áit in nachfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíochtta tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam commasú do riine áiti cheannach, áilar cías nó a athirú, takeíochttaí tuíochtta tosaí ag cabú leat bogéteach, Tile óolalais a gov.ie/starterhomesupports, teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
4: Béidir go ceapan tú nachnéan sé mór an defar gantáilla bu a íoch a go bhharliaat an táilla cheart seo nó an inál céúró sin íoch, a bharliaat an ticéid seo a chaád nó an córá dechar sinna bheitthagad leis an gigare. Ar bharliaat an bus a ágáil ag an stad seo, nó fannach déir níos fuiide ná a heorann agus dulsa sean sin go marfaart. Mar sin déanaan cinena ceart agus íag an táilla bhos ceart. Tá sé cho siimplí sin. Chun busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééis an Transport for Ireland an teachtar seo anú, chuntach ar olalas breise tú cuat ar Transport for Ireland.caí.
5: An gíomhre i maiile átha lia. Cé nát eile a bheith fá tríhí lán le crack, cultúr agus imachtaí áil náthart a chaile. Áte na mórla rá agus seoda fi cheilt, beoch ag taxa chathir faoin nasil se. Atmosfér an lei agus íhan am mu. Ceol, dráíocht grand an sco agus tuile le feicá. An gíomhar i maio cliatá an, cé nát eile. Den plan dod thiar a ghíomhre ar visitdublin.com. Ó chur a fáil ag fáilte Ireland.
6: Fuair Seán Jonas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Bei sé tetólaí inis don híre. Agus tasaí an ón SEAI Jonas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar do Jonas inniuh. Cuir ag úsráidethe fuinnimh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileoch téirmaí is cnéalacha i bhhain.
7: Tá ag lecha le hiiriis ar an ról mar phríomh aimimeach aris na gailge inis. Tréh se chuig blianana a bheith gceist leis an bus seo, ní mór gombeach ord caiideán gailge idir scrífa agus leabhra ag gghthirí ar an ról. Sé furas na gailge an cólach trasteir na tá freigrach as an gailge churchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an róil chumá le troracha maidir le chunas iritas a churisteach áil ar publicjobs.ie. Chir iritas isteach raibh trí arnám deirdaín an cúgaláide ag dearafór fi fé sé.
0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar.

Díob agus fáilte go bhór isteach don manga mór lom sa bhirtío ceol an seo ar radio na lifa céad is a sé Punca Cahar FM live inniu go dtíon is sé a chlog le mix cheoltí ag sóil le lin Dún chéad rion mar a chluisan sibh atá faoi má chlór Tún do chuid Fort Ramo agus Alt J Shahogov, something good. You had bangers attacked?

Antaí ar ráis a chuirde sasúlagamm go bhfuil sib ag ban sult as an mix godí seo agus ar nuid ansún mhór seo le Tom Trago an sithe a fithe de is bailla an cean seo. Ribh sin bin go bhaith to life le Timmy Stewart, DJ den sco as bell fuirse, is sithe a fithe sé ar Occupied Minds Volume 1, agus ribh sin a ríis bin Sinné Sinéad is sithe ag chuirtean i fifi cethair. Is anis seo tún eile a bhí an mhór in san sin an seo am leach lia. Is si a 2003 mar linn an sibh faoi mo glóir teo joy Orbison agus Barica na

0: Fáilte cí aráis a cuairde isúla go ghfuil se bheith ban sult as an mix. Is fuúla marrá gur gádum sláán ará libh a níis. Ar nu a technológic a Daft Punk. Rihi sin ben chaotis Siri le Max Cooper eisithe ar an EP don Scottish Expressions. Rihi sin chuúla sibh Addison Groove agus Changa. Agus rih sin a ríis bin Pleasurecraft agus Carney eisi a gohí a haéig. Agus mar dúirt méid bin Buddyca agus Joy Orbison le Mercy VIP. Agus leríach a chuir leis sin glóir se thugah Cloudy le Daphne eisithe ar an albumm Dunsco Cherry SFFdó. Agus Riviera cléine si pí a bog de bangir de chuid cholí manóg eisi a gohí a seocht ar an albumm le hí X.
1: Braddy on a liffa Quishle Nagarach.
2: Bunyu Commission chun scrúdú a yenav ar lawshall over imni fwy chrochu soid chinesoch staru lani is scolana in Aaron. Clushver gadirach wahu shoot a dulling. Ta quira a hortugun a nish the huina a dulling droch usoid chinesoch is scolana nu a vir an olis fuhi chun survey tosi a cholánu. By an ashnéis a reinter in a tror dubber an chumasún. La hai tila olish, tur court air, Commission of Investigation Pankai.
3: Achorsol, dravil via, gnach ravil, ke ak a kyan. Rasad gwilos kin shachto fin ge da min gnach ravil sin on a vibra sin oit mi chart. Afet a medishin a ahru. Is fos a wad an arid chart a raunu lesh na takar banishtehe dravila. Bei tacht agat loirach, sir an aske, lipaid, poster, bilog a olish, agas modul eluna fehenomed dun urim. Cur dera lish na bully fwy hurim. Rauna gan arid chart gom mwyninach. Ordi tachar urlish I sir an aske, agas clori dun train ar anion ag mywaste.ie. O realtas na heran.
4: Eisht ga han cormag. Coola tuition. Ta si aon a rish. Agas a rish. Is feather lad irritus a yen of an ish an bakoshtus sucker tailig erlina. Toshe aun con kauru lad lekoshtus lectricus no gosh, agus is feather cadunus telefishus seren ashka all few. Is feather ladini os kyon shakto blindish kalu gahuha ibriak, agus de tokdini ella ave in kaleha, fui rare quinilica kalehuka. Con tila olisha all, tour court gov.ie /bakoshtus sucker tailig. Pakoshta wan in eigen tailig. Na hút cuat ag an rainin cuamacha sosílí.
5: Ní bhíanana is agat riomh cinsirt amsere a bheitán in éan. Caú bheith ré le ha éonrad faoin spéid, Tá de eiciil mar chéile. Nádín zarmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus cholahad a heá le rinne bliana. Ar heáil tú an fuáin inol agus an bhfuil goúir nitsir gaoos gáthaán, an gá cumiltóí nua áil? An bhfuil achad saiilte ar fád a gobar. Agus crin an brús na buin agus a nefnach trochta a heáil mar siad do chud bun a bháin a gin an tagháil leis an móthair. Cine thu héana agus eagail ag tomans go sáhailsa an gghíomhre seo. Bí réad an ghíomhre, tuair cuairt ar RSA Pankaí. Teachtaracht ón údarás sam hábhail teachta ar
6: bhúr. Fuair Sean Jonas FNFT ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Beis a tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI Jonas FNF baile a thuairt duitse chomá. Cuir isteach ar de Jonas inniuh. Cuir ag úsrádathe FNFT SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na héireann, há cáileach téarmaí is cnéalacha i bhain.
7: Táthar ag ghlacha le hiratais ar an ról mar phríomh aimeanach oras na gaeilge inis. Tréh se cúig bliana a bheith a gceist leis an bus seo. Ní mór go mbeadh ord caide an gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na gaeilge an cólacht trasteoir atá freagrach as an gaeilge chorchan cín ar fud na héireann. Is féidir sonraí ile an róil chomá le trócha maidir le conas iritas a churisteach áil ar publicjobs.ie. Cur iritas isteach raibh trí iarnón deirdín an cúgaláide ag deara fór fi fé sé.
8: An pliomair leictúrinú inslethirthú tá deis céala a gaindit. Tá bor a múr faoi úsrádathe FNFT agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí fácha ar an trá olah, dena chuid scianna á orbertinmh agus chláraigh mar chumrathir le SEAI. Cuair de deisna SEAI de chumrathirí le tachaíocht ó rialtas na héireann.
9: Tá tú géistecht le radio lifiice a sé pontca car FM cuiisle na carthach. Is achréile atá a chláir bhfuil tú tíí éisteach leis sin isis.

fáte mhórró a chara gotí an chlóir ceil dom de spísre an síal an seo ar radio na lifa cé is sépon go cara bhem an se lomsa an dré a bhrún. Ba mé leat ar fá uair chléig le ceol ag techt ó ga cearan den domhan agus gan hiile mud a chuirí mé érán ar siúil chasí mé érán dit agus díomh se é mundo cai ó El Gato Negro agus a San Mbúp ón albumm Tícha cí pleach agus tám go thomláán gafa leis an albumm seo fa láthair mar sin de tásúlagamm gomininí tú féin taach na bhs an é an seo.

Gato Negro agus a san an búp an sin leis an rán mundo caié a raiglinn gotí cheb mami seo é bledi.

Datu agéisteach le radioúna lifa cé is sé Pcha Car FM agus thulamar acha lei wúbé an sin leis an érán uig nach mata. Con do raig seo é El Amor ó Diana Baroni, Lincoln Almada, Rafael Guel agus Paul Zauner, buin tatna vás.

Malaratsa an seo i radio na lifa cé is sé an go cahar FM ónrúpa é Zetsi grúpó a i raó. A raiglanne isis ba ceol le chana as Frankíise agus as Spáníis ach tám cinse gurbat an rank an bhain seo a bhaid chana tuis gohfuil an blas sin a cé ach canan si go bin álinn a Spáníise freisin. Seo é Lisa leis an érán a canta querida.

Keol allen ó as a dín el me grabi. Ó go mar leiske an nó keol bin allen ó kell a souf. Bei nísmó keol Arabach nó keol toráre ge gwyn seo é ha bíbítal agus tan cínse go maní tú tar nó vast an éh an te an seo is even om méid tá sé lá le fuineh is bouncer bioge is bouncer kearte mar sinnde gan a hilimhile seo é Alessara agus the Nubatones. Leis an éan habibítal.

0: Radio Deliver. Katie Shea Pukakara. Krishnish Pukakara. Táthra ag lácha le hiiriis ar an ról mar phríomh aimeach aras na gaiilge anois. Tréh se chuig bliana a bheith a gceist leis an bus seo, ní mór gombeach ord caiideán gaiilge idir scrífa agus leabhra ag iarthóirí ar an ról. Sé furas na gaiilge an cólacht trasteorn atá freagrach as an gaiilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an róil chomá le trocha maidir le chunas iiritas a churisteach áil ar publicjobs.caí. Chur iiritas isteach raibh trí iarnón deirdaín an cúgaláide ag dearafór fi fé sé.
1: Ar fud na hÉireann tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áit revolve. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cías nó a athhairú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach, Tile ólais a gov.caí /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na hÉireann.
2: Is féidir le gach brosla éanach siad charbon chocrach a scoile agus éag dó. Gúl, móin, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héanach siad charbon duine ó bharú fé chean trí nóméid. Ní léon da, blas, ná bola ar éanach siad charbon agus mar sin tastíon alarm éanach siad a charbon chun í a bhra. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthu. Leis na céimena sábháiltachta éige eáil te go carbonmonoxide.caí.
3: Le heb sláinte FSS tá fálacha de a chud fáisnééis se sláinte go sábhailte de ón. Fáid sébhísí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála atróí ó do chuchttar teilig agus chuní osspidéal ar fád in éáte bháin. Ís ládáil app sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Chuoine sé blina deag dí agus ní sinna. Tastííon mai go bhhaidí dearbhithe le rint gnéthe ón HSC.
4: Baíúna lifa Ke a sé Pcha cairir.

0: Truflish.
1: Truflish.
0: Truflish.

Se go daine chuirde taiisigéisioach le trolis an sa arráú na lie, ag tú an chlór chulamar glórtha ó éon bharan na scaalaigh a bhuiile seanán ar an éon, agus an sun anraon Coastal Dream a bhhuiile Tony Quinn. Ach níos leirech ó cheolhéime an dráma ar an dé deirigh, chluisiimiid scabhóga an ile a bhhuiile riisteard ó hé, an sa arráúna lie, trolis an baist.

A call an answer a bhanam don réon son Norman Willmore tá freigrach. Anig se siúts na sála ar Master Crowley's Roscommon Rail le Cormac Begley agus Liam O'Connor agus rumpasúd bhí de Boyne Hunt againn le Holton O'Brien. Tás fagéisteach le truflis ar Radio na Liffe inis láirech an album Dormant Volcanoes of Ireland cluisimid Michael Lightbourne anam an rinsa na Magma Lambay Island nó rachrin ar náig.

Gerta Maria Kela ach Sinead O'Connor an son Dear Grumpy Shoot Chulamar Hammy Ski Balerma Abanam Dunrein Kan Bundon Album Untuchle Shoot Bio Agus Anbanikyol Brick Nasty Avian River Shoot Shea Light A Lucht Aran Nua Uhe Axlesin Tamad Takachig Dera An Chlor Gaulesh She Trufflish Anam An Chlor She Radian Liffe Anam An Star Shoon Ní faclaid in a bheith buíochsráil líobse a lucht éisteachta a sucht éisteacht más go dtíonach nó go haineonach féin é. Buíochs go maith le foran bhuaúin radio na lifa, fear go Mark Morris agus na daoine maithe eile a bhína gobhar sa chúlara, agus buíochas amháin eile le gála agam do James Dunphy a cheol teachtracht fuama simúldum an teachna seo agus feastas gruise iarúnach é a áirimh istig átéigean an son sa chláir. Agus é cruichnámann is le Thrán ón Alban, Tá mí smaointeige go bí sibh eolalach thir, Is a Gordon tá freigrach as an gcóú ach tíiríon drasta mathe braáir slánachairte.

a chránne go stoppa anrúig a hain chuig a dó chuig a trí chuig a cuaig chuige ar ag chéir sin má áitis mé an chula in sanrí a bhain bars mar deasa do chute ina sianán éis le marlóir agus glad le a bíanaán bíon nó go mi se agus go sa é a níán bhna bena nó chugad do foréis.

0: onra na nermanach an sin ó HHH agus cuaán de Búrca. Tá singal nuamach ag an gealtóir agus putchréaltóir clúteach d'ran ní ghlacán. Bhí mé an an singal nua a phléile in níos lua, chomá leis an album nua aici agus an camchuirt a bheit ag teacht go lua agus chulathir teile. Seo mar bhí an gcórá agin. 100,000 fáilte rót a ghuirin, bhfuil tú go maith?
1: Tá arás, gur míle maith agat.
0: Agus tá sé chódáas thua chluisteáil a raislín a radio na lifa. Aíonn muid wet. When? Who?
1: Sin é an ceart gut a sé gut má fear. Gur míle maith agat. Bhfuil is gut nímeid a maracht an tróá a webh an sa láir tuaisgurt an carach agus sprána a gcónaí a bheith gléach seachú a radio na lifa, so beidir an cúpla dáta eile chuir sa díalann a anaás a bheith leat an uamh.
0: Well, éist, tháinig an nuach tríd chugann an seo go bhfuil an tarseach críochtní agat agus beg sé lin gan múil, well, múil beag. Cad faoi atá sé, mí seo an tárna albumm do chuid sinnacha?
1: Sinné, seo an chiad album éonarach gur dhéanas ach an tárna album gur yesís, so an chiad cean a bheith saothair bunathe ar ceol na mán le lingan chiad caite me héana agus cara mórlam saoire flin sais tugra staire agus ceolmhar a bhí ann. Sa tá hana sé sin amach a ghabhíil san 90 i dreadthá, so tá mé tagair náisinis le má saothair hénig.
0: Well, mar dhéann siad sa bhéir le tricky second album agus níl chuirí an numar chu deha chuir tain agus tú a chuh rudí cinnteach.
1: Well, sin é cá tú scuide le rudaí mar an édáil más féidirlam a bheith chodána agus an bíor le háirnta seach sa scíal.
0: Well, éist tá singal ag gul leis an album seo agus fhí seán chomá. Now, sa bhí seán, tá leith mór na heisteoireachta sa tíir seo, bríd ní nachtan.
1: Sinné, tá si go húntaach. Tá sé do chuirte a méid gur áirigh le bríd a chur in uil gan é an ócail ará. Eisteoir omláin, le bhfuil is go ach iní ra bhéh an aithna fersanta go mar bhríd gan áras fís teir fásan níos a bheith fear ar the bheith eisteoireachta gonáin agus a gláircha teleíiseach mar sin a bhí sé áling an lácha a bhlé agus tá si cho. Is alíonntóir meach semachí, bhí sé just do chreide bheith fear ar bheith gobar.
0: Ó, tá si do chreite mar eisteir ar an státe nó ar an scáláin is cuma nó fiú bin si déanana rámí radio línne chumá, tá si just do chreite mar chuine. So tá tean si sin leis an singal Madame I'm a Darling. Cad as an tháinig an árán sin?
1: Well, Madame I'm a Darling se arán actually a bhíoch anna chutííanta agus atá gotííanta go fóil i measc na ngil i ngteach fócrí. Fórs an tárán i chiad lá ó Mantín líon í riada agus bhí sa caiinte sin bhealir agus bhí sin arágur fu sé siúd an tárán ó Joe Danny Mikey gan áras bannathgailta le banraíon na nárán Bess Cronin. So is sogur árán cotííanta í ar fud na tíre ach is an son a chuúla ar dúise i mar chuma i meas na sléide, agus ama sppót agus rógracht a buint leis agus fu is go taise sin riomhlam. So sin bhí go mar an chiaad singal.
0: Sintá chattá cluiste agam a ghuiann. Bhfuil beidir go éiste mu leis agus tugam ráis iní éisteach leis, so a chuoine úsle seo. Hí dean ní ghlacháin le Madame I'm a Darling.

0: do chreite das ná a chur an céhhí láat ar an shingle sin.
1: Well, sinna rud go braile míall ar an talbam seo cáde mórlumm, Libí mar crochan carlumm le fada fada fada geis fé blion is fedrá seo agus páraú má gan car elum de bhlas le pára in 9ideag nóna a gradtáid bhí mar scola chéile agus feimiist tuairt fé scoil nasán i maiile Harman le chéileag san san goláisiúnach cláistí gan le chéile chu má bheimiiste tuairtegur an deir ar an tros deir go chéan maidnachs fi mar a mami si an sili chéile sí tríd na blianta agus farile a raibh mar iorsláire is go nasáin ach beidir ghfuil níos nascathe inis le gotucht chearrua padirtá marsir ó trá fádín car eile mórlumm an so bram go in sppri sin le bras an albumm bhfuil is go cardis agus gandáta sé sin nascaile sin ceol teisiúnta an cardis an muintris an pobl agus tásúla go an ghil te sin le chlos a cheol.
0: Á tá go déhann an gandáis an méid deis aganine an cinál supergroúp seo tá chuir le chéile agat i meas isbíí agus tráfádín agus túhéananig.
1: Oh, well, tá showmór a tuchadí an Academy am lelia ar an triúládéag doí máta agus bre midul timp na tíracha má tá seogan an gáile, bheith gorcó go limnoch agus mal ferriste. Sún ní bheith an le scíal ag na ngil im lelia, Tásúgamm go meisiú ar fadáin a canhé a ggur madam mai darling.
0: Well, éist bei deis agin éisteach leis an albumm na omláin sul a míon na dátaí sin. Sriste agin. So éist chunas gur félinn chuináil ar an ólas maidir leis an albumm agus maidir le cibé rudatáir siú agat tenig.
1: Well, isocha gosúla go chéige sé an Instagram an faointe is fearr a ggur nuacht ar fad tá be na sin go leile atá techt a churmach gom ar líine agus befer ábalta an bhta sé is féidir isis an talbam ard réomhharú agus má ardíonn tú an talbam tucha sé chut i mí na saona ní bheit sé a dulamach ar na streamers go dtí ráhílas fé seach ach betas a abta éisteachas ar de fón tú hain maionn tú priardú nu réhharú ar an talbam, so bhór a gom é an tapíocht.
0: Agus an bagchas fearchann an réhharú sinna dhéad an acol agus na nascanna leanúint ar do instana.
1: Sinné, tá sé ar fád Bandcampachs mar sin achas tucha go breid tána links ar fád cruachta in irde ar Instagram sa bet tú ábalta é sin ar fád Islandson.
0: Éis ar fád agus a bhuiúisle mar is be gannách mulam gothir díobh go go Bandcamp mar éiríonn leis na geoltóirí atá ar an síomh sin beagáin agad dhéanamh seachas an na pinganí a aint tú ó le hétí Spotify. Well, a chuirann ag súga mór leis an albumm nua agus ag súga mór leis leis na giganna a bheits teachsús mar tá na ceoltóirí den chéad go chu le chélagat.
1: Gur míle maigat Tá héna sú go mór leis chu tuéis annach daach a bheith go bre sé sé go húnta chu te sa saoal mór ar deire hir heil agus gur míle maigaibh as an takeíocht.
0: Gcóí ná a thurinn a béimeid ag caiinflaat go luúad nuair a thugans tú an supergroúp agus beidir cuppla den eileisteach. Áráid tú arhá go téanana chuirrin.
1: Gu míle maigat.
0: Óró siad a bhhaáile anis ón albumm nua a chuidn chéad glún eile.
2: Oh.

0: An chéad glúan eile an sin le óró sé de bhehaáile ón albumm nua acha. Tháinig an ggéaltóir ró de barach an sulis mar chuitin chomórtais glór ar linne. Agus anis tá singal nua aici in ann do ithe hána. Bhí deis caiinte gom le dtír raibh hána de réir, agus seo mar a bhíon gcórá agin. Céad míle fáilte rót a ró nua ró sin,
1: A ro is doga Rodabara.
0: Rodabara sin anam starcha at agat.
1: Sin.
0: Well, eist is tatu ik tacht chun keen na leihan ta sio daif cwrsi keolach. Kaan a husig tu?
1: Well, husig me nor vi me kuig li na rishas stoga vi me ag xoint an piano agus a kaan a ní a bhéine a géiste clum ach bhí mé ag déanamh ach so nuair bhí sé COVID ri chun na bhéarna rá nuair thosaig mé ag déanamh ma cuid ceol féin agus thosaig mé ag chur amach arán a bhí scríte gom like blianta ó hin ach bhí like bhí an tam agam agus like you know de like derna a landini fi ages fi covers fi she fasak agus capen was like yeah actually fi lon or danger got more covid so da tam wakes across kapunta so yeah fi she covid nor hosig me karamak on mikol thing
0: well so tatu shine kill o v2 anog agus you know is toilum like an rut fi COVID na gur thug sé an deis de anna chu déine an leabhar sin a scríamh nó an picúir sin a tharingt nó an pí a ceol sin a haffad ar slí béidir amachchan seo agus mar féchan siir ar an méid a hit amach go mbeidh cinál footnote ann bhí rudí go duna fuláin daoine bás ach ag an am céine tháinig anna chuid rudí cruíoch amachchas.
1: Kinda agus like fiú an slí a Tommy de gober inis like tá like a lán tá sé lán níos éca de daoine ceapam like is féidir leis dear like a cuid ibre dhéanamh soáile agus like just tá gachró is like fiúáí níos mór flexible níl an focail agam ach yes like tá anna cuid rudí like anhá a chur amach as COVID is tóca.
0: Well, sin é tá cuasaí níos solúpa an is ná mar a bhí agus bhí sé anna granhar na cólachtaí seoir ní féidir ob ómáile le ba bhrálinn lingdíh ob ómáile ach just ní féidir é dhéanamh agus an sin léas athir le COVID right sé bhí obair ómáile
1: briga.
0: Oh, no, dúirt tú san mudan an.
1: No, bhíhíine na áitina ibre ag g sin bre a dúin. Ó féidirlin héanamh.
0: Well, sin é ach buchas adí a tháinig an ferbe seo, agus tháinig an cinál deis do chuoine agus higad ar béidir nach. Isdóil an bhí annach chu daine narthig an méid go bhéittá a dhéanamh an maiile. Bíoch sé sin ceol nó éon ru eile. Ach, éist, bhí tosa mar chuid an chomórtas glór ar linne. Conas mar dearig leat le sin?
1: Sé, so bhí conic mé an chomórtas ar Instagram agus chur mé ma cuid ceol amach chu chuig radio rírá agus bhí áhas ar bheith rannathe agus is tá lántáíocht like all radio era it's for an anawa to own agus like vi like work days who is a mala clear quiv agus like vi crochet on taki it don taffet fresh in agus we show it wheelins a gwin on shocked in Chicago so yeah like vis like is chlár íntaach é agus chuig mé aine le atá in ann arán a scríomh ascuilga le chuig mé deaghil lob mar is rud íntaach é agus is tá tá ar bheith ag déanamh like ma cuid ceol ascuilga agus bheith ag fécinint ar daine eile chud cuiol a scríomh ascuilga freisin is rud mór é don éire agus tá long mé las tána chu takeíchtlan.
0: Well, sinna é agus fair play dóibh. Ach tá tusa i chur ceol nua amach an teachta seo, ach inis dom sula déimeing le le sin, inis dom faoin grá agat do í a hena.
1: Oh my god. is even lom í a hena ar a bhíos níos óga a bhí mé ag cá na parties I hauna ag mar ag sawalia le me corda agus gach ele vlin vi me okay kada ta me on blin sio agus sin near stop se vi ma hen cúpla blin o hen agus vi hen e dangan agus on quid glare on grúpa glare vi se I hauna team so vi mar glare tóka suas rodi mar cailoc nu rodi mar sin agus Stephen lom an I hauna agus an sair leis agus an ceangalt le cultúr éan freisin.
0: Well yeah, I mean mar is is féile nó nó sire éannach atá ann agus dear an daanaine gur bhfuil sé Americánach ach is siad na siad na hhéannig anhecha trasna go Americá agus a thosaigh a lean leis an geúra í a hána i Americá agus bin an cúisbúil sé beidir go chofuir le an timpplan an danach. Neadidir an dig an daine in á ire an gur rud éannach atá a gceist agus ní Americánach. Tá sé tá tá muidna sinna bhí heann an seo leis na céte beidir na míúlta blion agus ní líhéca inana bhah freh céad chuige blion ar a úsvéid.
1: Se nó ferfa rih COVID ví sinna cóí san natáte agus nuair hagan í a hana amach ar timpbal. Bhí mé le is féléir nach é agus bhí siad le maré níor hiig siad agus níor cruid siad le a héile agus bhí méid dultréad an stair agus bhí is málo mé sin ar cultúr a roiint freisin so bhí sé bhí mé gan é múna ceapam is tá an ceartagós níl sé fór lehan an bhfuil sé éarnach.
0: Well, mar a tharlaíonn sé tá an singal is déanaí agatsa tá sé buinteach le í a hena. Cinnta annamatar ar an singal nua?
1: Cinnta, Púca is anna mé, agus Púca is siógé. Agus is cléiclaúir é so athíonn sé a cro. Agus is an cro is fear leis ná an capal dubh, so an scéileann bín sé ag feh an scáil agus tugan duine aigen ar tugan duine aigen as an tagín as an teachtarna agus é ar meisce agus chun an capal an ceistear. Bhile stolinéirda tóga mé bhileú agus stean tú cinnta si bhhaile sé an asca chuí éad fa dulmí ceart agus tá sé domhuiil from there. So ní teocaigh tú aráis má taú an airda ar an gapal. So sin an scéal an púca agus is ráha é is tóca. So ná chuirda a bhaine i gapaldúircha ar taobhann bór tar éis cúpla glíine is go bethe.
0: Well, an céad botún a dhéan an duine sin ná ag éisteach le cóirla ó capal a bhí an caiinte. I mean, dá mar rud ag go capal ag leir lomsa. Ní bhéon na gáil, bhil béidir go ragga mé ar an orde an gapal. Bhéon ag rith.
1: Si fíor meisce.
0: Nós na gaithe. Don capal an caiint?
1: agus nurkurtu gwelet glek ar einia. Tá tá capla cointlas we.
0: Sure.
1: Yeah.
0: Téchola so, yeah. Beagrad grand amach. Well, look, éistu mit leis an shingle nua, agus an sin tucha mis de rás, agus in mis roint play air. So a chuine úsle, seo hei an shingle is déi ní, ó Rodabara, seo hei púca.

0: Girlies on the Void in sin le Molly May. Anish tá single nua ag éire agus cú chullan. Agus níos luia, bhí seanscam leart le héir a fuí. Seo mar a dairí glinn. Míle fáilte thar nás a héir a bhfuil tú go máth?
1: Tám go máth, gur míle maithad rosa, ce chúil tú hain.
0: Tá a straca lom, gur míle maithad. Á,
1: go máth.
0: Níl cú chullan leat in jobh?
1: Níl far éir blíne sé tosathe aige, gan éir leis.
0: Ag déanamh cosintir táin bó cúla nóhfuil?
1: Ó, ia, sinna bhíl a gurt le rá arm a leis céim.
0: Á, se, tá an rún scúil teaga den is ná.
1: Ó, tá.
0: Éis, tá caigúil sé deacar orbh agus é i mún na hárteiste agus si bhar concourt. Inis dom faoin pusín beag agus an deal. Cunas mátá gairí libh?
1: Gur hiintach, so ag tús na blina dáil sin mé an dara leir filiocht an pusin bio go deil agus an sin ris muoine le cinlín camchort ceol a dhéana as, so an ceol agus an iliocht an nasca le chéile, agus cinlín an leabhar agus an ceol a thuirt timp na tíre agus go dtí seo tag airí go hiintach ling agus tá thar bheith buíoch as na deis ní freisin.
0: Ar ás ar fad, agus sa seo atá agaí, agus an seo a chuoine uisle chunig súil dhéarmach, na pusín beag agus an deall, is sé de iliocht féin atá sibh ag déanamh cinál inniucha air.
1: Bé, go dtíir a ché, cinlín ar ggheolthain agus mo chud féíochta a nasca le chéile, agus ar bhealach is dólam gur dánta iad na hárán chomála sin, so ar bhealach, you know, Filiocht agus an ceolag tí le chéile beidir gur cinín co-aibre atá agus samadú buin ansalta sin caimara agus a chu chulan buint ansalta freisin agus fiúgúil se harbheith gnóchachan é sin milína agus bheith se harbheith gnóchach leis an orteist. Is cinín rud difriú agus rud dasa dhéana ar comá leis an obair agus an scólaach scochrad agus caimara gwilma buint ansaltas mar is dóidim go dtígan dína gohfuil nascán idir Corsi filiochta agus an ceol a go háir leis a ceol tradition tá siad thairbh a gála na chéile.
0: Well, sin é, bhí mé tíor chun rá, tá ar anna déir gur nachhfuil in nán ach árán gan ceol. Agus, I mean, ach go háirí is dóilam i dtéobh filiocht na gaeilge. Tá mar dúir tú hénig tá nasc agus nú an caidreamh sin ann idir na dánta atá scríofa aganine mar chultúr agus an cheol, agus bhí gcónaí ggóil siar go ré na máid.
1: Go dtíir a ché, agus tá sé go deas beidir an tradisin sin chuináil beo, agus is dóilm ghil sin Victoria faoi láthair go thuire le dtíine óige, agus is dóilm go mbunan mu féon ansalt as rudí nua a chuma sa stíl óráníocht ar an seanás agus sa stíal tradisinta. Cé ghil siad cinlí nua aimimseirthe bíon sé go deas i sin na chuináil cinlín sa ggheol agus an dára sin mar deir a chuirta chéile ar bhealach.
0: Well, sin é agus, you know, binan fá is dóilm hénig ghil ag gairí chomála sin le rapálaí na gaeilge. Mar Mar tá an cinál éireacht sin aganne a bheith ag cuma filiochta an tamar fad ag ní rud as an chunách go mbeadh filiocht go dhéana ag duine chinint. Agus tá na cinál is dóil am héon ghfuil na cinál rialacha filiochta sin. Tá siad sa DNA agan.
1: Ó, tá cínta agus fiúháin agus mé cantar an gceol agus ar órán nua a chuma. Bhínse nar bhíns órán á

0: goma am le chollen fiú cé nach déir se gur fille é bín kinlín filiocht idir láfa an le h an nu a goma agus tá se sin special ar fá kamera.
1: Well tá ddíirech ééis ne an fágóil muna caiint in jobh air ná tuis gohfuil singel nua amach a í inistom cinntanamatá an singel seo.
0: So an singel nua seo sé godó na neor an tanamatá éis agus tamad ar bís faoi. Agus tuis céil cinlín simú fin gean seo cinlín an chuí inar cinlín an gurránnach sé le chéile bhí mar deagháil well isdóm gurhannig. Carl Corcoran a deagháling you know far do chaite madidir leis g leis gomadúachtréaltóir stúrthir agus bhí fís aige chun órán seo. Nís bhí an tóran as spéirle ar dús don tan bhí éis ná forever an mór ach rinne Gabriel Rosenstach leoh mór na gaiige agus na litríochta a caiilech an lína farréir rinne sé sin astrachán ar an órán agus an sin bhí dagan áling gailge ag Carl agus tíir sé ar an cinlín Ar stamp a hain a chur ar an órán agus sin rinimmar agus seo ar legan chun órán go deo na neor agus you know mar deir i magcóí bín an chud insráid ein ó na hórán ar seanos agus na hórán tradition a chomá agus hestighhainné sin cinlín a chur an órán seo agus bhainmar an úsáil as cin lín an stíal seanos agus Wanneer aansalt as rod kinlin difriil duin ach camera ag rwanda mar aansalt go diwas agus tamad ar bish go sear fallan ish.
1: Well, beidr gan neistu mit leis agus sin tucha mit arash agus bai biogonin telecainti wain. Fan sakin an ish now. So, a ghoina uishla, sa hei eira agus cu chulan lena shingal urnua go diw na nyor.

0: goálinn ar fad ar a caafar ará. Na é Tá sé tuige man isá a bhí arágat, mar suúscatí seo is de chuid séir hain a bhí idir lámh agaí. Agus anrá sé dechar ar a dulling le le séir linnicí deile. Cé go raibh an cinál stampa sin fáte agaí ó Gabriel Rosenstock, agus thug Carl an de an cad díomh mhór stampa éna chur ar chumá. Ach an raibh sé beagán íon difriúil nó ait díomh agus sibhigh tuairt faoi ar an duine cinn teile.
1: Bhí sé thar a bheith difriúil ach stólim go raibh antá ar mar tá Carl dochrata agus thug sé mar d'ir tú cead dúm cinlín ar raibh rud a dhéanamh leis an árán agus bhí sé thar a bheith istúlim an mheas aige ar na mórán ar an seanamh agus ar argóil ar féin chumá agus chair sé sin go mór agus na líraí ó Gabriel tá sé dochrata agus heiriti sin gomórling a bheitchanna a scoil go freisin mar tá taí anir sin ana. Agus is dóile maidir leis an cin insprádó na hthránn ar an seanirte sin gomórling agus heastaighhain nó cluan tú an chuirtan sin tá airdaí eile an maidir lei sin tradiisiún ach tá airdaí eile an freisin nachmna me sin tradiisiún agus bhí sé sin godáas cinní an dárad sin a chrathúla chéile. Agus dúthna bhí an ar dús agus dóm de réir a chéile. Fi mar haf a kombordach leis agus haf a sásta leis agus ar bhís foioi.
0: Well, tá áhas an déanaar le leistá go ra si bheith goil tíh mud na línte mai ginn tú mé agus orla si nach meach sa chrúpa chráisiúnta in úsáid aháin mai ginn tú mé. Mar tá sé ríthhachtach tá an cheol agan sa tíir seo, Tá sé cho lánach dúin an seo, Tá sí cho táhachtach dúin agus man an ghéanam míist éhlóid arhí ba si mar a gan bhfuil agus í tuúí ar aní féidir é sinna dhéana is mar ní dhéan for é aní tamar ga dhéine anéis agus tá dhéanana ferbert agus éhlóid agus tá beocht agus bechanua á thuirt don cheol agus í chuináil bra fuáin agus sin atá cluistá weimse sa fi sin atá déanta agaí. Fairlé
1: agus ceann go sé go deas cinlín mar déir tú rudí nua aimimsethe nasca leis sin seanna ceol agus fada sa mín cinlín más áléúin ar an thrán ar an seanán agus ar an tradiisiún agus is dóm gohfuil áit thbh speisialta an chun go dárad tíocht le chéile agus go ceirúna sin dhéanana agus
0: sin Má tá más agat ar an ceil agus má tá an spréid le stig den pí san nua má tá si sin dílis don cheol is cuman ná ire. Ne éist fairléíh ach cááit go féidir le daoine a géiste linne agus a géiste leis ne an nua seo, cáit gur féidirlinn tacht ar an single.
1: Well, ceisá is féidir tíocht ar an single seo agus ar ar nórán eile na cheúin ar Spotify agus ar na thuirán srothe goléir agus chomáile sin ar Instagram, TikTok, agus Facebook chomáile sin, so má tá olas ag tasa ag daine má leis an turas lei sé sin goléir an meán tho síalta agus tá cuppla áit eile fós be mu gopla eile chun puisiún bhiag an déil a léirú, so má tá spéis ag daine caií súil ar na meán tho síalta.
0: Éis ar fad. Well, éist ar gur míle maithagat a socht an tá ghlacha bheith caiint linne agus comhórdes leis an mátaí agus le Carl agus Gabriel Bucht gon inna dí trochréir a socht an is éirecht an grúpa tá gestan seo.
1: Ní
0: agus tá a dairigh libh fairplay agus bei tú a caiintlinn éis nuair atá an chéad alba meile teachtamach nach mai.
1: Cún a brad éar nó?
0: Well, tú ah agattain agus ben a caiint go lua. Well, sin ó legam díomh an íocht ach bíigi cinnta bheith lin san íthe mórach ó na hocht go dína naí luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pun go ceair FM. Fác bhé léh leis an bísa seo ó na Mary Wallopers, se é Codliveráil an the Orange Juice. Go dín chéadú eile, tú ara agus go dééis sibh sláán.

Gacur bhil lí an Jeirpí scólas na féin. Donachlí a gacu a ggéist an nachtar bhí an lifacéit sépun cathir. Quality marks a seom ra inis, beic sé ar an crappií a gur dúlachanacht. Sa bhéis den agus fan len. Big muid ras an céimseach nela. So feicce mé thú íomhá agus slán. Anis an deirpí scóil roiségan á sebe le stasis sinar fáil ar secret operations. Dunaach í an bhfuin dé a ggéistú ará fanel mai thú. Scuisiach gurí an Defuse crew. Gurí Nicky Hannan agus Skiddly Rot. Big sheet of Yen if Rajagan and Kupala Shakhtana, so Wiley Fox, the Mustard Gun, I guess Johnny Yeah Buzz, I guess Skiddly Rot Freshen.

Can seo pisco go hinta chas break. Ain't no turning back.